0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אריה ששואג לפעמים קצת
1: סוף שבוע ב-101 FM
2: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות.

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במטולה ומסגב עם, בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זהו שני שיגורים שנפלו במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפה הגנתית נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן, חוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידת פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו, לאחר שהמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן, עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפוצץ לאיראן את הצורה כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחריין וכווית, בתגובה לעוינות האמריקנית. בטיימס דווח על שורה של אזעקות במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מח"ש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותהיה כפופה למשרד המשפטים. בנוסף, היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שיהפוך את המינוי לפוליטי. צה"ל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, הפרטים.
1: דובר צה"ל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בג"ץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
0: והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתונת בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, בוקר חמישי, ולא צריך להוסיף עוד, חמישי זה מספיק. כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026, מזג האוויר מתייצב. מרגיש ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, כמעט לא מורגשת, יהיו כאן בירושלים היום 28 מעלות, בחוץ כעת 18 מעלות, מחר די דומה ללא שינוי גם בשבת 28 מעלות. גם בגליל תהיינה היום 28 מעלות, באריאל 29, אשקלון עם 28 מעלות גם כן, תל אביב חיפה עם 27 מעלות, 32 מעלות צפויות בגולן, בכנרת 32, ים המלח עם 36 ואילת עם 41 מעלות. היום יום חמישי, היום המרגש שבו פותחים את המונדיאל. הגדול ביותר, היפה ביותר, הרחב ביותר, המרשים ביותר, היקר ביותר. המונדיאל, המשחק הראשון הערב באצטקה, עיני העולם כולו נשואות לשם, לאצטדיון היפהפה הענק המרשים וההיסטורי הזה, אצטקה. נדבר על זה גם על התקיפות של ארצות הברית בקווית ובבחריין, של איראן בקווית ובבחריין, כתוצאה מהתקיפות של ארצות הברית באיראן. אוקיי, הנה סידרנו את העניין. תקיפות של איראן בשעות האחרונות בקווית ובבחריין, אחר התקיפות האמריקאיות על אדמת איראן. אנחנו נביא פרטים בהמשך בעניין הזה. אנחנו ממש קשורים כנראה הפעם לסבב הזה, אבל כן, הנה עכשיו מתקינים אותנו על הזקות שנשמעו לפני כחצי שעה, אולי קצת פחות, באזור הגליל ושל ירי של החיזבאללה מלבנון. נביא גם את העניין הזה בהקדם. נזכיר שרדיו ירושלים משדר בתדרים 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ג'רוזלם נט, גם כמובן לשלוח לי וואטסאפים ל-0502-555-101, להתקן אותי מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. אנחנו יוצאים כהרגלנו לדרך עם מוסיקה, כן, ובהמשך נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שהגיעו לכאן בהמוניהם. כולם כאן לפני, הגיעו אלינו בזמן הבוקר, ונביא מתוכם מיד את הכותרות. אני עורמת אותם עכשיו לערימה, ממנה אני ככה אלקט את הכותרות הכי מעניינות לבוקר הזה. מיד נפתח עם הפיל הכחול בשיר היפהפה שלהם יסמין. שיהיה בוקר טוב, שתהיה הצלחה ללוחמנו באוויר, בים וביבשה, שישובו כולם לשלום.

הפיל הכחול עם השיר המרגש הזה. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. אז קודם כל נעדכן על עניין הזקות שנשמעו הבוקר בצפון. הזה זה הזקות שמטריות מתנדי ירי טילים ורקטות, הם הופעלו במטולה ובמשגבעם באצבע הגליל. זמן קצר לפני ההזקות יצאה מפיקוד העורף התראה מקדימה על ירי לעבר יישובים אלה, לצד יישובים נוספים שבהם לא הופעלו בסופו של דבר הזקות. ההזקות הושמעו אם כן במטולה ובמשגב עם אחרי התראה מקדימה, ודובר צהל כבר אמר שההזקות הופעלו בעקבות שני שיגורים מלבנון שלא חצו לישראל. כן, הם... זהו השיגורים שנפלו בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כן מעדכנים על ירי של איראן לעבר קווית ובחרן, ובעקבות השיגורים רשות התעופה האזרחית בקווית הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה בעקבות התקיפות האיראניות. אם כן, לפי ההודעה, טיסות שהיו בדרכן לקווית הוסטו ליעדים אחרים. ארצות הברית תקפה באיראן הלילה, זה לילה שני ברציפות שארצות הברית תוקפת, וטראמפ אמר שאם לא תהיה עסקה נפציץ גם מחר, אחרי שהנשיא כינס ישיבה ודן במבצע רחב וכיף וקצר. זו ארצות הברית אכן החל בגל תקיפות נוסף באיראן. הפצצנו מערכות מעקב, תקשורת והגנה אווירית. פיצוצים נשמעו בשורת מוקדים במדינה. מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. אם הם לא יחתמו על עסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה. כך בהתבטאויות האופייניות לו הנשיא דונלד טראמפ. ואיראן אם כן בתגובה תוקפת בבחרין ובקווית, ככה כותרת המרכזית כאן הבוקר. ושאר החוק שמחפיף את מחש למשרד המשפטים, גם מחש מינוי פוליטי. הכנסת ישרה סופית את החוק הזה לפיו מחש תוקם מחדש תחת משרד המשפטים. במערכת המשפט התנגדו לחוק לכל אורך הדרך, וכאן מפרטים שהוא אושר. מדברים גם על כוננות עומסים בשל שלוש הופעות ענק ואיום בהפגנת חרדים. זה באזור המרכז בערב אחד, שלוש הופעות ענק, והאיום של החרדים הוא החמרה דרמטית של המחאות. כאן מפרטים את מוקדי העומס הצפויים, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך. גם וואלה כותב, בהוראת טראמפ, ארצות הברית פתחה במתקפה על איראן, דיווחים על פיצוצים בכמה מוקדים, כוננות גבוהה בישראל ובמפרציות. איראן הודיעה שסגרה את מיצר אורמוז בתגובה לירי. טראמפ אומר שבכירים איראנים התקשרו לבקש שנעצור. הוא גם התקן הלילה לפני התקיפה שישראל לא חלק מהתקיפה הפעם. ואיראן סוגרת את המצר ושולחת איום ברור, גם המצר הזה תחת אש, כותב עמית אביטן כאן, ומתאר שמפקדת חאסם אל נביה, זה חדר המצב העליון של הכוחות המזוינים באיראן, אז המפקדת הזו הודיעה על המהלך בעקבות המתקפה האיראנית, מהלך שהמצר אם כן נסגר לתנועה וכלי שיט שיעברו בו יותקפו, זו ההודעה האיראנית. במשמרות המהפכה טענו כי הסיבה היא היעדר ביטחון באזור, וברקע דווח על חילופי אש במיצר, דיווחים שבכיר אמריקאי הכחיש בפני הוול סטריט ג'ורנל, וכן מאושרים על ידי האיראנים. מדברים גם על הטילים לירדן שיצרו משוואה חדשה, נפרצה המסגרת. מדברים על הטקטיקה האיראנית החדשה להתקיף גם בירדן. ויש כאן מידע על קבלנים שמתריעים על עיר שבה שבחים מסתתרים בתעלות ביוב. צווי הנינג'ה קוראים להם כאן. במהלך מבצע אכיפה נחשפה תופעה חריגה, שוהים בלתי חוקיים שאותרו שהתחבאו בפירי ביוב. בעקבות הממצאים וליקויים נוספים שנחשפו, נפתחו הליכי אכיפה וצווי סגירה צפויים להטיל על אתרי בנייה בעיר. איפה זה? בבאר שבע. כן, שבחים שהם מסתתרים בתעלות ביוב. ישראל היום כעת, כאן הכותרת המרכזית, ארצות הברית תקפה באיראן, ישראל לא מעורבת, הצהיר טראמפ לפני התקיפה. מה עומד מאחורי הפסקת האש בין ישראל לאיראן? כותב הבוקר אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. 17 שעות של הסלמה, הוא כותב, התקיפה בדחיה, המתקפה האיראנית והתגובה הישראלית יצרו

0: שוואה חדשה במזרח התיכון. השאלה הגדולה היא האם השקט הנוכחי, כותב צ'ייני, הוא בסיס ליציבות או רק דחייה של האימות? בפרשנותו כאן הבוקר, מה עומד מאחורי הפסקת האש בין ישראל לאיראן? יש כאן גם כותרת שעוסקת בפרטי המבצע החשאי במיצר הורמוז, גם תפקיד חדש לברק יצחקי אחרי ביתר ירושלים. כן, יש לו תפקיד חדש ליצחקי, המאמן שעזב את הירושלמי, מצטרף לצוות כאן בשידורי המונדיאל, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. לפני משרת האמון בבירה הוא שמש מזכיר לנו כפרשן בספורט אחת ובוואן, אז עכשיו יש לו תפקיד חדש, מצטרף לצוות כאן בשידורי המונדיאל שנפתח הערב בשעה 10 בלילה. כן, במעריב, התקיפות ייפסקו בקרוב מאוד, ההצהרות של טראמפ אחרי הלילה הארוך בטהרן. טראמפ מאשר ששוחח עם בכירים איראנים ואמר לפוקס ניוז כי מטוסי קרב אמריקאים פועלים בשמי איראן, הוא ניהל שיחות ישירות עם גורמים איראנים לפי מה שטען, ואמר כי ישראל לא מעורבת בתקיפות. האיראנים ביקשו ממני להפסיק לתקוף. גם במעריב מביאים את דבריו של המנהיג האמריקאי. מדברים כאן על שינוי סדרי עדיפויות בצהל לאור 43 יום לשאגת הארי. ואיילה חסון, כפי שלא שמענו אותה, זה הכישלון של נתניהו. בפרומו לרעיון עם עמרי אסנהיים, איילה חסון הביע ביקורת על הכישלון של נתניהו והדגישה שמדובר בכישלון בהתנהלות מול התקשורת, תוך ציון שאין בינה לבין נתניהו דיאלוג מאחורי הקלעים. הכישלון של נתניהו, איילה חסון, ברעיון לעמרי אסנהיים. דברים גם על ההנגר שהיה בגודל של מגרש כדורגל ונחשף על ידי לוחמינו. לוחמי צהל הגיעו לאוצר של חיזבאללה והם חושפים את המקום. כוחות היחידה הרב-ממדית הם בעצם הכוחות שנעו למקום הכי צפוני בלבנון. הלוחמים שיצאו להפוגה וזכו לקבלת פנים מפנקת סיפרו מה חיזבאללה הותיר בשטח וכמה עמוק הם הגיעו. ואבי אשכנזי מביא את הפרטים מההנגר שהיה בגודל של מגרש כדורגל. דמיינו את זה בראשכם. הארץ כותב על התקיפה האמריקאית באיראן הלילה, לילה שני ברציפות, והתגובה האיראנית אחר כך, ירי על כוחות ארצות הברית בבחרין גם בקווית. גם כאן מעדכנים שהכנסת אישרה סופית את החוק להכפפת מחש לשר המשפטים. כן, וגדעון לוי כותב שנתניהו המרשים והזהיר שהכרתי, כך הוא כותב, הפך לרוצח המונים צמי דם, כך בניסוח של לוי הבוקר במעריב. אין, ומעולם לא היה בנימין נתניהו אחד, הקריירה שלו נחלקת בין התקופה המוקדמת לתקופה המאוחרת שלו, את המוקדם הערכתי, עודה ולא אבוש, המאוחר הפך לארסני ואסוני, למוקדם היו כמה הבטחות והישגים, המאוחר יידרדר במהירות מבהילה, מדחי אל דחי, ואין, אין מי שיעצור בעדו. עכשיו העיתונים, ידיעות אחרונות, כמובן על המונדיאל. למשך 39 הימים הקרובים, העולם ינסה להניח לרגע את המחלוקות והצרות ולהתמקד בכדורגל. הערב ב-10 יצא לדרך במקסיקו, המונדיאל הגדול, הארוך והיקר ביותר בהיסטוריה, עם 3 מדינות מארחות ביבשת אמריקה, 48 נבחרות, 104 משחקים ו-1,247 שחקנים. מוכנים לשריקת הפתיחה, כותב וויינט על רקע צילום של מקסיקנים שמחים עם התלבושות שם, הססגוניות והבהחלט צבעוניות. אז זה על הכותרת המרכזית כמעט על העמוד כולו. מזכירים כאן גם את כוננות התקיפה, פחות הספיקו לכתוב ולהכנס את התקיפה האמריקאית השנייה באיראן. חרדים לעצמם, כותרת נוספת שעוסקת ברצון של נתניהו בתחיית הבחירות, שהפך לבחירת חיסול קואליציונית. המפלגות החרדיות צוחטות הישגים של הרגע האחרון. וסנקציות של המערב נגד שרים וגופי ימין וזינוק בחרם התרבותי, הכלכלי והאקדמי, כך מתארים כאן, הפכה ישראל למדינה מבודדת, עם לבדד, זו הכותרת. מעריב כותב, איראן תשלם את המחיר, ציטוט בעצם מדבריו של טראמפ לפני התקיפה השנייה באיראן. הקואליציה נגד היועמ"שית, שמרו על הגוש, הממשלה העבירה בקריאה ראשונה חוק שמשווה בין מעמד תלמידי ישיבה למשרתים בצהל, תאמינו או לא. באופוזיציה תקפו, אמרו שזה חוק יסוד ההשתמטות, וגם כאן מזכירים את גביע העולם שנפתח הערב. גם ישראל היום על פני רוב העמוד הפותח, חגיגה הגדולה מתחילה, יש כאן צילום של גביע העולם, מי יזכה בו השנה? אנגליה? אולי ספרד? אולי ארגנטינה? אולי צרפת? מה הניחוש שלכם? גרמניה? 104 משחקים, 39 ימים, 3 מדינות מערכות וגביע אחד, גם כאן מזכירים את המשחקים שיפתחו הערב. חוק לימוד תורה תמורת חוק המואזין. מציינים כאן את הדיל, כן? דיל כזה נרקם בין הסיעות החרדיות לסיעות הערביות. כך אושר בכנסת החוק בקריאה תורמית, ובתוכו הסעיף שמשווה את זכויות לומדי התורה לאלה של משרתי צהל. אם תהיתם איך זה עבר, אז שיתוף פעולה בין החרדים לערבים. וארצות הברית תוקפת באיראן, זה היום השני. כאן הספיקו להכניס את העניין הזה תחת הטענה של טראמפ. האייתולות ממשיכים למרוח אותנו, לכן התקיפה. מספרים לנו על בסיס חדש. בסיס חדש של צבא ארצות הברית שיוקם ברעים. כן. וצהל קבע שגברים ונשים לא ישרתו יחד בחיל השריון של התנגדות לשהייה משותפת של נשים גברים בטנק ביחד. המבשר כותב על האיומים של טראמפ לתקוף שוב, אכן תקף הלילה, איראן מושכת זמן וטען. ואם את האיום של ארדואן הוא מאיים על ישראל, נתניהו תקף אותו בחריפות. הנשיא הטורקי טען כי התקיפות בסוריה ובלבנון מאיימות גם על ארצו, והזהיר מפגיעה בזכויות טורקיה במזרח התיכון. נתניהו אמר שהרודן האנטישמי הוא האחרון שיטיף מוסר לישראל. ומביאים גם את דבריו של הרצוג שקרא לאון לסלק את איראן והחיזבאללה. הוא פנה בערבית, דיבר דווקא ערבית יפה, הוא פנה בערבית לנשיא הלבנוני ואמר כי ישראל רוצה שלום ולא מלחמה. בסיור בגבול הצפוני הוא גם קרא להעניק עדיפות לאומית לתושבים. שם יש את יתד נאמן שגם כותב על רוחות ההסלמה. טראמפ מאבד סבלנות, שמענו שהלילה ארצות הברית אכן תקפה. וגם כאן על האיום של הנשיא הטורקי והתקיפות של צהל בלבנון שהולכות ומתרחבות, התרחבו לצור, נבטיה ואזור הבקעה הלבנונית. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. זכה.

0: קופון למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד. ועד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
2: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: כן, אז דברכי התנועה לבוקר הזה. רוב הכבישים והצירים פנויים ופתוחים לתנועה, אבל כרגיל יש את העומס ממחסום לכיוון מחסום חיזמה, מהכפר חיזמה זה מתחיל העומס הזה הבוקר, במחסום העומס יחסית כבד. תודה לשרית שהתקנה, אם יש עדכונים נוספים, עדכנו, שלחו וואטסאפים, לא בשעת נהיגה, ל-0502-555-101.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: כן, אז נשמע כמה שירי כדורגל, או שמזכירים את המילה הזו לפחות. זה שיתוף פעולה יפהפה, נעים כל כך לאוזן, חנן בן ארי ופאר טאסי. שאותו נשמע גם בשיר השבוע אחר כך.
11: אני צולל אל הים
10: חוץ מכדורגל.

0: כן, זה היום המונדיאל, שהעשר הוא נפתח באצטקה.
1: ביום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר, אצחק איתך על חוף

כן, זה מה שמעניין רבים מגברי העולם, לא רק אותם. שאין שום דבר מעניין חוץ מכדורגל, לפי השיר. המונדיאל, הערב החגיגה הגדולה, אם כן מתחילה. אנחנו פותחים את העיתונים, פותחים כאן את מעריב עם עניין האיומים של טראמפ, ששמענו שהם אכן התרחשו הלילה עם התקיפה השנייה, אחרי סדרת התבטאויות פייסניות שלו. שמענו אתמול את הטון שהשתנה כלפי טהרן, וההבטחות לתקוף, אכן בלילה הוא תקף. כאן פותחים גם עם מופע הזה של ארדואן, מופע האימים של ארדואן נגד ישראל. אין ספק שהטורקים חוצים את הקו האדום, זה מה שהם טוענים שאנחנו עושים. ישראל, אומר ארדואן, חצתה את הקו האדום. הנשיא הטורקי יצא במתקפה חריפה נוספת נגד ישראל והזהיר כי המערכה הצבאית במזרח התיכון זולגת לכיוון ארצור. בנאום שהוא נשא אתמול בפני המחוקקים ממפלגת השלטון שלו, ה-AKP, בפרלמנט הטורקי, הוא הצהיר כי התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו, ויש לעצור אותה, הם חצו קו אדום. התקיפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודות שהן מאיימות לא רק על שתי המדינות האחיות הללו, אלא כעת גם על טורקיה. דברי ארדואן, שהתייחס בנאום שלו גם לפעילות הישראלית בזירה הימית, הוא אמר, אנחנו רואים יוזמות זדוניות בהובלת ישראל גם בים התיכון, אף אחד לא צריך לחפש שם הרפתקאות. בהקשר הזה הוא גם הדגיש כי אם יופרו הזכויות של הטורקים ושל הקפריסאים הטורקים במזרח הים התיכון, התגובה של אנקרה תהיה ברורה וחזקה. עוד כותרות על היום הבינלאומי לזכר נרצחת השבעה באוקטובר קים עבור משפחת דמתי מגדרה ששכלה את הבת קים, זכרה לברכה, בשבת השחורה בשבעה באוקטובר, לאחר שנרצחה במיגונית סמוך לקיבוץ רעים. פלאפל הוא הרבה יותר ממאכל אהוב. יום הפלאפל הבינלאומי יהפוך לחלק ממחווה מיוחדת להנצחתה. במהלך המכבייה שתיפתח ב-1 ביולי ותארח אלפי ספורטאים יהודים מרחבי העולם, יערך במתחם בכפר המכבייה ברמת גן אירוע שקיעה לזכרה. במסגרתו יוגשו לספורטאים מנות של פלאפל דמתי כחלק מחיבור לסיפורה של קים, שנולדה לשושלת משפחת דמתי, שהחלה להכין פלאפל כבר ב-1969, כשסבתא שלהם הקימה בלב גדרה פלאפל תימני טעים וטרי, מספרת אמילי, היא אחותה של קים. מאז אבא שלי מכין פלאפל כאן, ואנחנו הילדים ממשיכים את דרכו. לאחר שחרורה מצהל, עבדה קים באותו פלאפל בעסק המשפחתי במשך 5 חודשים, כדי לחסוך קצת כסף לטיולה הגדול. היא עמדה מאחורי הארון להקים גם סניף חדש. לפני 7 באוקטובר החלה בנייה של מתחם קניות חדש בגדרה, וכשקים ראתה את זה, היא אמרה לאח שלנו, דניאל, שזאת ההזדמנות להקים עוד סניף. כשהסניף החדש הוקם, החלטנו שהוא יוקדש לזכרה, מספרת אחותה. היום מי שנכנס לסניף מרגיש אותה בכל פינה, היא הכוח שנותן לנו להכין פלאפל. פלאפל דמתי, אם כן. כאן מביאים את הסיפור המרגש הזה. ושמעתם את חבר הכנסת רוטמן שאמר, הייתה לנו קדנציה נפלאה. אחת מחברות הכנסת קרא לו שחצן ויעיר וזכוח. ודעתי די צדקה בדרך שבה הוא מתבטא ופועל. בכל מקרה הוא אמר את הדברים במהלך דיון בוועדת החוק, בוועדת חוקה, לפיצול תפקיד היועמ"ש. כן, תפקיד, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוא נשאל על ידי חברת הכנסת מירב כהן, האם הוא חושב שכהונת הממשלה הייתה מוצלחת, ואמר, בוודאי, בוודאי. הייתה לנו קדנציה נפלאה. מרב סבירצקי, ששכלה את הוריה ב-7 באוקטובר, ואחיה איתי נרצח בשבי, נכחה בדיון, ואמרה, אנחנו פה בדיוק בשביל זה, כדי שמול העיניים שלך יהיה את המחיר על ההתנהלות שלכם. אתה יושב בהירות וזכיחות. ורוטמן כמובן החליט בעקבות הדברים לצאת להפסקה, במהלכה הוא גם הוציא אותה מהדיון. יש דברים שהוא לא מוכן לשמוע. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים שמפקד לשעבר בטליבן נידון ל-42 שנות מאסר בארצות הברית בגין חטיפת עיתונאי וסיוע לטרור. גם מדברים על המהומות הגדולות בבלפאסט, במחאה חסרת תקדים נגד מהגרים שם, צפון אירלנד.
זעזוע שם בעקבות אירוע שבו מאגר סודני תקף באכזריות אזרח מקומי באמצע הרחוב. אז כאן מפרטים על העניין הזה, אותו סרטון מצמרר שהופץ, וגם על אותן מאומות ענק בבלפאסט. ובעמודו האחורי של יתד נאמן מספרים שלקראת עונת השריפות, כבאות והצלה ומשטרת ישראל סרקו מהאוויר מוקדי סיכון במחוז ירושלים, בדקו אותם מגבוה. בסיור המוסק המשותף נבחנו שטחי חורש ויערות, אזורי ממשק בנייר ליישובים וצירי גישה מבצעיים. מפקד מחוז ירושלים בכבאות גם אמר שההערכות מתחילה הרבה לפני פרוץ האש. ומזכירים כאן גם את העונש החריג שהוטל על חיים סירוטקין, כדורגלן לשעבר, שנת מאסר בפועל. הוא דרס מפגינים שחסמו את הרכב שלו בהפגנות בקפלן. לא אהב את זה שחוסמים אותו ודרס מפגינים. בית המשפט מכניס אותו לכלא שנה אחת, וקובע שכלל לא התכוון, הוא טען שהוא כלל לא התכוון לפגוע והיה נתון בלחץ. בית המשפט הרשיע אותו למרות הדברים שאמר. השופט ציין כנימוק לחומרת העונש את הפגיעה בחופש הביטוי הפוליטי של המוחים. לא היה לו נאה, אז הוא דרס מפגינים בקפלן. עכשיו עדן חסון, ילדים כאלה.

כן, עדן חסון, יש כאן מידע שמהירות הנסיעה בכבישים הבין עירוניים תעלה כאן בישראל ל-110 קמ"ש. זו תוכנית להעלאת המהירות בכבישים, גובשה על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת התנועה, וזה יכלול כבישים מ-90 ל-110 קמ"ש. אתמול הונחה אבן הפינה להקמת מטרונית הקו החום, שיעבור לאורך 28 קילומטר משם לציון דרך באר שבע ורמלה עד גני אביב בלוד. אז כאן מפרטים גם בעניין הזה, שני העניינים הללו בכתבה במעריב בעמוד 9. מהירות הנסיעה בכבישים הבין-עירוניים תעלה, לא בכולם, בחלקם, ל-110 קמ"ש, ואבן פינה להקמת מטרונית הקו החום מראשון לציון דרך באר יעקב ורמלה עד גני אביב בלוד. פרסומת קצרה, נשוב מיד עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
4: היא אמרה לי תקווה.
3: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
17: דלתות חמדיה.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
20: כן, שם לא חזרנו אליכם, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו. יש סיפור עצוב במעריב על 4 קטינים שתקפו באכזריות נער בן 17. בית המשפט המחוזי מרכז לנוער התיר אתמול לפרסם את כתב האישום שהגישה פרקליטות המחוז נגד 4 קטינים. הם בגילאי 13-16, הם ממרכז הארץ, יש בהם שתי בנות גם, והם תקפו באכזריות נער בן 17 בשל סגירת חשבון. מייחסים להם עבירות כמו ביצוע של חבלה בכוונה מחמירה, גניבה, קשירת קשר ועוד. 4 קטינים שתקפו באכזריות נער בן 17. נסיים עם הכותרות הכלכליות. למרות המלחמה והעתה בשוק, שוק הדיור, לוקחים יותר משכנתאות בישראל, זה לפי מעריב. לפי נתוני משרד האוצר, באפריל חלה ירידה של 19% בקניית דירות חדשות. הירידה בריבית הגדילה את האטרקטיביות של הלוואות בריבית משתנה. עוד מעדכנים שרשות החברות מבקשת לא לאפשר ישיבות בזום מול ה... איגוד של הדירקטורים שמתנגד, ביתד נאמן על צניחת המחירה של דירות. גם כאן עוסקים בעניין הזה, אבל מבית אחר, מחירות הדירות באפריל צנחו לשפל של 20 שנה. טבע, תפטר 250 עובדים בישראל, בגלל כישלון אחת מה... מחירות שהיא תכננה. ועדת הכספים קוראת לאוצר להשוות את אגרת העובדים, אגרת, לא אגרת, אגרת העובדים הזרים במלונאות ליתר הענפים, וגם על כך ביתד נאמן הבוקר. בעמודי הכלכלה של ישראל היום, על רקע התחזקות השקל, מעדכנים שתעריף החשמל בדרך להוזלה, וזו בשורה לכיס של כולנו. עד סוף השנה צפוי המחיר לרדת ב4% בשילוב הרפורמה במשק החשמל. החיסכון יכול להגיע ל10%. השר כהן אומר בעניין הזה שהירידה תקל על העסקים ועל משקי הבית. אני קורא לאזרחים לעבור ולחסוך. תעריף החשמל בדרך להוזלה, ובממון כותבים על הדולר שצנח, אבל התפוחים מחול רק התייקרו, בזמן ששער המטבע האמריקאי התרסק בשנה האחרונה בכ-17% והגיע עד לשפש של כ2.80 שקלים. זה כבר לא השער, אבל הם אומרים, בזמן שזה קרה, מחירו של קילוגרם תפוחי העץ המיובאים מארצות הברית מסוג פינק ליידי, זינק לכמעט 18 שקלים לקילו. ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, אומר כאן שיש כאן פער תיווך מטורף של הרשתות, הדולר צנח, אבל התפוחים מחול רק התייקרו. וגם כאן על ההודעה כי חברת טבע תפטר 250 עובדים במפעל ברמת חובה, וזה במפעל טבע-טק, מפעל לייצור חומרי הגלם לתרופות. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. שלנו עוד שעה ביחד, אחרי החדשות של 7, אתם מוזמנים להישאר איתנו, לנסוע בזהירות רבה, ולהתפלל לטובת הלוחמים שלנו, שיחזרו לשלום. בלב

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: בורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
6: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו לאחר שמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות בנוגע להסכם. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפציץ לאיראן את הצורה, כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. כמו כן, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרן וקווית בתגובה לעוינות האמריקנית. מוקדם יותר, אזעקות הופעלו במטולה ובמשגב עם בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימנה בידי שר המשפטים, מה שעשוי להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו לעומת 39 מתנגדים. והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ומתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

כמעט 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית ואחרונה, יום חמישי. כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026, מזג האוויר יציב יחסית. ירידה קלה בטמפרטורות, כמעט לא משמעותית, תהיינה כאן בירושלים היום 28 מעלות, בחוץ כעת 19 מעלות, שמיים יפים, בהירים, תחולים. נקיים מעננים, מחר ובשבת יהיה די דומה. ה-28 מעלות האלה היינו לוקחים אותם כל הקיץ, לא? אולי טיפה יותר ככה. כדי שנתחמם עוד מעט, אבל לא יותר מדי. 28 מעלות היום, מחר ובשבת. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו. שאחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים שמשדר בתדרים 101 FM וגם 89.5 FM, כאשר 89.5 רלוונטיים וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים היטב או מתרחקים מאוד מירושלים. אנחנו כאן בימים א' עדי, בין 6-8, וגם אתה, גם את, מוזנים להשכים קום בוקר, בוקר, להיות איתי, עם העיתונים, עם הדיווחים, עם השירים. נדבר בשעה הזו על האיום של טראמפ להפציץ לאיראן את הצורה, על חיסול בכירים במנגנון הכספים של החמאס, על חוק מחה שאושר בקואליציה, פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים שיוצא לדרך, הקוף הישראלי שמנחש את תוצאות המונדיאל, כן, גם על המונדיאל נדבר, שיוצא לדרך הערב, ועל הסקוויון הענק שצומח בגן הבוטני כאן בירושלים. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כהרגלנו נפתח עם מוסיקה. נדבר בהרחבה על המונדיאל, אתם יודעים איזה מדינות עוד יהיו שם? כיף ורדה, גם ירדן, גם הייתי קונגו, עיראק, גם במונדיאל, גם אוזבקיסטן, אנחנו לא. יש 48 נבחרות ו3 מדינות מארחות. נדבר על המונדיאל הגדול, היקר, המהמם, המשמעותי יותר בשנת 2026 בהמשך. המשחקים ייפתחו הערב באצטקה, האצטדיון המוכר, הידוע, זה שבו מרדונה כבש את שער יד האלוהים. כולם מתרגשים, כן, יש תכונה בעולם כולו, מתרגשים מהמונדיאל הזה, אולי כדי, כפי שאחד הפרשנים בידיעות כותב, לסגל לסוג של אקספקטיזם, כן. מה אמרתי? קשה לומר. כמובן, כן, זו הכוונה, הבנתם אותי בהחלט, אסקפיזם. אז אולי זה סוג של אסקפיזם, המונדיאל הזה שנפתח הערב, אולי לא. עוד מעט נשמע כמה שירים שיעסקו בעניין האהבה לכדורגל, אבל לפני זה, אהבה לעצמך. מיקי, מירי מסיקה ומיקה, יצא לי מיקי, זה הולך, לא?

יש לך אותך מירי מסיקה ומיקה פותחות לנו את הבוקר. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, תחילה גם הכותרות מהעיתונים. ארצות הברית תקפה פעם שנייה באיראן הלילה, ובמקביל האיראנים תקפו בקווייט ובבחרן, זו הכותרת של הבוקר. הכותרת המשמעותית הנוספת היא האזעקות שנשמעו הבוקר באזור הצפון, אחרי ירי מלבנון שנפל בשטחים סמוכים לריכוז של לוחמנו שם. אין נפגעים, לא נגרם גם נזק. העיתונים ואתרי החדשות פותחים עם שני העניינים הללו. הנה הכותרת כאן בוויינט, ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות, וטראמפ אמר שאם לא תהיה עסקה נפציץ גם מחר, יהיה לפוצץ לאיראן את הצורה, כך בהתבטאויות שלא פיצוצים נשמעו בשורת מוקדים באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. אם הם לא יחתמו על העסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה.

בכווית ובירדן, שוב. בישראל מעריכים שלא יראו עלינו, האיראנים לפחות, לא יראו עלינו. טראמפ גם הכריש שישראל לא מעורבת בתקיפה האחרונה, בסבב האחרון הזה, תקיפה שנייה ברציפות עם כן של ארצות הברית באיראן. ובעניין האזעקות שנשמעו הבוקר באזור מטולה או מסגבעם, דובר צהל עדכן שמדובר באזעקות שהופעלו בעקבות שני שיגורים מלבנון שלא חצו לישראל, הם נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כווית סוגרת זמנית את המרחב האווירי שלה בשל הירי לכיוונה של האיראנים. כאן מפרטים גם בנושא הזה, ומדברים על ארצות הברית ואוסטרליה ומדינות אירופה נוספות יוצאות נגד איראן וקוראות לאיראנים לחדול מניסיונות רצח בשטחן. 22 מדינות, לא רק ארצות הברית אוסטרליה, אלא גם כמה מדינות נוספות אירופאיות, אמרנו, קראו לאיראן להפסיק לאלתר את המתקפות שלה נגד בני אדם בשטחן. בהצהרה משותפת שפורסמה, גינו המדינות ניסיונות רצח ופעולות זדוניות אחרות שבוצעו באירופה, בצפון אמריקה ובאוסטרליה על ידי גורמים מטעם המדינה האיראנית. בהצהרה הזו שפורסמה גם על ידי משרד החוץ הצרפתי, נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן חייבת להפסיק את המעשים הללו. והנה, בריטניה, אוסטרליה וקנדה מקימות קרן ליוזמות שלום ישראליות פלסטיניות. זה גם דיווח מהדקות האחרונות, הקמת קרן שלום חדשה שנועדה לתמוך במאמצים לקידום פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי פלסטיני. כל אחת מהמדינות תתרום, אגב, מיליון לירות סטרלינג לאותה קרן, ובסך הכל יעמוד היקפה על 3 מיליון לירות סטרלינג, מה זה? זה משהו כמו 4 מיליון דולר. לפי ממשלת בריטניה, הקרן הזאת תתמקד בפרויקטים קיימים וחדשים ברמת השטח, בין היתר כאלה שמשלבים צעירים, ארגוני חברה אזרחית ונשים. זו הודעה שנמסרה לקראת פגישת בריטניה בין שרת החוץ הבריטית איווט קופר לעמיתותיה מאוסטרליה ומקנדה, פגי וונג ואניטה אננד. עוסקים כאן בחוק מחש שאושר, חוק שמכפיף את מחש למשרד המשפטים. הכנסת אישרה סופית את החוק הזה, לפיו מחש תוקם מחדש תחת משרד המשפטים. במערכת המשפט התנגדו לחוק הזה לכל אורך הדרך, מזכירים כאן הבוקר, ומציינים את הנס בניו יורק. אנונובי קלה סל ניצחון דרמטי שנייה לסיום, ניו יורק השלימה קאמבק בלתי נתפס על סן אנטוניו, ועלתה ל3-1 בגמר, גמר ה-NBA. ממש נס, מכנים את זה כאן. הם חזרו ממינוס 29 נקודות וניצחו על השנייה האחרונה. נס. וואלה גם כותב על עניין התקיפות האמריקאיות באיראן. כאן הכותרת, ארצות הברית בהוראת טראמפ פתחה במתקפה על איראן. כוננות גבוהה גם בישראל, גם במפרציות. מביאים את דבריו של טראמפ שבכירים איראנים התקשרו אליו לבקש שנעצור. איראן גם סגרה הרמטית את המצר ושלחה את האיום הברור שלה לעבר ארצות הברית ובכלל לעבר העולם. במשמרות המהפכה טענו כי הסיבה לסגירת המיצר היא היעדר ביטחון באזור, וברקע גם דווח על חילופי אש במצר, דיווחים שבכיר אמריקאי חיש בפני הוול סטריט ג'ורנל. אבל כן, מפקדת חתם אל אלנביה, זה חדר המצב העליון של הכוחות המזוינים באיראן, הוא הודיע על, או מפקדת הודיע על המהלך בעקבות המתקפה האמריקאית, מהלך סגירת מיצר הורמוז לתנועה, תנועה בכלל של כלי שיט שיעברו בו לפי הטענה, אלה שכן יעברו בו יותקפו לפי האיום של המפקדה האיראנית. גם כאן על הניקס שמחקו את הפיגור של 29 הפרש ועלו ל3-1 בגמר. מזכירים כאן גם את העובדה שאושרה הצעת החוק להפרדת מחש מהפרקליטות. מדברים גם על הטילים שנורים לעבר ירדן מאיראן, וזו סוג של משוואה חדשה, נפרצה המסגרת, כותב אמיר בוחבוט, הטילים לירדן יצרו משוואה חדשה. מה זה? יש כאן כותרת על אחד שנעצר, הוא חשוד בצילום צעירה בקניון, אחרי שהתמונה שלו פורסמה, הוא אותר ונעצר. הוא צילם אותה בתוך תא הלבשה. יש כאן צילום שלו, מי שנתקל. בישראל היום, הכותרת המרכזית גם, ארצות הברית תקפה באיראן שהגיבה בירי למפרץ, מביאים את דבריו של הרמטכ"ל שהתקיפה באיראן הייתה רק הכנה למהלומה כבדה יותר, התקיפה שלנו הכוונה, כן? בשקט, בחסות החשיכה, מביאים כאן את פרטי המבצע החשאי בהורמוז, מתחת לאף של האיראנים, זה מעניין.

מעניין לקרוא זה בישראל היום אמרנו, אם כן חודש לאחר שהוקפה מבצע הליווי הפומבי, טראמפ חושף כי צבא ארצות הברית העביר בסתר מאות ספינות סוחר דרך המיצר החסום. צילומי לוויין מגלים כי מחליות רבות מחבות את המשדרים, לכן השקט, שקט, מחבות המשדרים ובדממת הלכות פורקות סחורה בלב ים, כאן מעדכנים על פרטי המבצע החשאי בהורמוז מתחת לאף של האיראנים, דודי קוגן מביא את הפרטים הדרמטיים והמסתוריים כאן הבוקר, והחרדים, אלה שעולים על מדים, מתראיינים כאן הבוקר, בשבעה באוקטובר הבנתי, שחייב לעשות משהו. הייתי בישיבה והבנתי שחייב לעשות משהו. 120 צעירים, לא מספיק, אבל יפה. כ-120 צעירים חרדים בחרו להתעלם מרעשי הרקע במגזר וכן להצטרף לצהל. הרגשתי שאני חייב לעשות משהו, מספר צעיר חרדי שבחר להתגייס. אישה חרדית שהתגייסה לפיקוד העורף מספרת משהו בפנים שפשוט לא נתן לי מנוח. רציתי להרגיש שאני תורם את סיפורם של החרדים שעולים על מדים כאן בישראל היום הבוקר. מעריב כותב וחותרתו המרכזית גם על התקיפה, והדברים שאמר טראמפ שהתקיפות ייפסקו בקרוב מאוד, הוא מאשר ששוחח עם בכירים באיראן, שלפי הטענה שלו ביקשו להפסיק את התקיפות, הוא גם ציין שישראל לא מעורבת בתקיפות. יש כאן גם מידע על האיומים של ארדואן, הוא מאיים, אבל לא באמת ישראל היא זו שמטרידה אותו. מציינים כאן למה דבריו באמת מכוונים. ומדברים גם על עורכת הדין שחושפת את ההקלטה הדרמטית, בה או הציעו לה להוריד מישהו, עורכת הדין נעמה תור זאבי, נעמה תור זאבי, היא חושפת בפודקאסט מעריב את מאחורי הקלעים של הרשעת רוצח שכיר דרך הקלטות סוכן סמוי שהובילו להתוודות שלו, ומסבירה כיצד תיק רצח מתקדם באמצעות אמון, סיפור כיסוי וניתוח מדויק של השיחות. הציעו לי להוריד מישהו, היא מספרת בפודקאסט שמפורסם במעריב. יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית גם על התקיפה השנייה של ארצות הברית, לילה שלי ברצף, והאיומים והתגובה של איראן בהמשך, ירינו על כוחות ארצות הברית בבחרין, הודיעו האיראנים אחרי התקיפה השנייה של ארצות הברית, באיראן דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהרן, וכי מתקן פטרו-כימי בדרום המדינה ומספר ערי נמל הותקפו, במשמרות המהפכה מאיימים, גם הודיעו שסגרו את מיצר הורמוז לחלוטין, וגם כאן דבריו של טראמפ, שגורמים מאיראן שוחחו איתו וביקשו שנפסיק. זה כאן הבוקר בהארץ. מביאים כאן גם דברים של גדעון לוי שכותב נגד נתניהו שהוא פעם העריך ועכשיו ירד מדחי לדחי. בעיתונים עצמם פותחים עם מאמרים, לפחות ידיעות פותח עם מאמרים, שניים במספר, אחד על אסקפיזם, השני על העובדה שהפכנו לעוטף וושינגטון. אריאלה רינגל אופמן חושבת כך וכותבת שבשלב מסוים בשרשור הממים אחרי ירי הטילים האיראנים השבוע, הופיע אחד שסיכם מעולה את המצב. הפסקת האש מהצפון התרחבה לכל הארץ. יש שני דברים לומר כעת, כותבת רינגל אופמן. הראשון, לא כך נראית הפסקת אש. השני, תתרגלו. כך יראו גם הפסקות האש הבאות. העובדה המתסכלת היא שהפסקות האש האלה הן כבר לא רק בעוטף בעזה או בעוטף לבנון, אלא בכל מקום. רק קשה למצוא למדינה את השם הראוי. עוטף טראמפ? אולי עוטף וושינגטון, היא כותבת. ואיציק ששו כותב על הצורך בבריחה ממציאות, אותו אסקפיזם, מגיע לנו אסקפיזם, הוא כותב, בתור אירוע שמגיע כל 4 שנים למונדיאל, יש יכולת לתפוס אותנו בנקודת זמן שונה בחיינו. הפעם, בגביע העולם של 2026, זה מרגיש שאנחנו זקוקים לו יותר מתמיד, כדי לתחזק את הצורך שלנו להתנתק מהמצב, אין מה לדאוג. אחרי השריקה האחרונה, של משחק הגמר, הוא מזכיר, הרשתות החברתיות יחזרו להבליט לכם את הפוסטים הקיצוניים שקצת ידחקו הצידה, לפחות עד שלב הנוקאוט. מגיע לנו אסקפיזם, כך איציק ששו הבוקר בידיעות.

0: כן, אצל הפסקה קצרה של פרסומות, כעת נשוב מיד עם דיווחי תנועה ועדכונים נוספים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: כן, חזרנו אליכם עם העיתונים, עיתוני הבוקר שעוסקים בהרחבה בעניין האיומים של טראמפ והתקיפה הלילה. רק ישראל לא מספיק עוד להכניס את העניין הזה של התקיפה השנייה ברציפות של טראמפ באיראן. אבל כן מדברים על מה שקורה בין תקיפה לתקיפה. זה בידיעות אחרונות, הערכה בישראל, שגם אם טראמפ יתקוף, איראן לא תשגר טילים לישראל בתגובה כדי להימנע מתקיפה ישראלית. אז אכן אנחנו מרגישים את זה, שומעים את זה, חווים את זה, שאין תקיפה לעבר ישראל. אבל כן הייתה התקיפה הבוקר מלבנון לעבר הצפון. דיווחנו שלא הייתה פגיעה ישירה בסופו של דבר, אבל כן נשמעו שם אזעקות מוקדם מאוד הבוקר. ידיעות מתאר גם את האיום של ארדואן, הנשיא הטורקי, שממשיך להסלים את השיח. אתמול הוא טען שהתקיפות הישראליות בסוריה ובלבנון מאיימות גם על טורקיה. הנשיא האמריקאי נשאל על הנושא והבטיח שלא יהיה אימות בין טורקיה לישראל כל עוד הוא נשיא. האיום הזה מובא גם במעריב, אותו איום של המנהיג הטורקי, שלטענתו ישראל חוצה את הקו האדום גם במים הטריטוריאליים. יש כאן במעריב מידע על זעם בעולם הערבי בעקבות קריאת חבר הכנסת הלוי להפציץ מסגדים שמטיפים להשמדת ישראל. ההצהרה הזו של חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד לפי יש להפציץ מסגדים בהם נשמעות קריאות להשמדת ישראל, עוררה גל נרחב של זעם ומחאה ברחבי המזרח התיכון. כאן מפרטים וגם מתארים את מה שקורה בלבנון. צהל ממשיך ופועל שם וביתר סט. לבנון מדממת, כותב מעריב, 30 הרוגים ביממה האחרונה. לטענת משרד הבריאות בלבנון, מאז חודש מרס, נהרגו בלבנון כ-4,000 בני אדם. בצידון דווח על 2 הרוגים בתקיפת כלי רכב. אתמול חשף צהל כי יחידת האיסוף שחף 869, יש יחידה כזו, יחידת האיסוף שחף 869 בפיקוד אוגדה 91, היא פועלת להסרת איום רחפני נפץ, והיא הביאה ביום האחרונים לחיסול אולם של כ-20 מחבלים שעסקו בהפעלת רחפנים. צהל לא נח לרגע, כאן מתארים גם את קרבות האוויר שמתרחשים שם, וגם בעז החיסולים. הנה מי שקיבל את החשבון, חוסלו בכירים במנגנון הכספים של החמאס. לפי הודעת צהל, השניים העבירו עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של החמאס, תוך שימוש בעשרות חלפנים. בארגוני הסיוע מטרים ממשבר הומניטריה, אגב, ברצועה בעקבות מכת מחרסמים שם וזיהומים, ובשני הנושאים הללו עוסקים כאן בכתבה במעריב. מעריב גם מלווה את דבריו של הרצוג, שמעתם אותו מדבר בערבית? מסר ישיר לנשיא האון שם בלבנון. אז הוא הושיט יד לשלום לנשיא הלבנוני ולעם הלבנוני, ובראייתו ביקור אתמול בגבול לבנון, ובמהלך הביקור הוא פנה לתושבי לבנון, אני מושיט יד לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אני מושיט יד וחובתכם להבטיח את חירותה של לבנון מפני תכתיביהם של חיזבאללה, איראן וארגוני הטרור, על מנת שתשמור על מעמדה כמדינה ריבונית ועצמאית. כך בפנייה בערבית אגב של הנשיא לעם ולנשיא הלבנוני. נשמע את, יש לנו גם שיר שבוע, גם שירים על כדורגל, גם שירים על טבריה. איזה נספיק. אז קצת ממיכה שטרית.
6: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש. אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפרק.

0: האם את נוסעת לטבריה? הנה דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כן. דיווחי התנועה, אז הבאים מהפסגל, עוזי נרקיס, יש תנועה עירה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה עירה גם במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה, יש תנועה עירה לכיוון כביש בגין, ליוצאים את הר חומה עמוס הבוקר, דרך שתי היציאות, עמוס גם על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא לכיוון צומת פת, עמוס גם על הרמפה זו שיוצאת לכיוון כביש 16, ועל בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפטה, גם על בגין צפון תנועה עירה מגולום לכיוון בית. הרבה תודה לכל קובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כן. מאזינות ומאזינים, תפתחו יומנים ותתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. הפסטיבל הזה מגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 8:30 בערב בדיוק ביום רביעי 24 ביוני, חגיגה עם מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש, וביום חמישי 25 ביוני טירוף רוק והיפ פופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך. רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית? כנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה, קלידו את קוד הקופון רדיו 101 בעברית. זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג. אל תפספסו.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
1: פאר תעשי. בוקר טוב.
0: אהבתם כבר בשיר בוקר טוב? האלבום החדש שלו, אלבום לילדים.
7: נדב תמיד בשקט ובקושי מדבר.
0: או להורים לילדים שאוהבים את פרק.

0: כולם.
1: פאר, תקשיב, בזכות השיר הזה בא לי ממש לחזור לגיל הזה שהם היו קטנים הילדים שלי ולשים להם את זה בפול.
0: חברים טובים שלי
1: ווליום
0: גם לידי
1: ברכב ככה לצידי
0: לי גם עם איתן שר לי כל היום
1: גם לכם זה עושה חשק? בוקר

0: בוקר טוב ממני לכולם. זה שיר השבוע. אני רוצה לספר לכם על פסטיבל הקולנוע ירושלים שיוצא לדרך. זה מופיע במעריב, פרטים בעניין הפסטיבל הזה. פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים, 43 אגב במספר. הוא ייפתח עם סרטו החדש של הבמאי משה רוזנטל, עצמאות. הפסטיבל יתקיים בין 9-19 ביולי. אירוע הפתיחה שבו יוקרן הסרט יהיה בברכת הסולטן, תחת כיפת השמיים, מול קהל של 6,000 צופים. פסטיבל הקולנוע הבינלאומי יוצא לדרך, אוטוטו. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, תחזור עם המונדיאל וגם עם עץ הסקוויון הענק שצומח כאן בגן הבונטני בירושלים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: מועדונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
2: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: ברגו מברזי, אנצ'לוטי, דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקה פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינוע, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה, קלינסון, מגנוסון, גלוואו, סילס ברולי.
5: כן, המונדיאל. 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, גביע עולם אחד שהפך מזמן לאירוע שחורג מגבולות הספורט. בפעם האחרונה עם מסי ורונלדו על הדשא, הלילה תיפתח חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם.
4: הררה! ברנקו דונגה על מאו ריקרדו וקרקה, ויצ'חה קומן חולית על סמנדי ופונסקה.
5: זה באצטקה. הערב זה מתחיל המשחק שיפתח את המונדיאל בין מקסיקו לדרום אפריקה בשעה 10. זה ישודר כל המונדיאל בערוץ כאן 11. הנה ארקיין שנזכיר לנו כמה שומת מהשמות הגדולים, ואלה שמות ועוד שיר אחד של כדורגל הכנתי לכם. מה אתם חושבים? למה? תודה לאביבית, היא כתבה לי להזכיר בבקשה שוב ושוב לא לשכוח ילדים ברכב, נכון? הקיץ כאן, אביבית, זה לב שיש לך. אז כמובן, בחודש יוני אנחנו תמיד מזכירים לא לשכוח ילדים ברכב, הורים.

אז מי מלך המגרש? אמבפה? אמין ימר? אני לדעתכם. אתם יודעים שיש קוף ממקלט הקופים הישראלי שמנחש את תוצאות המונדיאל, כן? מאז פול התמנון שנחש נכון 8 מ-8 משחקים, בעלי חיים נקראים לדגל. באתר ישראלי נותן את הבמה לקוף מהמקלט ביער בן שמן שמנחש. והניחושים שלו עולים לטיקיטקה, זה אתר הימורים חינמי שבו גולשים מתחרים מול הקוף הזה בדרגת הדירוג, בטבלת הדירוג. אפשר לפתוח קבוצה פרטית, להזמין חברים דרך הוואטסאפ המשפחתי, והקוף נכנס באוטומטיות לטבלה הזו. במקלט קופים שמשקם ומספק בית ל-1800 קופים. אז תסתכלו, טיקי טקה. אנחנו סיימנו אחרי נאומן הבוקר. תהנו מהמונדיאל. זה קורה הערב. כל העולם מתרגש. גם אתם? אני פחות. תשתמע בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע טוב ושקט. צאו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם לשלום הביתה.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: של יוחננוף חוזר ובגדול
6: כפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: די! נמאס לי לבשל.
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
15: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
21: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
22: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
23: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
24: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן. כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן, וכוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה של אל-קטבאמים. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, מוסיפה פרטים.
3: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית תקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל, וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם, הוא יתקוף אותה שוב.
2: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחה של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שעלול להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו בהצעה, לעומת 39 מתנגדים. צהל מעדכן שבמהלך השבוע האחרון כוחות אוגדה 91 חיסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות הושמד משגר טילי נונטט שהוסתר בשיחים, בתקיפה חוסל מחבל שפעל במרחב המשגר. סעודיה הורתה על חידוש יבוא הסחורות מלבנון לממלכה אחרי עצירה של יותר מ-5 שנים. באפריל 2021 הוטל בממלכה איסור מוחלט על יבוא סחורות מלבנון, בעיקר של פירות וירקות, ושל ניצול הסחר להברחת סמים שהוחבאו בסחורות. בתקשורת הסעודית נאמר כי המהלך נועד לתמוך בשלטון הלבנוני החדש, לאחר הצעדים שנקט לחיזוק ריבונות המדינה הלבנונית ולריסון הפעילות של חיזבאללה ואיראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
27: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
28: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
30: עם 70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
31: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, יום חמישי, תודה רבה שאתם איתנו. האם טראמפ איבד הסבלנות? האם זה נגמר לו, הפיוז? עוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן, אחרי שאתמול בלילה פיט הגסת, שר המלחמה, אמר, נקה בהם הלילה ונקה חזק. טראמפ דיווח עוד קודם, ואז גם הגיעה התקיפה. תכף נדבר עם אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, עם רועי קייס, וגם כמובן העניינים הפוליטיים. עוד יום סוער אתמול בכנסת ישראל, חוק יסוד לימוד התורה עובר בקריאה טרומית. האם זה מה שיקנה לראש הממשלה שקט תעשייתי עד לסוף הקדנציה, עד לכהונה מלאה של הממשלה הנוכחית בסוף אוקטובר? תכף נדבר על זה, גם על ארדואן שנראה שממש בא לו להידחף למסיבה. אתמול מסרים שכבר לא חונים באזור החיוג של גינויים, אלא עובר לאיומים ממש. ישראל מסכנת אותנו בפעולותיה בסוריה ובלבנון. נגיב, אנחנו יודעים מה התוכניות שלה, מה רוצה הרודן הנודניק, ואיך מגיב לזה טראמפ, גם זה שווה התייחסות. תלמידי התיכון שאתמול ככה ברקע האירועים נאלצנו לדחות, אבל אנחנו לא שוכחים, והיום כמובן נדבר גם איתם, ומוכנים לשריקת הפתיחה על האירוע שהולך לתפוס את תשומת הלב של חצי מהגלובוס, אולי של כולו, אירועי המונדיאל שיפתחו הערב בארצות הברית למשך 39 ימים. העולם יצפה בפירמידה שתלך ותגיע עד הקצה, עד הגביע. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. בצוות, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל, אליה אליהו, עידן אביטל, אנחנו מתחילים. אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, פותחים איתך, שלום אריאל.
1: שלום וברוכה, עופר לך ולמאזינים.
0: עוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן, מה היעדים להבנתך?
1: נדמה לי שהם דיברו שם בעצם על גם כן מערכות רדאר, מקן, דברים כאלה של הגנה אווירית, שנועדו לפתוח שם את השמיים עוד יותר, למרות שאתה יודע, בסך הכל עברו חודשיים מסוף המלחמה, אני יודע שזה קצת מפתיע אותי, גם חיל האוויר שלנו, כי הוא פעל בראשון בלילה, התמקד בזה, אבל לפי מה שאומרים האמריקנים, זה גם כן מה שהם עשו הלילה, מערכות גילוי למיניהן כאלה ואחרות, ומה שאתה אמרת בהתחלה, האם טראמפ כבר זה קלו כל הקיצין, או שזה תקיפות מוגבלות, בהתרשמות שלי, אופר, זה אנחנו לגמרי עדיין בחלק המוגבל והיחסית זהיר, זה ממש לא all in, כמו שאומרים באנגלית, כלומר, ממש לא בכל הכוח.
0: כן, אבל יש פה תמיד את האפשרות שאתה לוקח מהרגע שאתה פותח באש, יש לך תמיד את האפשרות שהאירוע יוצא משליטה. ואני חושב שעצם נטילת הסיכון הזה, הזו, מלמדת שאולי טראמפ מתחיל לאותת להם, שאם זה לא ילך בהסכם, הוא לא יאסס ללכת לתקיפות, אחרי שהם כבר הניחו שמבחינתו, האש כבר לא תתחדש בשום תצורה. כן, יש פה כלי קדימה, אבל אתה עדיין אומר, זה עדיין בשירות ההסכם, זה לא אירוע שמחזיר אותנו שוב למוקד המלחמה.
1: חד משמעית. קודם כל, האמריקנים עצמם מתדרכים שזה, הפעולה הלילה היא נועדה לגרום לנו. אני חושב שטראמפ אולי אפילו אמר את זה בכל
0: עונו. אמר את זה בכל עונו, אמר את זה, כן.
1: יפה, עוד יותר יפה. אז זאת אומרת, הוא במפורש אומר שהמטרה היא לגרום להם להתרכך בשיחות, ושוב, הם ממש לא הפעילו את כל העוצמה שיש להם, ואנחנו יודעים איזה עוצמה יש להם, אז אנחנו עדיין בחלק הזה, ואנחנו לא בהם כל המלחמות, כמו שפעם קראו לזה. עכשיו, זה נכון שיש פה איזושהי הפעלת אש מסוימת, אופר, אבל אני לא חושב, הצרה, וזה חלק גדול מהבעיה שאנחנו נמצאים בה, זה שלפחות לדעתי, טראמפ פשוט לא קורא נכון את האיראנים. זאת אומרת, כמו שאנחנו מבינים, זה כנראה לא נורא מפריע להם שיש חילופי מעלומות, כמו שבעצם ראינו כל השבוע. זאת אומרת, זה התחיל איתנו ביום ראשון, ובשני הלילות האחרונים זה הם, כלומר האמריקאים. להם זה לא נורא מפריע, זה נכון שזה הרבה תעמולה, כאילו הפוזיציה הזאת של אנחנו מוכנים ונגיב על כל ירי, זה המון תעמולה, לא צריך גם לסחף שהם כאילו באמת לא כואב להם, אני בטוח שכואב להם. אבל מצד שני, ברור שגם לא כואב להם מספיק, בשביל באמת כדי לגרום להם להישבר, ופה לדעתי יש בעיה שטראמפ לא קורא אותם מספיק נכון. אני כבר לא מדבר על כל הברברת שלו, תסלח לי, שבוודאי משחקת לידיהם ולא גורמת לו להיראות טוב, כמו שאומרים ביידיש, if you wanna shoot shoot. בקיצור, שאירה ולא ידבר כל כך הרבה, לדעתי זה יועיל לעמדות שלו.
0: כן, לגמרי, וזה שוחק גם את המילה וגם את ההרתעה, לא אוהב את המילה הזו השנייה שבחרתי בה, אבל בסדר.
1: כן.
0: ובריאיון, בשיחה עם רשת פוקס, הוא אומר, נפוצץ לאיראן את הצורה, אם הם לא יסכימו מחר לעסקה. אני בכל זאת לסיום, אריאל, רוצה לשאול אותך על יחסי הכוחות סביבו. האם יש כבר מי שגם כאלה שלא ססו אלי קרב, שמבינים שההתנהלות האיראנית מול ארצות הברית כבר פוגעת בתדמיתה של ארצות הברית, והמציאות הזו כבר מחייבת אולי צעדים שהם לא נקטו בהם עד לרגע הזה? האם יש כבר קולות גוברים בכיוון הזה שאולי משפיעים על טראמפ?
1: אני חושב שאם כבר להפך, קודם כל יש את סטיב ויטקוף, שלפי כל האינדיקציות שאני מקבל, הוא ממש אולי הגורם הכי, לא רוצה לומר ממתן, כי זה לא עניין של התבטלות, זה פשוט שוב, זה שגיאה, זה קריאה לא נכונה של האיראנים.
0: או עניין של תיקי לקוחות.
1: כן, אתה אמרת, אבל אם יש מישהו שלטעמי מכוון את טראמפ למקומות הלא נכונים ולוחץ עוד ועוד ועוד ועוד, על שיחות ועל מסע ומתן, כאילו שיצא מהם משהו אפקטיבי, זה סטיב ויטקוף. ותראה, מעבר לזה, אתה לא נכנס עכשיו לכל מה שקורה באמריקה, אבל בגדול, טראמפ סובל מבעיה שהמלחמה לא פופולרית בארצות הברית, ולכן להדליק מחדש את כל הזירה, זה משהו שייצר לו הרבה בעיות, הנפט וכולי, הבחירות האמצע, הדברים ידועים. אני גם לא חושב, זאת אומרת, אני מניח שאם הצבא האמריקני היה מציע לו איזושהי תוכנית שבעיניו היא הייתה מין כזה בנק וגמרנו, כמו שהרבה ונצואלה, טראמפ היה הולך על זה, אבל כנראה שאין תוכנית כזאת, או התוכניות שיש הן יותר מדי רבויות סיכון מבחינתו. הוא לא רוצה פשיטה קרקעית, הוא לא רוצה חיילים אמריקנים על הקרקע באיראן, ולכן גם אם מישהו אומר לו שם, אדוני הנשיא, בוא נעשה ככה וככה וככה, כנראה שהוא לא אוהב את התוכניות שמציעות לו, ולכן זאת עוד סיבה שאנחנו רואים שהתקיפות הן מוגבלות, מעבר לשוב, לזה שתכליתן היא בסך הכל לשפר העמדות בשיחות, ולא באמת לשבור את האיראנים.
0: אריאל קאנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. אריאל, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו כמובן גם עם העיניים על מה שקורה בצפון, אחרי החדירה שסוכלה אתמול, מספר אירועים נוספים, שיגורים נוספים, וגם דריכות קרקעית של הכוחות שם לאורך הגבול, כולל אירוע חדירה באזור זרעית. שמעון גואטה, ראש המועצה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, עדכון מהיממה החולפת, כמה פעמים נשמעו התראות, וכמובן האירוע הזה, אירוע החדירה.
2: קודם כל, היה כלי טייס אתמול בפורק המזונים, באזור שלום במיוחד, אבל בשני יישובים היה התראות.
0: תנסה טיפונת לשפר את הקו, שימון, אני שומע אותך חלש.
2: דקה.
0: אין בעיה.
2: בשני יישובים היו התראות. ועד עכשיו עוד נו מה התוצאות, ומחכים את התוצאות. אבל
0: תגיד, כמה הסיפור של חדירה, שאתה יודע, באיזשהו מקום, האיום של פלישה, של כוחות רדואן, פלישה מסיבית, האיום הזה כנראה ירד מהפרק, ועדיין אנחנו מבינים, גם מהאירוע שראינו השבוע, שאיום החדירה באופן פרטני, מחבל או מחבלים בקבוצות קטנות, כנראה שעדיין לא הוסר. וזה לא, שאנחנו מדברים על גבול של 2 קילומטר. כמה האיום הזה חזר להלך אימים על התושבים, לעורר פחד או דריכות?
2: קודם כל, אני חושב שהאיום הזה קשה לנו להתבצע, ואיום לא יסתיים רק אם...

0: שהם נחלישו, הם אין להם אותם כוחות, ואני חושב שהם מנפסים. ראינו, ישראל נכנסה בהם לפני שבוע בכל העוצמה, בתחיה ובדרות, וככה צריך להמשיך. וירוק, ראינו שצעקו באיראן שישראל תפסיק את, את המתקפה האווירית. אני חושב שזה מה שהם מכירים, צריך להמשיך עם זה. על כל חדירה או על כל כלי טייס, אתה יודע כמה בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, יש פצועים ויש הרוגים מקרב חיילנו, אני מקווה שזה נגמר, אבל אין שקט. רוצים לחזיר על זה את השקט בצפון, שמע, שלוש שנים אנשים חיים פה בלי שקט. והגיע הזמן שיהיו בשקט, כל המדינה ירוקה ולומדים, תראה לך מה קורה פה בבתי ספר,
1: הדבר היחיד שירוק אצלכם לצערנו זה הצמחייה מסביב, אבל חוץ מזה רחוק משם. כשאתה מדבר על שקט, צריך לומר, דיברתי עם חברים מאחד מיישובי קו העימות שדיבר בדיוק על מה שאתה אומר. הוא אומר לי, תקשיב אופר, גם אם אנחנו בלי התראות, אין רגע שבו לא שומעים את קולות הפגזים, אין רגע שבו לא שומעים מציאות של מלחמה, שמצד אחד אנחנו מאוד שמחים שעובדים שם ושלא מפסיקים, מצד שני זה מציאות של מלחמה.
0: אופר, קודם כל אני גאה במדינה, אני לא נגד המדינה ולא נגד הצבא.
1: חס ושלום.
0: תומך ב...
1: שמעון, דלג, דלג, אתה לא צריך להסביר לאף אחד כמה אתה לא נגד המדינה ולהפך.
0: אני יודע, אבל אני אומר שצהל עושה עבודה ועשה עבודה נהדרת. שמע, לבנון זה לא עזה שהייתה. כוח רדואן, עם חומשים, עם פרות אדומות, עם כל השחרורים שיכולים להיות עם אחשימם, שיבוא היום ויחסו את הצפון. אז נכון שכוח עליון מנע מהם להיכנס באוקטובר, וברוך שבזה ניצלו, אני חושב, עד חיפה היה בלגן. זה לא יחזור ולא יהיה, אבל צריך להחזיר את השקט. ואנחנו שנייה לפני השקט, ואני אומר לך, יהיה פה שקט, והאזור הזה יצמח. הרבה אנשים מתעניינים לבוא לפה, והתחילו לבוא לפה. למה אם היה לי בתים בזרעית, עוד 100 בית, כבר רכשו כמעט 30 מגרשים בזרעית, גרים היום 14 משפחות שפתחנו גן, פתחנו מעון. אנחנו צריכים, המלחמה שלנו, זה ליישב את הצפון הזה עם כמה שיותר. מי שלא רצה לראות אותנו, שיהיו הרבה ילדים בגנים ופרוטונים, ויסלקו בדשא, בביטחה, זה
1: המלחמה
0: שלנו בצפון,
1: שרשי הראשיות. שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, שימו על עצמכם.
0: תודה,
1: שמעון, נשתמע עוד. הפסקה קצרה מיד על האירועים הפוליטיים, חוק מחה שעובר במהלך הלילה, וגם יום סוער, העברת חוק יסוד לימוד התורה, הזעם גם בקואליציה עם החקים שמרדו וגם נענשו, תכף כל העדכונים משם.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ.

0: או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד דיסרקארט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
2: אנחנו ממשיכים. אתמול כאמור יום סוער למדי בכנסת, בשיתוף פעולה צריך לומר בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות, חוק יסוד לימוד התורה עובר, מספר חברי כנסת מהקואליציה בחרו שלא לתמוך בחוק, וזה הופך לעימות איש במפלגתו. אנחנו נדבר איתם כאן בהמשך הבוקר הזה, וברקע כמובן כל העת מה שנקרא צליליה של טלי גוטליב שנשמעו גם בלי מיקרופונים מכנסת ישראל סביב הדיונים על החסינות שלה, ובכללי אווירת הפריימריז מורגשת, על אף שלפי חלק מהדיווחים נתניהו שוקל באופן חד פעמי לנסות ולהוביל במסעות המפלגה ועדה מסדרת שתבטל את הפריימריז. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איתנו, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
2: קודם כל, עוד לפני חוק מחש שקידמת ועבר, האם ידוע לך כוונתו של ראש הממשלה לבטל את הפריימריז בבחירות הקרובות?
3: מדובר, אם תהיה סיטואציה של לחימה עצימה מאיראן, סיטואציה כזאת ישקלו לבטל באופן זמני, אבל לא נראה לי שאנחנו שם, המציאות לא מוכיחה שאנחנו לא שם. כרגע התנועה כולה נערכת להצבעה, כבר יש מועד, או ב-20 ליולי או ב-28 ליולי, זאת אומרת, מדברים עוד חודש ומשהו מהיום, כבר יש חברה שמלווה את התהליך הזה, הכל עובד לקראת זה. אני חושב שזאת החגיגה הדמוקרטית, אנחנו אחת התנועות היחידות הדמוקרטיות במדינת ישראל, לצערי, רוב התנועות פה הן לא דמוקרטיות, ובעזרת השם אנחנו נראה חגיגה דמוקרטית.
2: למרות שמבקר המדינה היוצא פחות חשב שמדובר בחגיגה דמוקרטית, כשהוא דיבר על המוני מתפקדים שדמי החבר שלהם משולמים על ידי גורמים שאינם דמוקרטיה גריידה.
3: הוא דיבר על כמה אלפים מתוך 185,000, נכון? בשוליים היו דברים שייתכן שיש חשב.
2: קודם כל, אלפים זה הרבה מאוד. אלפים זה הרבה מאוד, גם מתוך 180 אלף. אלפים זה לא אומר שזה לא איזה פוקד אחד קטן שעשה מאחורי הקלעים בשקט.
3: לא, זה כנראה פוקד אחד, על פי מה שעולה חשד. הרי עוד לא חקרו את זה, עוד לא בדקו את זה, עלי חשד, וזה באמת לא בסדר, וזה היופי. שהליכוד בודק את עצמו ובודק
2: לא, הליכוד לא בדק את עצמו, זו בדיקה של מבקר המדינה, לא של מבקר הליכוד.
3: לא, זה גם הליכוד בדק, גם הליכוד בדק את זה, גם הליכוד, זה התחיל מהליכוד, את הטענה בתוך הליכוד, הליכוד בדק את זה והעביר נתונים, הרי המבקר לא יכל לדעת.
2: המבקר ביקש נתונים, אני לא חושב שמישהו נידב אותם, זה שהיה לו מידע מקדים ושיתפו פעולה, ככה מקובל במדינה נורמלית.
3: לא, הנושא עלה בתוך הליכוד, אני מכיר את זה מבפנים, הנושא עלה בתוך הליכוד, כי את התונה בתוך הליכוד, בעקבות זה הדברים נבדקו, וטוב שכך, אבל רוב התפסים, רוב המתפקדים, זה אנשים שבאו, אנשים ערך ודרך, שרוצים להשפיע, ורוצים לבחור את הנציגות.
2: אז אתה אומר, אם לא תהיה חלילה מציאות מלחמתית או איזה אירוע מז'ורי אחר, אין כוונה לבטל את הפריימריז בליכוד, רק במקרה קיצון על רקע ביטחוני.
3: כן, כי אני גם יודע שסוחרים חברה שתלווה את התהליך, כי תשמע, זה פרוצדורה, זו אופרציה מאוד מאוד מורכבת.
2: ברור.
3: זה למעלה מ-120 קלפיות, בכל הרחבי הארץ, זה בחירות ארציות. 185,000 מתפקדים, אני יודע בוודאות שהם גם מצודת זה ועובדים על זה, לילות קיימים כדי לקדם את זה, ובעזרת השם עוד חודש נראה את זה קורה.
2: טוב, 4 חברי כנסת אתמול הצביעו עם האופוזיציה לגבי חוק יסוד לימוד התורה שאושר אתמול בקריאה טרומית, ביניהם גם חבר כנסת אילוז ממפלגתך, אמר אחרי ההחלטה, אני נגד החוק, נגד חילול השם, אבל בעד התורה. אתה הצבעת מתוך רצון חופשי או מתוך חשש שזה יעלה לך במחיר פוליטי?
3: אתה מכיר אותי כבר 4 שנים, אני לא זוכר שאני חושש מחירים פוליטיים, כי שהיה צורך, לדעתי להגיד לא, וכפי שאתה יודע יש חוקים שלא עבור כמו חוק גיוס או, או, או, או, חוק, או חוק הרבנים או דברים מהסוג הזה, ידעתי להציב קווים אדומים, אבל, צריך, אבל בעניין הזה, וגם דיברתי עם דן כמובן על זה, צריך להבין מה החוק אומר. החוק אומר דבר אחד, שלימוד התורה הוא ערך על במדינת ישראל והוא ערך יסודי. עכשיו, זה כמו להגיד חוק שאני אוהב את הילדים שלי, לא צריך להגיד את זה, זה מובן מאליו, אבל החרדים רוצים את זה.
2: כל כך שמח על התשובה שלך, כי זו הייתה בדיוק התחושה שלי כשדובר על החוק. זה בדיוק לומר לחייב בחוק על כל הורה להכריז שילדיו הם הדבר האהוב ביותר עליו, זה דבר מיותר. ולכן אתה מבין שאם לוחצים על זה, אז זה לא דקלרטיבי. לא, אז זה, משהו, אז זה משהו אופרטיבי. זה. ואתה לא יודע מצוין שיש מי שבא להכניס למאזן של חוקי היסוד שבעזרתם דן בגץ בסוגיה הזו, להכניס גם את זה, לא כדי להעלות את קרנה של תורה, אלא כדי לבוא ולהגיד, הנה יש לנו עוד כלי להשתמש
3: לא,
2: בו,
3: לא, לא, לא
2: מול השופטים בדיונים על חוק הגיוס, זה ברור
3: כל
2: לך.
3: כל מי שמכיר את עולם המשפט מבין שהכלי הזה, ברמה המשפטית אין לו שום ערך כדי לקלרטיבי, וזה לא יעזור להם מול בגץ, והם יודעים את זה. אני אגיד לך מה הסיבה. הם רצו להעביר את חוק הגיוס. על כך יאהבם, זה מה שהם רצו, והם לא הצליחו להעביר את זה. ובעקבות זה שהחוק הזה לא עבר, אז הם רוצים לבוא לציבור ולהגיד, עשינו הישגים. וזה האירוע, צריך להגיד אמת, זה האירוע ביושר, זה לא, הם אומרים באחד על אחד,
2: אני לא חושב שאתה טועה, אני לא חושב שאתה טועה בניתוח, אבל אני כן חושב שהם גם רואים בזה אפשרות בסוף, גם לתועלת משפטית כלשהי.
3: אין משפטית, אני אומר לך, אין שום תועלת, זה לא יקדם שום דבר, גם אין חוק גיוס, אתה אומר, הם רוצים לאזן את זה עם חוק גיוס, אין חוק גיוס. אז זה שלימוד התורה ערך על, בית משפט עליון ידע את זה, אני מזכיר לך, המשפט אפילו בחקיקה של בית משפט, אתה יודע, אתה צריך להשתמר במקורות משפטיים מהעולם, וגם במשפט העברי, כבר היהדות ערך על, הרי מדינה יהודית ודמוקרטית, מה זה יהודית? התורה זה חלק מהיהודית, לכן זה כבר נמצא.
2: ולכן כשאני רואה את הלחץ שמופעל על חברי הכנסת,
3: אתה רואה בחירות,
2: אני רואה בחירות, אני מסכים איתך לגמרי, ודאי אצל החרדים, אבל זה לא רק זה, כי בסוף יש פה עסקת קומבינציה שלמה, שבה החרדים, המפלגות החרדיות הודיעו לנתניהו, אם אתה רוצה שנלך איתך עד סוף הקדנציה, כל אלה זה גם כבר דיבורים על היום שאחרי בלוק במידה ואין 61, אז אלה המחירים. וזה לא רק החוק הזה, זה גם חוק המעונות. ופה אני שואל אותך, האם אתה סבור שחוק המעונות צריך לעבור בתצורתו הנוכחית?
3: אז קודם כל שינו אותו, בתצורתו הנוכחית הוא לא יעבור.
2: אני מדבר על הנוכחית אחרי השינוי.
3: לא, אז אני רוצה להסביר לך. קודם כל, בתצורה שהם רצו להעלות אותו, הוא לא עובר נקודה סוף. אני דיברתי עם משה סולומון דווקא, שהתנגד לחוק לימוד התורה. והוא אמר, והוא שותף לתיקון של חוק המעונות, הוא התקן אותי. הוא היה שותף בוועדת כספים לתיקון, שאומר שמתעדפים את המילואים ניקים. זאת אומרת, גם בחוק הזה הכנסנו תיקון.
2: כן, אבל אתה אומר, מתעדפים, תראה, אתה אומר מתעדפים את המילואים ניקים, וזה נכון, זה שינוי שהוכנס השבוע בוועדה, והתעקשות של כמה גורמים מתוך הקואליציה. אבל איך שלא צובב את זה, ברור שמדובר במעקף להחלטת בגץ, בסדר, שאפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, אפשר להסכים איתה או לא, אבל החלטת בגץ שבאה ואומרת, אגב, דברים שאתה אומר בעצמך כאן בכל הרעיונות שקיימנו בשנה האחרונה בסוגיה הזו, מי שלא תורם את חלקו, לא מקבל את ההטבות מהמדינה, ואתה הולך ומצביע על חוק שנועד לעקוף את מה שאתה בעצמך אמרת.
3: אז קודם כל, רק נדייק. אני אמרתי, לא שירת או לא קיבלת, וזה בחקיקה. לא מחיר למשתכן, לא לימודים אקדמיים, לא שירות המדינה. לא הכנסתי בעונות לחוק שלי, והתלבטתי. אני התלבטתי עם להכניס מעונות, ואני אגיד לך מה הייתה הדילמה שלי, כי מצד אחד, אני רוצה לתעדף בכל את המשרת, מצד שני, אם אני אשאיר את האישה החרדית בבית, אני אפסיד פעמיים. אני אפסיד שלא תצא לשוק, אני אפסיד כלכלית בצורה דרמטית, כי האישה החרדית היא עובדת בממוצע יותר מהאישה הישראלית.
2: 86% שיעורי ההשתתפות של נשים חרדיות, 88. בעוד השיעור הכללי הוא עומד על, בציבור הכללי על 83%, כלומר, נשים חרדיות בשיעורים גבוהים יותר עובדות.
3: לכן אני התלבטתי, באמת, שכתבתי את החוק, וזה חוק שהחרדים נגדו כמובן, אני כתבתי וקיימתי המון דיונים עם אנשי אקדמיה, ואמרו לי, משה, אתה צודק בלא שירת או לא קיבלת, אל תכניס את המעונות, את זה תשאיר, תוריד להם דברים אחרים, תוריד ארנונה, תוריד דברים אחרים, אל תיגע במעונות, והתחבטתי בזה. לכן המעונות זה רוח אחר. עכשיו גם את זה תיקנו, גם את זה תיקנו שתיעדוף למילואים, וגם זה אני אומר לך, זה לא יעבור בגץ. עכשיו, אז תגידי, אז מה הם עושים את זה? בחירות. האירוע, תקשיב, כולם, החודש הזה, כולם המשחק הוא בחירות, כולם מתכווננים לבחירות, מה שרואים בחירות, וזה האירוע, וצריך להבין אותו. ולכן אני חושב בסוף אין פה שינוי. חוק לימוד התורה הוא חוק שאומר את המובן מאליו, חוק המעונות שיש בו הצדק מסוים. אני אומר לך בוודאות, לא יעבור בגץ, וגם הם יודעים אותו. לכן זה אירוע של
2: בקיצור, אתה אומר עסקינן בקמפיינים ולא בחוקים, אבל אני...
3: אתה רואה גם שזה חוק שעובר בחודש, חוקים שעוברים בחודש. כשאנחנו נדבר עוד שנייה על חוק מחז, זה חוק של 3 שנים, חוק משמעותי, שעובדים עליו 3 שנים, הוא לא חוק בחירות, הוא נולד לפני 3 שנים. חוק שנולד לפני שבועיים, עלה לפני שבוע, ועכשיו דנים בו, ברור, וצריך, לא בטוח שהוא גם יעבור, אנחנו צריכים עוד 3 שבועות, הכנסת מתפזרת גם. זאת אומרת, יכול להיות שחוק המנות בכלל לא יעבור.
2: לא, הכנסת לא תתפזר, עזוב. לא, לפני, אתה מדבר על היציאה לפגרה. כן, אוקיי, ומבחינת לוחות הזמנים, אין ספק שזה צפוף, ואני מסכים איתך שהם רוצים להראות בבית שהם הצליחו להביא משהו. אני ממשיך לעבור איתך גם לדברים נוספים, ותכף עוד נגיע למחש.
3: אחרון חביב, אתה משאיר את זה.
2: אני בטח, אני, אתה יודע, מכיר, אצלך זה הכינוח. אני רואה את ההודעה על ישיבת הממשלה, הממשלה עולה לצפון, לישיבת ממשלה שתאריך היום ב-12 בצהריים בנוף הגליל. ואני חייב להגיד לך שזה מרגיש כמו בדיחה. עולים לצפון, אבל לא עולים לצפון, עולים למרחק 45 קילומטרים מהגבול. לא מתקרבים אפילו לאזור שנתון תחת אש בלי הפסקה. לא מתקרבים לתושבים שאומרים, כולל תומכים גדולים שלכם, שאומרים אנחנו מרגישים בגדול שנטשו אותנו. ואז מגיעים לאיזה מין מרגיט עין למרחק 45 קילומטרים מהגבול, כאילו עלינו לצפון. זה רציני, תגיד.
3: קודם כל, ליבי על תושבי הצפון ועל מה שהם עוברים וחווים יום-יום. יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, ואין לי מילים, כאילו באמת, חוץ מלתמוך ולעשות הכל כדי לסלם. עכשיו, אני לא יודע מי החליט את המיקום של ישיבת הממשלה, אין לי מושג ואני לא יכול לענות. אני כן רוצה להסביר. אנחנו מדינת ישראל באירוע. יש סרטן ויש גרורות. הסרטן זה איראן. האיום של הסרטן זה לא רחפנים, זה איום כי מ-45 קילו אורניום, זה השמדה של גדר החדר, השמדה של מיליוני אזרחים בשנייה אחת. זה האירוע קיומי. מדינת ישראל עכשיו, סוף סוף, במקום להתעסק בגרורות, מתעסקת בראש הנחש ופועלת נגדו. טראמפ, כנף אל כנף עם ראש הממשלה, יום-יום מבצעים מצור משמעותי שמקריס את איראן. מצור עבד בעת העתיקה, כולנו מכירים את זה בחורבן בית ראשון ושני, עובד גם בעת החדשה. איראן, למה איראן מתגרה כל הזמן? כי היא כל היום סופגת, כי המצור מקריס אותה, אין לה לא מים, לא חשמל, לא אנרגיה, לא חלקי חילוק.
2: כן, אבל הם ג'יהאדיסטים, בוא, כשפרקת את חצי עזה, אתה יודע, בסוף אתה מגלה שיש מחבלים מתאבדים ויש מדינות מתאבדות. זו הצרה. הרי בסוף איראן, שאתה ואני, אתה יודע, שותפים, אני בטוח כמו כל אזרח במדינת ישראל, היינו רוצים לראות שם את המשטר המתואב הזה נופל מזמן, אבל לא מעניין אותו האזרחים, לא מעניין אותו שאתה יודע, ירעבו להם.
3: תקשיב, יש שם פער גדול, ועל זה בונים. יש תסיסה בקרב האזרחים, זה כמו הרגש. יש הרגש שתסיסה מבפנים, האזרחים תוססים, אנחנו יודעים את זה. אנחנו סודקים באמצעות המצור את המשטר. בסוף, מי שיפרוט את זה החוצה, לא בערות אחת, זה האזרחים. ואני אומר לך, זה תהליך, זה לא תהליך של תוכנית ריאליטי שנגמר תוך 45 דקות. זה תהליך מצור, אתה יודע, בעת העתיקה, זה לוקח פעמים 3 שנים. אבל בסוף...
2: צריך להזכיר את המשטר הנאצי, צריך... אין ספק שזה לתהליכים שלא...
3: אנחנו בתהליכים עכשיו, תקשיב, שאני מסתכל...
2: אבל רגע, ולכן מה אתה אומר? רגע, אתה אומר אנחנו בתהליכים, ולכן מה? שהצפון ימשיך ככל שהתהליך הזה נמשך, שהתושבים שם ימשיכו?
3: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור ולדעת שהסרטן, יש סרטן וגרורות. בסוף הסרטן, אם תטפל בגרורה ולא תטפל בסרטן במקור, בסוף הטיפול לא יצלח. ולכן כרגע עיקר המשאבים של ראש הממשלה בצדק באיראן, וראש הממשלה פועל לתקיפה באיראן, לתקיפה משמעותית מאוד.
2: אבל האמריקאים מנהלים את האירוע, אנחנו יכולים להאריך עם תוכניות יפהפיות. אנחנו לא... בוא, בנך לביני, בוא, אנחנו לא מנהלים את האירוע.
3: אבל אני נזכיר לך שאני טרנתי אצלך אז לפני תקיפה בקצת הגרעין, ואמרתם לי כולכם, כל הרשתות, משה, אבל טראמפ אמר לו, אנדן, אתה לא תוקף את הגרעין. עכשיו, לא רק שבסוף ראש הממשלה רתם אותו לתקוף את הגרעין, אלא טראמפ הצטרף לתקיפה של הגרעין.
2: בהישג מדיני מדהים של נתניהו, אני אומר את זה בפה מלא, ואני רוצה גם להגיד את זה הבוקר. רגע, אני רוצה להגיד את זה גם הבוקר. אני לא חושב שיש הרבה מאוד אנשים בעולם, אם בכלל, שהיו מצליחים לקחת אחריהם את נשיא ארצות הברית להרפתקה הזו במזרח התיכון. אני אומר את זה בפה מלא ושם סימן קריאה. אלא מאי? לחיבוק הדוב. וכשאתה יוצא לטייל עם דוב, אז הוא גם יכול להחליט שהוא מתהפך, ואתה לא רוצה להתעסק איתו. ולכן אני חושב שאנחנו בנקודה שבה גם בלבנון וגם באיראן, טראמפ מנהל את האירוע, וידינו מוגבלות. אני אומר את זה לא עכשיו כדי לעקוץ פוליטית אדם כזה או אחר, אלא כמציאות.
3: אז הפוך, אתה לא עם דוב, אתה עם בעל ברית, עם בן ברית, שעכשיו נלחם בשבילך. תקשיב, היום, כל יום, מושקע במפרט בשביל המצור הזה, שהוא חשוב אסטרטגית, 1.7 מיליארד דולר, שבעלת הברית שלך והידידה שלך, וזה לא ברית אינטרסים, זה ברית ערכים, עושה למענך. כל יום 1.7 מיליארד דולר, ארצות הברית מושקעת במפרץ, וטראמפ עושה את זה בשביל מדינת
2: ישראל. לא, הוא עושה את זה משלל שיקולים. אני חושב שמדינת ישראל יקרה לליבו, אני לא חולק עליך, אני חושב שיש לו שלל שיקולים. אגב, תשמע את סגן הנשיא שאומר השבוע, אנחנו רוצים הסכם. זה לא הסכם שישראל תאהב, אבל האינטרס שלנו הוא זה שיכריע. דברים מאוד ברורים, אבל אני הולך איתך קדימה, אני הולך איתך חזרה לפה.
3: לדייק, סגן הנשיא גם התנגד לתקיפת הגרעין, התנגד גם לצאת לשגעת הארי, ובסוף, ראש הממשלה, הנה, אתה הוכחת לי, ראש הממשלה הצליח למרות התנגדות סגן הנשיא, הצליח לרתום את טראמפ והדברים יצאו החוצה.
2: תראה, אני כמו אזרח, אני כמו אזרח במדינת ישראל, כמו כל אזרח, באמת מתפלל, מי שמסתכלים על האירוע הזה דרך פריזמה של עוד מעבודת האלילים של רק ביבי או רק לא ביבי, באמת רחמי עליהם. אני מאוד מאוד מקווה ומתפלל בכל ליבי שישראל וראש הממשלה יצליחו בעניין הזה לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל ולהוביל להצלחה נוספת מול איראן, כי לסיים את זה בהסכם רע, זו לא סכנה פוליטית לנתניהו, זו סכנה למדינת ישראל לדורות.
3: אז אני רוצה להגיד לך, הדברים תועדים, אין הסכם רע, וטראמפ אומר את זה ועומד על זה, זה אור שמביאים את האורניום בטוב, תבין, מה שהם, שיבדו מדינה שלמה כלכלית בשביל האורניום הזה, להביא לארצות הברית או ברע. זה הישג אדיר, זה הישג אדיר וההישג הזה יקרה. טראמפ עומד על זה.
2: אם כי ראש הממשלה נזכיר בראשית שהגעת הארי, לא היה צנוע כמוך. הוא אמר תוכנית הטילים, הוא דיבר על שלוחות הטרור, שים לב איך איראן גוררת לתוך האירוע הזה, לניהול, רגע, חבר הכנסת סעדה, תזכור רק משהו נוסף, שאי אפשר להתעלם ממנו. בסוף המשטר המתואב, הברברי, הרודני הזה, הצליח לייצר פה תכתיבים, שבהם הוא מנהל כרגע את מדינת לבנון, ואת עתידה, וכופה על ארצות הברית, והיא כופה עלינו, הפסקת אש דה פקטו בלבנון, כשהוא מחכה לכסף שיזרום, ואתה יודע בדיוק לאן הוא ילך, לא לרווחה, לא לכלכלה, ולא למתקני התפלה. הוא ילך בראש ובראשונה ללבנון, כשלבנון תחת חיזבאללה יודעת שכבר יש לה חסות ותעודת ביטוח להמשיך לעשות מה שהיא רוצה כדי להאריך למלחמה עם ישראל.
3: הפוך. הפוך מהמציאות. המשטר הזה חבול. כל ההנהגה הצבאית שלו לא קיימת בעולם. כל ההנהגה המדעית שלו לא קיימת בעולם.
2: חבר הכנסת סעדה, עזוב, אני אומר לך מה אומרים לי, אני לא יכול לחשוף מקורות בשידור, אבל פה בישראל, פה בישראל מאשרים את זה.
3: אז אני אומר לך מה המציאות. כל ההנהגה המדינית שלו לא קיימת, כל היכולת הפיתוחית שלו לא קיימת, הפלדה לא קיימת, האלומינים, שנייה, תן אני רק להשיב. זאת אומרת, כרגע הוא פצוע וחבול, לא מספיק שהוא פצוע וחבול, הוא במצור כלכלי, תחשוב שמדינת ישראל הייתה במצור, אתה לא יכול לייצר, לא לייבא, לא לייצא, כל יום הפסד של 200 מיליון דולר, כי אתה לא מייצא, אתה לא מייבא חלקי חילוף, המשטר הזה פצוע וחבול. אנחנו, אבל זה לוקח זמן.
2: אבל עזוב, הצליח לכרוך שוב את הציר מטהרן לביירות, איך שלא צובב את זה. אני חושב שבעניין הזה יש פה מחיר שישראל לא יכולה לשלם. זו דעתי. יכול להיות שחלוק עליה, הכל בסדר.
3: אני מסכים אותך, כי אתה צריך להבין שזה שחיזבאללה פרוקסי של איראן, תגיד, אנחנו 20 שנה התעלמנו, זה אנחנו, קנינו שקט שהתפוצץ בפנים, 20 שנה כולנו ידענו שהם פרוקסי.
2: אין ספק.
3: עכשיו סוף סוף התעוררנו, סוף סוף אנחנו פועלים מול איראן, מה שלא עשינו מעולם, אפשרנו להם לעשות ככל העולה על רוחם.
2: ואיראן גם כופה עליך לא לפעול מול חיזבאללה אחרי שעשית הכל כדי לייצר את החיץ והטריז הזה בין שתי הישויות.
3: אז כרגע אנחנו מתאמרים תיברון הדין, למה? כי כרגע אנחנו פועלים מול איראן, זה שיש מצור כל יום, לך זה לא כואב. אבל האזרח האיראני זה כואב מאוד.
2: לתושבי הצפון כשיש הגבלות על צהל, זה כואב מאוד, אבל אני רוצה שנתקדם.
3: לכן אני אומר, תקשיב, ראש הממשלה מתאמרים פה תמרון עדין, לא פשוט, ליבי על תושבי הצפון, אתה יודע שאתה מטפל בסרטן ובגרות, זה אירוע מורכב, אני רוצה שהמנתח יפעל מהראש ולא מהרגש, ואני סומך על ראש הממשלה שעושה זה, ואין לי ספק ששאיראן תקרוס, או ש-450 כאילו אורנים יגיעו לאמריקה, כולם נגידו, וואו, האיש הזה צדק, ואיך לא הבנו מה שהוא אמר.
4: הלוואי,
2: חבר הכנסת סעדה, הנה אני אומר כאן בשידור, בכל ליבי אני מאחל לראש הממשלה שיצליח תמרן את המהלך הזה מול איראן, לטובתה ולעתידה של מדינת
3: היום,
2: ישראל.
3: עד היום הוא הצליח
2: לתמרן. אני אומר את זה בפה מלא, מתפלל בכל ליבי להצלחתו בסוגיה האיראנית, וביכולת לתמרן את הסיפור הסופר מורכב הזה גם מול ארצות הברית. הלוואי, הלוואי. ומתחת לפני השטח קורים דברים שאנחנו לא רואים, ולימים התבררו כהצלחה פנומנלית לא, בניהול הדבר הזה. אני אומר את זה בלי גרם ציניות. לא כמשפטיים.
3: אנחנו רואים מצור שארצות הברית מטילה, זה אירוע משמעותי,
2: מסכים,
3: אסטרטגי.
2: מסכים, ולכן אני מקווה מעולם, מבחינתנו שימשיכו עכשיו. בזה. שימשיכו בזה ולא ילכו להסכם. חוק מחש הגענו. הגענו. הכנסת מאשרת את החוק שמכפיף את מחש למשרד המשפטים. על פי החוק, מחש תוקם מחדש תחת משרד המשפטים. את המנהל של הגוף תמנה ועדה שבה למי שנבחר בידי השר או מנכ״ל המשרד יהיה רוב. זה בעצם הופך להיות אירוע פוליטי לחלוטין, ולא, פוליטי מבחינת המינוי.
3: לא, ממש לא.
2: תסביר לי.
3: קודם כל, תראה איפה הייתה הבעיה. כשאני באתי לחקור ניצבים, שחקרתי את בוזרגלו, או שוטר מקוף, את אף אחד זה לא עניין. אבל כשבאתי לחקור ניצבים, שהייתי נוקש בדלק של שי ניצן, פרקית המדינה, מי ישב אצלו? אותו ניצב. הייתה חסינות לניצבים, הייתה חסינות לעבריינים בשירות החוק, שאני באתי בתיקים חשובים, ואמרתי, הפרקליטות והמשטרה מבצעת עבירות פליליות, כמו רוגלות, כמו תיקי ראש הממשלה נתניהו, ובהמון תיקים, גם לא פוליטיים בכלל. ואז עצרו אותי, בלמו אותי, לא אפשרו לי לחקור בכירים במשטרה, היה חסינות לבכירים, היה חסינות לעבריינים בשירות החוק, אנשים מתוך הפרקליטות, תיקן נתניהו, היו בכירים בפרקליטות, מנדלבליט, צ'ני צ'ן אלצ'ך, שהיו בכירים ששיבשו את החקירות, שלא אפשרו לי לחקור בזמן אמת שאני לא איש ליכוד, אני בתוך המערכת ונאבק בהם, ומה שהם עשו הם פיתרו אותי, כי אמרתי את האמת ואמרתי להם אתם עבריינים בשירות החוק. עכשיו, אני נכנסתי לכנסת, אמרתי אני...
2: אגב, שהיום אותם אנשים בעצם באים ואומרים, מדובר במסע נקם, של מי
3: לא
2: שיצא מהמערכת ועבר לכנסת כדי להשלים את נקמתו.
3: רוצה להזכיר, הייתי בכיר במערכת, אז אני הייתי חלק מהמערכת, הייתי בשר מבשרה, ואמרתי את זה בזמן אמת, אף אחד מהם לא הגיש נגדי תביעת לשון הרע, אף אחד מהם, לא היה לי חסינות. אני הגשתי נגדם, נגד הפרקליטות, והם פיצו אותי ב-110,000 שקל, זה פסק דין תקדימי. אז לכן אני הלכתי מהאמת שלי עד הסוף ושילמתי מחירים. אני אמרתי, אני רוצה מערכת בלתי תלויה. אני רוצה מערכת שלא רודפת אנשים, שרודפת צדק. לקחתי את מחש, הוצאתי אותם בפרקליטות, שלא יהיה יותר ניגודי עניינים. מחש היא עצמאית לחלוטין. אף גורם לא רשאי להתערב בעבודה שלה. אף גורם לא רשאי להתערב בהחלטות שלה. השופט, מי שינהל אותה, מקביל לשופט עליון, הוא יהיה בלתי תלוי. בלתי תלוי מקצועית, בלתי תלוי מקצועית, בניגוד לכל מה שאומרים, בלתי תלוי מקצועית, כמו שהמפכ"ל בלתי תלוי מקצועית, כמו שרמטכ"ל בלתי תלוי מקצועית, כמו שפרקליט המדינה בלתי תלוי מקצועית, בדיוק אותו דבר, אבל סוף סוף צדק. סוף סוף מערכת שלא נותנת חסינות לעבריינים בשירות החוק, שאין עוד אנשים מעל החוק וכולם שינוי מבורך. אני חושב שהם אין מחלוקת שמחש לא מתפקדת. ימין, שמאל, כולם יודעים שהיא לא מתפקדת. והיא סוסה וחלשה בכוונת מכוון. ואני חושב זה שינוי מבורך, וזה שחר ליום חדש, וכן, אנחנו עושים רפורמה, אנחנו מתקנים את מערכת המשפט.
2: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
3: תודה ובוקר אור.
2: בוקר טוב. דיווחי התנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: טוב, אין לנו דיווחים מאוד מאוד משמעותיים, עומסים קלים בינוניים, מחלף ידין לכיוון בגין דרום, עומס ביציאה מהרחומה, דוב יוסף בואכה שכונת פטלה באים מגילו, תנועה ערה גם בדרך חברון, גם בבגין צפון, בנועל, אם יש לכם עדכונים שאנחנו לא מכירים, הביאו לידיעתנו ונשתף את המאזינים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו, ממשיכים מיד, נהיה גם עם רועי קייס, עם המסרים של ראש הממשלה נתניהו ושל נשיא המדינה לאזרחי לבנון, ועוד ועוד עניינים, כולל ארדואן שמנסה להידחף לתוך הקלחת בלבנון. תכף נמשיך.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
20: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
22: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
23: רהיטים, קודם כל ויסמן.
24: אם אשכחך ירושלים תשכח
25: ימין. מזל טוב, מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
26: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
27: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: טוב, לידיעת הנהגים, שרת התחבורה מירי רגב מכריזה על תוכנית להעלאת המהירות במספר כבישים ראשיים מ-90 קמ"ש ל-110 קילומטרים בשעה, תוכנית שגובשה על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת התנועה בשיתוף איתם. עניין שצריך לומר מעלה גם תהיות, האם זה איזשהו מהלך שנועד להגדיל ולהעלות את האהדה בקרב ציבור הנהגים ככה לפני הבחירות, כמה זה באמת תואם למשל צעד קודם של השרה שדיבר על העלאת כנסות על מהירות בנהיגה מופרזת ל-10,000 שקל. לא כל כך ברור, כך או כך נאמר, זה הולך להתעדכן במספר מקטעים, כולל בכביש מספר 1, בקטעים שבהם יש מהירות שמוגבלת ל-90 קמ"ש ואחרי 110, אז כל העניין הזה כמובן יוסדר. בשורות טובות, אולי אם אנחנו מדברים על 110 קמ"ש בכבישים שמאפשרים את זה, ללא ספק משהו שמתכתב עם המציאות בפועל, למי שנוסע בכבישים האלה לא רואה באמת אנשים נוהגים על 90 קמ"ש, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולהתקן כשזה נכנס לתוקף בימים הקרובים. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב ליאור.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: בסדר גמור, היום הייתי, התחלתי לעבוד מוקדם,
1: נו.
2: ובחמש בבוקר כבר הייתי באזור ירושלים, והיה לי קר.
1: אני לא מבין, איפה אתה גר? איך אתה לא גר בירושלים עוד קודם?
2: עופר, אני גר 35 שנה בירושלים.
1: אז נו, אז מה זה יצאת מירושלים? יצאת בבית מירושלים?
2: כן.
1: אוקיי, חשבתי שיצאת לירושלים, פספסתי אותך, לא שמעת אותך.
2: לא.
1: לא הבנתי, איך יש דבר כזה אנשים שלא גרים בירושלים, זה נשמע לי מוזר. בטח אחד כמוך שמעריך את האקלים העירוני. כן, שמע, אנחנו נהנים פה מפריבילגיות שאפילו באירופה לא נהנים מהם בימים אלו.
2: נכון, נכון, באמת. מזג אוויר הולך להיות גם מדהים. עד יום שלישי לפחות, 27 מעלות באזור ירושלים בשעות הצהריים, בלילה 18-17 מעלות.
1: חלום.
2: זה מתחת לממוצע קצת. זה חלום שלא ראינו, אני חושב, מיוני 18.
1: מה שנקרא touch wood, במקרה הזה גם העצים מרוצים. אנחנו נכנסים כבר, בעצם אנחנו באמצע יוני, כשאתה אומר שזה מתחת לממוצע בכמה מעלות בערך?
2: מעלה 2 באזור ירושלים, אנחנו אמורים להתקרב לכמעט 30 מעלות לקראת אמצע יוני, מה שאנחנו אומרים עכשיו, וזה עוד לא הגיע לשם, וגם לא רואים באופק. אנחנו מדברים כל כמה ימים, פשוט לא רואים, אופר, לא רואים איזה גל חום, לא רואים איזה משהו חריג.
1: יופי, יופי, לא צריך, מה שנקרא, אנחנו לא יודע איפה נמצא גל החום שישאר שם, במדבריות.
2: וכבר רואים משהו באירופה שבוע הבא, עוד איזשהו סיכוי לגל חום, אצלנו בינתיים שקט.
1: מה, משהו משמעותי? באירופה.
2: מתנדנד, אבל טמפרטורות כמו שראינו, כנראה 35 פלוס, באזור צפון איטליה, מערב אירופה. רואים כבר את הכיוון הזה.
1: ליאור סודרי, תודה רבה יקירי.
2: תודה רבה,
1: אופר. בשעה הבאה נהיה באירופה עם אירלנד שבוערת אחרי שמאגר סודני ניסה לערוף את ראשו של אזרח באמצע הרחוב סטייל דאש, והבירה כמרקחה, הפגנות, הצטות של מכוניות, של שכונות שבהם גרים מאגרים. לסלק מכאן את המאגרים, תחזירו לנו את אירלנד. הפגנות ענק גם בבריטניה, מיד הדברים האלה, ועוד הרבה הרבה עניינים, הרבה סיפורים. הפסקה לעדכון השעה 9, נמשיך מיד.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
6: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, מוסיפה פרטים.
1: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית עקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם הוא יתקוף אותה שוב.
0: פעילות צהל בלבנון נמשכת, במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, עם הדיווח.
2: דובר צהל מעדכן כי במהלך השבוע האחרון חיסלו כוחות אוגדה 91 יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות אתמול השמידו לוחמי חטיבה 679, משגר טילי נונטט שהוסתר בין שיחים בדרום לבנון. בתקיפה חוסל גם מחבל שפעל באזור המשגר. בנוסף, כוחות חטיבה 769 פשטו על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון, שם יתרו והחרימו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות.
0: הפלגים הקיצוניים בציבור החרדי צפויים להפגין היום במסגרת מחאות על מעצר עריקים. שאול מרידור, מפלגת ישר, התייחס כאן בתוכנית 7-9 לגיוס החרדים ואמר, הרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס או לעשות שירות לאומי, כמו כל אזרח במדינה.
3: לצד הכבוד שאנחנו רוכשים ללומדי התורה, צריך להיות ברור שהרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס לצהל או לעשות שירות לאומי או אזרחי. כל מי שלא ילך לשירות, מה שהוא יראה מול עיניו, זו מדינה שלא נותנת לו הטבות שהוא יתרגל לקפל. את האוטונומיה החרדית במדינת ישראל, אנחנו נפרק כי אי אפשר. מדינת ישראל, הציבור הישראלי, לא יכול לשאת על גבו ציבור כל כך גדול שלא משרת ולא תורם כלכלית.
0: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שעלול להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברים לעומת 39 מתנגדים. חבר הכנסת גלעד קריב התייחס לאישור חוק מחש ואמר, מדובר באחד החוקים המושחתים והמסוכנים של ההפיכה המשטרית, כל יהודו הוא להרתיע קציני משטרה מלחקור פוליטיקאים מושחתים ללא מורה, כך קריב. סעודיה הורתה על חידוש יבוא הסחורות מלבנון לממלכה אחרי עצירה של יותר מחמש שנים. באפריל 2021 הוטל בממלכה איסור מוחלט על יבוא סחורות מלבנון, בעיקר של פירות וירקות, בשל ניצול הסחר להברחת סמים שהוחבאו בסחורות. בתקשורת הסעודית נאמר כי המהלך נועד לתמוך בשלטון הלבנוני החדש, לאחר הצעדים שנקט לחיזוק ריבונות המדינה הלבנונית ולריסון הפעילות של חיזבאללה ואיראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. דיברנו בשעה הקודמת עם חבר הכנסת סעדה, גם על לבנון וההגבלות שם. צריך לומר, הבוקר הזה נפתח בתקיפות יחסית בעומק לבנון, בבעלבק, בבקעת הלבנון. ממש לא משהו שתחום רק לדרום לבנון, וזה חשוב וזה טוב, אל מול המשך ההפרות של חיזבאללה. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם ידידנו מיודענו רועי קייס, ראש דסק ערבים כאן 11. רועי, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, אופיר.
0: קודם כל, דברים שאתה מביא הבוקר מראש ראש משלחת המסע ומתן הלבנונית, על כך שאנחנו עושים כל מאמץ, אבל ישראל מקשיחה עמדות.
1: כן, נכון.
0: מה הוא אומר?
1: כן, סימון קרם, השגריר שעבר בארצות הברית, תדרך עיתונאים, אומר שהדברים הולכים לא פשוט, זה לא קל, שמנסים להפריד בין המסלול האיראני למסלול הלבנוני, ודי הייתי אומר, מטיל על ישראל את האחריות למצב, לא כזה מפתיע, צריך לומר. תראה, אבל הסיפור, אני חושב, באמת משמעותי, זה כמו שציינת בפתח דבריך, שבסופו של יום, כרגע לפחות, אנחנו רואים שישראל ממשיכה לפעול בזירה הלבנונית, וגם מעמיקה, היום באמת תקיפה בבעלבק, זה בעומק לבנון, זה ממש לא בקרבת הגבול. ישראל גם ממשיכה בתקיפות שלה בדרום לבנון, אל מול גם הניסיונות של חיזבאללה, בעיקר לפגוע בכוחותינו, אבל לא רק. בקומה יותר גבוהה, אני חושב ש... בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים פה זה שבתקופה הזאת שהמסע ומתן לא באמת מתעלה ולא מגיע לכדי סיומת בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו רואים ששלל הגורמים באזור מנסים לשפר עמדות וליצור כל מיני משוואות כאלה ואחרות. אפרופו מה שראינו השבוע מהאיראנים אחרי התקיפה בדאפה של ביירות והירי לעבר ישראל, וגם מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, חילופי האש במצר אורמוז, אנחנו רואים את באמת הניסיון של איראן לבסס משוואה שהיא בעייתית, שלפיה ארצות הברית תוקפת אותנו, אנחנו תוקפים את מדינות המפרץ, ישראל מעמיקה את התקיפות שלה לביירות, אנחנו תוקפים אותה. זה ממש מסע ומתן תוך כדי מסע ומתן, רק באש, וזה מה שאנחנו רואים כרגע. מה נראה שיקרה באופק, קשה לומר, אבל גדול אנחנו כן, אני אפשר לומר שהאיראנים פה מנסים לנסות לשפר את העמדות, ושאלה מי מעצמת ראשון.
0: כן. האירוע בלבנון מקבל אתמול זווית מאוד מעניינת, בדמות מסרים שמעבירים גם ראש הממשלה וגם נשיא המדינה לעם הלבנוני, לציבור בלבנון, כדי, זה נראה, לשפר טיפה את דעת הקהל שם על הצעדים של ישראל נגד חיזבאללה, ולהגדיל אולי עוד יותר את הביקורת שנשמעת, גם נשמעת, נגד חיזבאללה.
1: תראה, אני אגיד לך מה, זירה הלבנונית והזירה האיראנית, יש משהו שאני חושב שכן צריך, כדי להשיג שינוי משמעותי, הפנים, משהו בפנים חייב להשתנות. הפנים, בעיניי לפחות, הוא, בוא נגיד, הרגל, אם תרצה, המסיימת, האלמנט הנוסף שחייב להתחבר לכל מעמד צבאי נגד משטר האייתולות, נגד חיזבאללה. ולכן אני חושב שאנחנו באמת רואים את הניסיון הזה להגיד לאוכלוסייה הלבנונית, אנחנו לא נגדכם, אנחנו נגד חיזבאללה ומה שהוא למעשה עושה לכם, להציג אותו כאויב משותף ואיום משותף. אני חושב שהמסע ומתן הישיר פה באמת המשמעות הגדולה שלו, גם אם כרגע לא הושגו הסכמות ואנחנו רחוקים משם, אבל עצם זה שישראל ולבנון יושבות סביב שולחן אחד, מדברות על איך להתמודד עם חיזבאללה, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, ובמושגים לבנונים דבר שהוא לא היה, ולא היה שנים רבות. ואני חושב שגם בהקשר הזה צריך לפרש את ההתנהלות המאוד מאוד תוקפנית, גם של האיראנים, גם של חיזבאללה, כיוון שהתחושה שלפחות במושגים, אופי, במושגים הפנים לבנונים, שחיזבאללה באמת ממש נלחם על חייו ומעמדו בתוך לבנון, והמסע ומתן הזה הוא נתפס בעיניו כאיום אסטרטגי, איום אסטרטגי על כל המהות שלו, על הלגיטימציה שלו, על מה שהוא, ולכן אני חושב שאנחנו רואים את חיזבאללה ממש ככה מנסה, אתה יודע, בכל דרך להישאר רלוונטי, לגיטימי, ואיך עושים את זה? כמובן, מפנים את האש אלינו. אגב, יכול להיות מצב שחיזבאללה באיזשהו שלב גם יפנה את האש פנימה, אם הוא יראה באמת שהוא נדחק לקיר והדברים מתקדמים.
0: כן. עכשיו בוא נדבר על איראן. ההתנהלות של האיראנים כמובן משדרת את הזכיחות המוכרת, איומים ודברי רהב למחביר, אבל האמריקנים שתוקפים שם עכשיו, בפרשנות שלך, כמה זה משהו שהאיראנים לא תכללו לתוך התרחישים מול טראמפ, כשהם משכו ומשכו ומשכו ומתחו את החבל?
1: תראה, אני חושב שהם כן העריכו שזה יכול להגיע באיזשהו שלב. אני כן אגיד שבסופו של יום, אני חושב שההתנהלות פה היא, איך נאמר, היא לא עקבית, כי בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, האם
0: רגע, אני רק שנייה עוצר אותך, כי פתחנו ואמרנו ברקע התמונות שמגיעות מאזור בעלבק, כאמור 80 קילומטר מעומק מגבול מדינת ישראל, דורון קדוש, עמיתנו, הכתב הצבאי של גלי צהל, כותב עכשיו שצהל מחיש את הדיווחים בלבנון, לא מוכרת תקיפה ישראלית באזור בעלבק. מאוד מעניין, נמשיך לעקוב. סליחה, תחזור
1: להמשך. כן, אז בהחלט מעניין. אבל שוב, זה לא, אתה יודע, זה לא אומר שלא יכולים לתקוף בכל רגע נתון בהמשך. נגיד את הדבר הבא, בסופו של דבר אני חושב שהאיראנים פה הם באמת משחקים בצורה מאוד מבחינתם מאוד ארמומית, כמו שהם יודעים לעשות. אני לא בטוח שהתקיפות האלה זה מה שיגרום להם לרדת מהעץ. כרגע לפחות אני לא רואה את זה. אני חושב שטראמפ פה בחר באיזושהי דרך, אתה יודע, בין לבין, דרך אמצע. כלומר, הוא מבין שהמסע המתן תקוע, הוא מבין שהוא מאוד רוצה לחתום, הוא צריך מה שנקרא לדחוף אותם כדי לחתום, זה לא קורה. אז הוא מנסה בתקיפות כאלה ואחרות כן לנסות, אתה יודע, לגרום להם. אבל האם זה יגרום? אני אגיד לך את האמת שאני חושב שאני קצת מסופק לגבי הדבר הזה, כיוון שבסוף, אני חושב שבעצם יש את העניין של המומנטום, ואני חושב שכרגע לפחות יש בעיה עם המומנטום של הדברים. כלומר, הכניעה של טראמפ במשך תקופה ככה ארוכה להסכם, גרמה לזה שהאיראנים די, מה שנקרא, מרגישים שהם במצב טוב. ואני חושב שכרגע זה, לטעמי, טיפה מאוחר, זה עדיין מעט מדי ומאוחר מדי כדי להזיז אותם מעמדתם.
0: אנחנו בסוף צריכים כרגע לנסות להבין לאן הולכים מכאן. רואי, האם אתה רואה תרחיש שבו איראן תחתום על הסכם שלוקח מידיה את האורניום המואשר בקצה של האירוע, בקצה, בסוף אתה יודע למרוח זמן הם מעולים, לשחק כן. שח בית ספר, הכל בסדר. האם בסופו של דבר התקוות של טראמפ שהם יגיעו ויחתמו בסוף,

0: אני מתקשה, אני אגיד לך את האמת שאני מתקשה בנקודת זמן הנוכחית לראות את זה קורה. אני חושב שיש פה גם ההסכם הנוכחי שמבוצע, הוא הסכם שמדורג, הוא לא בכדי, בכלל מדברים על הסיפור של האורנים רק בשלב הבא, במילים אחרות דוחים ודוחים, ולכן לפחות לי זה מרגיש שהאיראנים לא, הפערים עדיין בעינם, לא רואה איך זה מתכנס, אני חייב לומר לך, זה יכול, אגב, זה יכול להישאר במצב של סטטוס קוו, כלומר ללא הסכם ואתה יודע, ללא חידוש מלא של המלחמה, אבל אתה יודע, שאלה מה טראמפ רוצה פה לעשות.
1: מה טראמפ רוצה לעשות, זו תמיד השאלה שבסוף אתה מסיים איתה. אין לך ברירה. טוב, במילה אחרונה לסיום, רואי, לפני שניפרד, האירוע בתוך איראן, בתוך איראן, טראמפ מדבר שם השבוע, ולא רק הוא, על כך שיש שם בלגן בהנהגה, שיש שם קולות מנוגדים, ואתה יודע את זה, ודיברת על זה גם פה. האם הבקיעים האלה, והוא אומר שהוא מתוסכל נורא מזה שלא מצליח לדבר עם מוג'תבה. האם הבקיעים האלה מלמדים על משהו שמסכן מבפנים, מבפנים את המשטר, או שלצערנו אנחנו עדיין רחוקים מהיעד הזה?
0: תראה, אני חושב שבנקודת זמן הנוכחית אנחנו לא שם. אתה רואה שנכון, זה לא סוד שיש הבדלי גישות, יש לך את הגורמים יותר קיצוניים, יש לך את משמרות המהפכה, יש לך את הדרג המדיני שיותר, בוא נגיד, צס להסכם, אבל בסוף נוצר איזשהו מצב שכרגע הידם של הקיצוניים, כך לפחות אני רואה, יותר על העליונה. ואגב, אתה רואה את זה גם לפחות בהתנהלות האיראנית הפנימית. הדיכוי שם רק הולך וגובר, ההוצאות להורג. הדבר שהם הכי, והזכרתי את זה קודם לכן אופר, הדבר שהם הכי הכי חוששים ורוצים למנע ממנו, זה מה שהיה לפני כמה חודשים, ההתקוממות הזאת. מבינים שזה... זה הדבר שהכי מהם עליהם, יותר מכל תקיפה אמריקנית.
1: לגמרי. וזה משהו שאתה רואה מתחדש?
0: כרגע זה לא שם. הציבור מבועת. כך לפחות אני מרגיש. הציבור מבועת, וכאשר, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, כשהוא יצא בהמוניו, הוא ציפה למשהו. זה הגיע, אבל זה הגיע אחרי שקצת המומנטום, בוא נגיד, לא היה שם. ואתה יודע, זה לא פשוט.
1: לא, זה פשוט, זה אף פעם לא היה, בטח לא אחרי שאנשים שם ראו איך תובחים אנשי משמרות המהפכה בתוך, והבסיג' בתוך בתי חולים, במפגינים שמטפלים בהם, ועשו להם וידוא הריגה במחלקות בתי החולים. אנשים לא נראה לי מבינים עד הסוף כמה הזוועות שחולל שם המשטר בראשית חודש ינואר, כנראה הותירו בעתה אמיתית כמו שתיארת אותה. רואי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, רואי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה.
1: עכשיו לארדואן הנודניק, שאתמול בערך כבר רגילים לגינויים ולהשוואות שלו בין ישראל לגרמניה הנאצית ועוד כהנה וכהנה, אבל נראה שברקע הצלחתה המסוימת של איראן בגרירת לבנון וחיזבאללה לתוך המשוואות מול ארצות הברית, נראה שגם התיאבון שלו נפתח, ובמקרה של ארדואן אנחנו מדברים על בן אדם שלפחות לפי הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, הוא רואה בעצמו חבר קרוב של טראמפ, וכך גם טראמפ כלפיו, והוא אומר אתמול המהלכים של ישראל בלבנון ובסוריה מסוכנים לנו, מאיימים עלינו, אנחנו יודעים מה מתכננת ישראל ונגיב בצורה קשה. נועה לזימי, עמיתה במכון משגב לביטחון לאומי, שלום ובוקר טוב נועה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז הרטוריקה, לפחות ממה שאת שומעת אתמול בדברים של ארדואן, בנאום שהוא נושא שם, הרטוריקה כבר מלמדת על הסלמה מהטקסטים שאנחנו מכירים, או שזה באותו לבל בעינייך?
2: לדעתי זה לא חריג מאוד. נזכיר שנשיא טורקיה כבר יהיה בפלישה כמה פעמים.
1: נכון.
2: עכשיו הוא רוצה לשחרר את ירושלים, התבטאויות מהסוג שמענו, יש מסתכלים על זה כהחרפה של הטון, הוא באמת השתמש באמירות מאוד קשות, אבל צריך לזכור שיש איזשהו נרטיב של ישראל הגדולה, שמקודם בשיח התקשורתי והפוליטי בטורקיה, גם שר החוץ משתמש בביטוי הזה, זה על גבול הפאניקה, וגם כמובן כלי ניגוח, כן, נגד ישראל, שהיא בעצם יש לה שאיפות אימפריאליסטיות, מאוד אבסורדי, ציני, תקרא לזה איך שתרצה, כשטורקיה אומרת את זה, ובכל זאת הטענה היא, ישראל, כשהם רואים את ישראל מתבססת ברצועות ביטחון, בטריטוריות, אם זה בעזה, אם זה בלבנון, אם זה בסוריה, הם בעצם מנסים להגיד, זה לא הסוף, אנחנו אולי הבאים בתור, ישראל רוצה ממש...

0: לנגוס במדינות שונות במזרח התיכון.
1: מאיימת על שלום העולם, מנסה להמשיך להתפשט.
0: ואני אומרת שהנרטיב הזה מקודם כבר כמה זמן, זאת אומרת, זה ממש לא חדש, ולכן לדעתי אין פה במהות משהו שונה. היכולת שהתזמון הוא בגלל שהטורקים רואים באמת חילופי מעלומות עכשיו ישראל, איראן, איראן, ארצות הברית, וחוששים מהצלמה שהם ממילא לא חפצו בה. לא רצו את ניסו למנוע את המלחמה, ועמדתם בסופו של דבר לא התקבלה. ככה שיכול להיות שזה קצת מסביר את התזמון, באמת פוטנציאל ההצלמה האזורי. והטורקים מתלבשים על זה כדי להגיד מי אחראי על ההצלמה, מי זה שגורם את הבעיות, ישראל כמובן.
1: עכשיו, בואי נאמר ככה, ברור שמבחינת ארדואן, כל ניגוח של ישראל במגרש הבינלאומי, וכל השחרה של ישראל היא דבר שמשלב אצלו גם ביזנס וגם פלז'ר, דבר שבשגרה. אבל יש פה בסוף כן נוכחות, כשאנחנו מדברים על מדינה שחברה בנאטו, יש פה אלמנט של נוכחות צבאית בסוריה. ארדואן, את יודעת, הפוסל במומו פוסל, כשהוא מדבר על שאיפות אימפריאליסטיות ישראליות, הרי שהן משקפות אחד לאחד את מה שהוא חולם עליו בלילה בקרית בארמון באנקרה. האירוע הזה מבחינת ישראל מצריך ניהוג יותר עדין כשאנחנו מדברים על מדינה שחברה בנאטו?
0: אז קודם כל צריך באמת להכיר בזה שארדואן גם אפשר אולי להגיד שהוא רשם איזשהו הישג במובן הזה של היחסים עם ארצות הברית בהקשר האיראני ההשפעה אלינו, אם אנחנו מסתכלים למשל על הקורדים, לפחות מייחסים את הנסיגה של ארצות הברית מתמיכה במהלך משמעותי, נגיד גיבוי, חימוש של הקורדים כמנוף להפלת המשטר, גם ככל הנראה בלחץ טורקי, אז אני רוצה להגיד שיש לו באמת מנופי לחץ. יחד עם זאת, השותפות באמת הייחודית שיש ישראל עם ארצות הברית, היא אגב חלק ממה שמאיים עליו או נתפס באמת בטורקיה כאיום. אני חושבת שהטורקים באופן כללי לא חותרים לאימות ישיר איתנו, בלי לזלזל, ואני אומרת את זה בזהירות, הם רואים פשוט את ישראל, הם חוששים מעליית קרנה, גם היחסים עם וושינגטון, גם היכולות הצבאיות והמודיעיניות, גם העניין הכלכלי האנרגטי, שמסדרונות סחר או יוזמות אנרגיה שמהם לכאורה מודרת טורקיה, כל זה מערער על הבלעדיות שלה, הם מסתכלים על כל האלמנטים האלה, ולא רוצים שמעמדם יפחת, בעוד שאנחנו בעצם, מעמדנו הולך ועולה. אבל הם יחשבו כמה פעמים לפני שגם בגלל הכוח הזה, וטוב שישראל מאוד תקיפה, סרטטה את הגבולות בסוריה, אני מסכימה, אכן נפילת אסד, הרי הטורקים מיד כבר התחילו לפעול בשטח,
1: נכון.
0: ישראל כבר סרטטה קווים אדומים. בעזה הטורקים מנסים לשלוח את החיילים הטורקים, או כל מיני דברים, זה עוד קצת מוקפא הסיפור הזה, אבל עדיין ישראל עומד על הגבולות. אז ככל שישראל חייבת לשדר את זה, כי טורקיה מנסה להצר את צעדנו, אני לא חושבת שהיא תבחר באימות ישיר, דווקא בגלל העוצמה הישראלית ובגלל היחסים עם וושינגטון, יש גורמים מרסנים. יחד עם זאת, יכול להיות, אני אומרת, היא מסתמנת כאיום עתידי, גם אולי דרך פרוקסיז, צריך לעקוב אחר הדבר הזה, מאוד מאוד בזהירות, מאוד מאוד בדריכות.
1: חד משמעית, כל מילה, נועה, וכמה בסוף ארדואן, דיברת על המצב בטורקיה, ודיברנו מקודם על המצב באיראן, ועל המצב בלבנון, וצריך לומר בפה מלא, המצב בטורקיה מבחינה כלכלית, מדינה שידעה ימי שגשוג, גם תחת כהונתו בשלבים מסוימים לפרקים, ארדואן נמצא במקום לא טוב בזירה הפנים טורקית, בטח במדדים הכלכליים שם, כמה זה משהו שמשפיע עליו?
0: זה משפיע עליו בהחלט, אנחנו ראינו שגם כלכלה טורקיה כמובן גם מושפעה מהמלחמה, אגב לא משבר של הספקת אנרגיה ישיר, כי את רוב האנרגיה גז נפטי מייבא דרך תספרות יבשתיים, אבל כן, עליית המחירים הכללית שהשפיעה על הדלק, וגם אפילו בשרשרות ההספקה של יבוא של כל מיני חומרים חיוניים לתעשייה. זה ככה כשנדע. זה, בוא נגיד, הגביר לחצים כלכליים מבית, וכמובן זה משליך גם על דעת הקהל, היוקר המחיה, זה דבר שבאמת לא פשוט בכלל למשפחה הטורקית הממוצעת. אבל תראה, ארדואן יודע להתמודד בזירה הפוליטית בצורה לפעמים שהיא באמת מפליאה אותי כל פעם מחדש. ראית את הטלטלה החדשה שהייתה, את הסערה החדשה עם הביטול של הפריימריז, שבעצם החזיר לתפקיד את המועמד הפחות קריזמטי מול ארדואן, ומפרשים גם את זה כחלק מהניסיונות שלו, בעצם להחליש אופוזיציה בדרך לבחירות הבאות 2028. מה שאנחנו רואים שהוא משתמש באמצעים לא כל כך דמוקרטיים, כדי לבצר את החסינות שלו נקרא לזה, ולהאריך את שלטונו, אז הוא יודע לתמרן, לצערי אני אומרת את זה, כי יש אופוזיציה, אבל הוא יודע להשתמש במערכות, ממש להכפיף את המערכות כדי בעצם להאריך את שלטונו, שהוא יצטרך, יש שם כמה מעקפים בדרך לשם, ובכל זאת הוא חושב קדימה.
1: מסתכל על פוטין ומבין שאפשר יותר.
0: תשמע, תראה מה שהוא עשה בטורקיה, הוא ממש ריכז תחתיו את כל הסמכויות ואת מוקדי הכוח, והמעבר למשטר שהוא נשיאותי לאורך השנים, זה דבר שנעשה בהדרגה, הוא מעל שני עשורים כבר בשלטון, הוא הצליח במרכאות להביא הישגים במובן הזה, ככה שיש אופוזיציה, אבל כל פעם שעולה מישהו מאוד מאוד חזק, הנה גם ראש עיריית איסטנבול, רק שנה שעברה, אני מזכירה את הצו מעצר, את שלילת התואר, הבן אדם הזה נמצא תחת הליכים משפטיים, שכנראה ישלחו אותו לכלא להמון המון שנים, באבון של ריגול או פשע מאורגן.
1: ארדואן כבר ימצא את הסעיף, אל תדאגי.
0: אז זה מה שאני אומרת, אני אומרת, גם כשיש לחץ ויש לחץ מבית ויש סיבות טובות והמצב הכלכלי ומה שאמרת והאינפלציה שהוא ניצא סוף סוף השתכנע שצריך להוריד, כי הרי הוא דגל בריבית נמוכה ואז הוא לא הסכים להעלות ריבית סליחה, כן, הוא לא הסכים להעלות ריבית ואז בסוף הוא כן הסכים
1: כי לא הייתה לו ברירה, רק נסגור את השיחה שלנו בנוגע בחזרה לציר שבין ירושלים לאנקרה. נשיא ארצות הברית שנדרש אתמול לדבריו של ארדואן אמר שהוא חבר שלו, שהוא אוהב אותו, ובנוגע לאיומים על ישראל אז הוא אמר לא יהיה אימות בין ישראל לטורקיה כל עוד אני נשיא. מה זה אומר לגבי שנתיים וחצי קדימה, כבר נשאיר את זה לשיחה הבאה שלנו. נועה לזימי,
0: לגמרי
1: עמיתה במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה, מיד נהיה כבר עם שיגעון המונדיאל. הערב זה יקרה, 39 ימים של משחקים יצאו לדרך בארצות הברית של אמריקה, ועיני הגלובוס כולו יהיו דבוקות למסכים וגם על הכרטיסים. 35 אלף שקלים למושב במקומות הטובים באצטדיונים. מיד.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: פייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור מרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירדן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונן. אלי יוחנה, רונן חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: הבגרויות בצל המלחמה, סוגיה שאותנו המבוגרים, איך לומר, קצת פחות מעסיקה ונדחקת מסדר היום, אבל עבור מאות אלפי תלמידים בישראל, המציאות של מלחמה עם אפס, באמת אפס רציפות פדגוגית, לימודית, מביאה אותם לתקופת הבגרויות אחרי שהם גם לא למדו כמו שצריך, וגם עכשיו, תוך כדי לימוד בישורת האחרונה, מצאו את עצמם בביטולים ובהזקות, ועכשיו הם מבקשים קצת יותר התחשבות ממשרד החינוך. יובל דגני, סגנית יור מועצת התלמידים איתנו. יובל, שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
7: תני לנו איזשהו סטטוס עדכון מצב לגבי הבגרויות שנערכו ונדחו ואלה שאולי יידחו.
8: אז ככה, אז מאוד אהבתי את התורה שהצגת את הדברים. מאוד קל להסתכל על זה, רק שנייה נדחו הבגרויות, תסתדרו, תסתדרו את הלוז. בסוף, באמת אנחנו אחרי שנים מטורפות ושנה מטורפת.
7: רגע, יובל, יובל, אני רק שמעתי שאהבת את ההצגה של הדברים, שאני שמח על זה, אבל מאותו רגע אני שומע אותך מקוטע, אז אני רוצה שנוכל לשמוע גם את המשך הדברים.
8: שמע,
7: עכשיו משתפר, כן.
8: מעולה. עכשיו לגבי המצב של הבגרויות, עכשיו בעצם חשוב להבין, נשארו הבגרויות האחרונות, אזרחות, ספרות, היסטוריה והמקצועות הגבר, עברנו את המקצועות הכי גדולים, בוא נאמר את זה ככה, מבחינת כמה שנבחנים, וזה באמת האחרונים שמסיימים ורוצים לתת את החופש הגדול, חבר'ה שמתכנסים.
7: שפה אנחנו מדברים גם יותר ממה שאת מתארת לי על מקצועות עיוניים.
8: נכון, בעצם באמת מקצועות עיוניים הומניים ומקצועות הגבר, ששם יש גם ביולוגיה, פיזיקה וכולי.
7: שזה במסגרת מגמות כאילו?
8: נכון, בדיוק.
7: אוקיי.
8: עכשיו, מה שכרגע קרה ביום של כמה שעות מלחמה שהייתה לנו, נדחו כל הבגרויות של אותו השבוע. אמרו שהם ידחו, לא אמרו למתי. ובעצם לפני יומיים קיבלנו את התאריכים, ותלמידים התרעמו, בעיקר תלמידי י"ב, שקבעו טיסות של שבוע אחרי זה מתים לחול, או תוכניות אחרות, או פשוט מהרבה סיבות לא יכלו להגיע, וגם בעצם כל הלמידה שלהם נדחית, ואמרו, הלו, מה קורה עם התאריך?
7: כן.
8: עכשיו, אנחנו באנו ואמרנו, תקשיבו, נשארו באמת מעט בגרויות. תלמידים עברו כבר כל כך הרבה, תנו לנו לסיים בכבוד, ולהגיע לצבא כמו שצריך, או אפילו רק לחופש.
7: ולקבל בעצם, ולקבל בעצם את ציוני המגן כציונים שיקבעו בתוצאה הסופית של תעודות הבגרות.
8: נכון מאוד, שזה בעצם מה שקרה בדיוק שנה שעברה, כשהיינו בסבן איראן. עכשיו, אמרנו את זה במשרד החינוך, היינו בקשר עם השר וגם עם גורמי המקצוע, והם לא שמים את זה על הפרק, הם אומרים שהאוניברסיטאות לא מוכנות ושזה יפגע לנו בתעודות. שכמובן אפשר להבין את זה, אבל גם יש פה איזשהו כן צורך ברור שצריך להתחשב בו אחרי גם התקופה שעברנו וגם השינויים האלה של התאריכים, שתלמידים מתכננים את הלוז שלהם בהתאמה ללוח שמשרד החינוך מפרסם. אפשר להיות בקשר עם השר, הצלחנו להזיז את התאריך כדי שלא יהיה בתקופה אחרי שנת הלימודים. הבגרות הביולוגיה נקדעה אחרי ה-20 ביוני. ועכשיו זה בעצם יצא ביום האחרון של הלימודים, שזה עדיף מבחינת תלמידים שיכולים להגיע, אבל שוב פוגע בכל החוויות של הסיום 12 שנים, שזה די מטורף שאנחנו להגיע לסיטואציה הזאת שוב ולתפקד.
7: ומה התשובות שאתם כרגע, מה עוד צריך לקרות כדי שתוכלו לצאת לחופש הגדול קצת יותר שלבים ונינוחים?
8: תראה, א', אנחנו עדיין מאמינים שהדרך הכי נכונה היא פנימי פנימי. אם זה לא קורה, אנחנו חושבים שראוי שתהיה פה עוד השגה של משרד החינוך, שיהיה עוד מועד נבצרים. אפשר אפילו בתאריך שהם הטיעו בהתחלה, ב-25 ביוני, אנחנו חושבים שאז תהיה לתלמידים לפחות בתוך השינויים האלה קצת יותר אופציה של תמרון, כדי באמת לסיים בכבוד ולא לצריך לוותר על החוויות של הסוף והסיום בכבוד של 12 שנות לימוד. בעינינו זה פשרה ופתרון שיכול להתכון, ורגע לתת את הצעד הזה ואת הסיום בכבוד.
7: יובל דגני, תודה ששוחחת איתנו הבוקר, מקווים שתמצאו אוזן קשבת. נאמר, תלמידים אינם אפליקציות AI שבלחיצת כפתור מפעילים ושולחים ומכניסים, ואם המציאות מורכבת אז זה צריך לבוא בידי ביטוי, לידי ביטוי לטעמי לפחות, גם באירוע שלכם, ונמשיך לעקוב. תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה רבה.
7: עכשיו אנחנו עם העניין הזה, יש לנו? אז אולי נשים, בוא נשמע את שיר השבוע קודם. פרויקט מתוק, מתוק, מתוק, מתוק, עם שירי ילדים, שחשף אותי אליו חברי מוטי פרנסיס לפני כמה שבועות. פאר טאסי נכנס באמת לכמה פרויקטים זכורים ואהובים מאוד לאורך השנים במוזיקה הישראלית. פרויקט שמוקדש כולו לשירי ילדים, והנה בוקר טוב לילדים, השיר שמלווה אותנו השבוע בשיר השבוע.
1: ועכשיו שיר השבוע
9: של רדיו ירושלים,
1: פאר טאסי, בוקר טוב.

0: יאיר טסי עם בוקר טוב ילדי השטח, הפרויקט המקסים שלו עם שירי ילדים, ממש מומלץ בחום להזנה בדרך לבית הספר או משהו, כלומר אם הם ממש לא אוהבים חדשות אתם לא יכולים להזין לנו. עכשיו אנחנו לעניין הזה, ספר חדש שאולי מספר סיפור שעד היום לא סופר באופן הזה על היוצאים בשאלה החרדים. הפרוזה החרדית נאמר רוויה בהרבה מאוד סיפורים על חזרה בתשובה, אבל ההתמודדות עם תופעה של יציאה בשאלה היא כבר אירוע מורכב מאוד עבור רבים, בטח כשברקע אנחנו מדברים על ענייני חוק הגיוס והחשש שמעלים לא מעט טוענים מהמגזר החרדי על החשש הזה באמת מחילון. אז הספר הזה שיוצא עכשיו באמת מכניס אולי את הציבור להבנה של מה החשש של משפחה חרדית מהתרחיש הזה של יציאה בשאלה של הבן או הבת. ספר שרואה אור, צריך לומר, לא בהוצאות ספרים חרדיות אלא בהוצאה ישראלית חילונית, ואנחנו עם מחבר הספר משה גוטרמן. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב וברך, מדבר משה גוטמן. כן,
0: גוטמן, סליחה. קודם כל אני אשאל אותך ככה, מה הייתה ההתלבטות הגדולה ביותר שלך כשניגשת לפרויקט הזה? מה הייתה ההתלבטות? מה היה החשש הגדול ביותר לגעת בסיפור הזה שהוא באמת לב ליבו של החינוך החרדי לדורותיו?
1: החשש הגדול ביותר שלי היה אם אני תוך כדי הכתיבה תסחוף אותי לכיוונו של מוטי. מוטי זה הנער שיצא בשאלה, ואני לא רציתי להתמקד בעולם שלו, אני רציתי לספר על המשפחה שנשארת מאחור ומתמודדת עם כל השברים ועם כל ההשלכות. אבל חששתי שתוך כדי הכתיבה מוטי יחוז אותי בגרוני ויגיד בוא תספר את הסיפור שלי. וזה נזהרתי לאורך כל הספר, ואני חושב שהצלחתי. הוא מרחב שם כמובן, אבל הספר מתמקד יותר באבא, צבי, באמא גילה, באחים, באחיות, בסבא, ולא במוטי עצמו.
0: מה הסיפור שביקשת לספר? ככותרת, מה, כשאתה יוצא לפרויקט שמשקיע בו, מי שיודע, כתיבת ספר זה אירוע של באמת מאות שעות ואין ספור דיוקים, ולכן צריך כוח מניע מאוד חזק כדי להתמסר לזה. מה היה הכוח הזה? מה באת לספר לנו?
1: באתי לספר את הכאב הגדול של המשפחה, שלא מדובר סתם באיזה אפיזודה חולפת שטוב, כל הבנים ככה ואחד הבנים החליט ללכת אחרת, וזה בסדר, אלא להסביר את השבר הפנימי שמרגישים הורים, שמרגישים כישלון, שהם לא הצליחו להעביר את המורשת לדור הבא, הם מרגישים כישלון חינוכי חזק מאוד, שגורם להם, חוץ מהבושה הגדולה מאוד בחברה שבה הם חיים, שזה גם נושא שאי אפשר לזלזל בו, אבל זה גורם להם לרגשי אשם, זה גורם להם לאובדן הביטחון העצמי בכל הנושא של סמכות הורית, כל הנושא של חינוך. הם כבר לא בטוחים באיך הם צריכים להתנהג כלפי הילדים האחרים שבבית. האם היינו קשוחים מדי? האם היינו רכים מדי? איפה טעינו? כי הרי עשינו הכל על פי הספר, ובכל זאת התוצאה לא יצאה הצלחת לפי השקפת עולמם. והפחד הגדול הזה נמצא בבית, הוא מרחף כל הזמן בחלל, ואי אפשר להתעלם ממנו. הוא פשוט שובר לרסיסים את הביטחון העצמי שמאפיין כל אדם שחי.
0: אתה אומר לנו שנלחמת קצת בעצמך לא להיסחף אחרי מוטי, אבל מוטי הוא חלק מאוד מרכזי בסיפור, וגם בשאלה איך מתייחסים למוטי כל משפחה והמוטי שהיא צריכה לעמוד מולו. כי בסוף אתה, נאמר, אתה איש חרדי כמובן, למי שלא הבין את זה עוד מהדברים שלך, בסוף למנעד האפשרויות של ההתמודדות עם חילון יש הרבה מאוד גישות. יש את מי שבקצה ישבו שבעה לאורך השנים, אנחנו זוכרים כמובן הרבה סיפורים וגם הרבה ספרים שנכתבו על העניין הזה. יש את מי שלא ישבו שבעה אבל ניתקו קשר. יש את מי שניתקו באופן חלקי, לא הביאו הביתה, אבל כן נפגשו בחוץ. ויש גם כאלה שקיבלו באופן מלא, גם עם הרבה כאב. המשפחה של מוטי, בספר שלך, באיזה דרך בחרה?
1: זו השאלה המרכזית לאורך כל הספר, מתחילתו ועד סופו. למה? כי יש כאן במשפחה הספציפית הזאת של הספר, של הסיפור, בבנים לאבותם, יש ויכוח גדול בין האבא לאמא. האבא והאמא מאוד מאוד מעריכים זה את זו וזו את זה, אבל השאלה איך להתייחס למוטי קוראת את אותם, ממש קוראת אותם לחתיכות. האבא אומר, אין ברירה אלא להשליט את השכל על הרגש, אנחנו אוהבים את מוטי, אנחנו הוא הבן שלנו, אבל צריך לשמור על כל הילדים האחרים שבבית, שלא יסחוף אותם, שהם יבינו שמי שעוזב מהבית המשפחה, ואין ברירה אלא ניתוק קשר מלא. האמא אומרת, נשמור על קשר, ואולי זה מה שיחזיר אותו, וגם אם לא יחזיר אותו, אני אמא שלו, אני מחוברת אליו, אני מקושרת אליו, והוויכוח הזה מרחף, לא רק מרחף, הוא לב ליבו של הסיפור. האמא מאוד מעריכה את האבא, אבל היא מנסה להתמודד מול הגזרה שהוא הטיל, לנתק את הקשר עם מוטי, והיא פועלת כדי לחדש את הקשר עם מוטי, בניגוד לרצונו, ולפעמים הוא כן מסכים בכל מיני סיטואציות. זה מה שקורה את הספר, ואגב, אני בגרסה הראשונה והשנייה, אולי גם השלישית, הייתה הכרעה בסוף הסיפור, לצד מסוים, אבא או האמא, אבל בעריכה, דפנו, העדיפו האורחים שהשאלה הספציפית הזאת תישאר ללא הכרעה. למה? כמו שאתה אמרת, לכל משפחה יש את המוטי שלה, את הנסיבות שלה, את הסביבה שלה, אי אפשר להסיק ממשפחה אחת למשפחה אחרת. כל מקרה הוא עולם בפני עצמו, ממש ככה. לדוגמה, אתן לך דוגמה, יש הבדל נגיד בין בחור שיכול לגרור אחריו את כל האחים, לבין בן זקונים שכבר כל האחים לפניו מסודרים.
0: זו רזולוציה שבאמת, אני חושב, א' פרויקט מרתק, אב קרס צריך לומר, 765 עמודים, בנים על אבותם, יכולתי להמשיך לשוחח איתך כנראה עד סוף השעה הזו, וגם להיגרר עם זה לשעה הבאה. שבוע הספר נאמר, שמציין 100, ואתה כמובן יוצא עם הספר הזה עכשיו. בהצלחה, משה גוטמן, עם הספר, ותודה על השיחה הזו.
1: יום טוב, שלום שלום.
0: הפסקה אחרונה, קצרה, מיד אחריה, שיגעון המונדיאל יוצא לדרך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: והשיגעון מתחיל עכשיו. מאיה חסון קראוס, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. המונדיאל יחל הערב. מאיה, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: איך את נערכת? כמה קילו גרעינים יש במזווה? כמה קילו גרעינים יש במזווה?
2: אנחנו עכשיו בתקופה אחרת בחיים. פחות גרעינים.
1: את אומרת, הלכת על קינוע נבוטה.
2: גמבות וכאלה, אני יודעת, גזר.
1: כדאי, כדאי. טוב, הערב זה מתחיל.
2: נכון.
1: מה צפוי לנו באירוע הפתיחה?
2: משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. אתה יודע, המונדיאל הזה, קודם כל צריך לומר עליו שהוא הגדול בהיסטוריה. אני לא מתה על הקונספט, גם בגלל שלמרות שהרחיבו והגדיל את המונדיאל, אנחנו עדיין לא מצליחים להגיע לשם, וגם בגלל שזה באמת יוצר מין שבועיים ראשונים שהם נחמדים, אבל זה לא לשם כך התכנסנו. כאילו, אני אוהבת טורנירים שהם כל
1: קצביים.
2: משחק הוא אש מההתחלה, כל משחק הוא באמת כאילו מפגיש את הגדולות שבגדולות, ואת כל המפגשים האלה הפחות מסקרנים תשאירו למוקדמות. אני בעיניי זה יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שזה יהיה וואו.
1: למרות שאני, מה שנקרא באמת, אני הקטן בעניין הזה, מנסה לחשוב, שלומי אהרוני, שלומי? אתה איתי? יופי, לא, אתה פשוט מסובב פה הצידה כזה, ספון לך. בסוף יש פה חגיגה, כאילו שאפשר למצות אותה, ולטעום ממנה עוד, וכל משהו במסגור הזה של מונדיאל, ומייצר לך עוד משחקים. אחלה, לא, שלומי?
3: אני אגיד לך, אני מתחבר דווקא למאיה, זה too much. אנחנו אוהבים כדורגל מאוד,
2: ורק אני לא שומעת את שלומי טוב, או ש...
1: תסדרו שמאיה תשמע את שלומי. כן, שלומי.
3: אז התחלתי להגיד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים כדורגל, ואנחנו יכולים לראות המון כדורגל, אבל אני מסכים לגמרי עם מאיה, זה too much, זה יותר מדי, זה צריך להיות יותר מקובץ, יותר קצבי, אבל גם פיפה וגם העובדה שהמונדיאל מתקיים ביבשת אמריקה, הכל גדול ועצום וכדומה, בסופו של דבר אנחנו מחכים לזה מאוד, אבל זה משהו שהוא קורה גם בכל התנועה, כלומר, אנחנו נהנה מאוד מהמשחקים הראשונים, אנחנו ניכנס באמת לטירוף מוחלט, אני חושב, החל מהשלבים המאוחרים, רבע גמר וכדומה כמובן, אבל הולך להיות מונדיאל מעניין דווקא לדעתי, מהבחינה הזאת, אנחנו די הולכים אל הלא נודע.
1: כן.
3: עד כמה שיש פייבוריטיות.
1: מאיה, מה משחק החלומות מבחינתך שאת מחכה לצפות בו?
2: תראה, בגלל השיטה שהשתנתה, בגלל הטורניר הגדול הזה, גם זה השתנה וקשה לנו כבר עכשיו לנבא.
1: לא, לכן אני אומר משחק החלומות, כי אנחנו לא יודעים להגיע לדעת מה יהיה באמת בכל שלב.
2: נכון, גם נבחרות שיגיעו למקום השלישי בבתים, עם התוצאות הטובות ביותר, גם הן יעפילו, ואז זה יכול לטרוף את הקלפים לקראת, יש קודם כל הטוב מ-32, ואחר כך השמינית, זה קצת יותר מסובך, אבל בקונסטלציה מסוימת, ברזיל וארגנטינה יכולות להיפגש, אם אני לא טועה, אולי שלומי זוכר, או ברבע או בחצי. שזה וואו, וואו, וואו,
1: ברבע.
2: מכל כיוון אפשרי,
1: כן.
2: ברבע.
1: בסדר, אז אני מוכן להגיע לצפייה אצל משפחת חסון קראוס, אני מוכן להגיע לצפייה הזו. למרות שהתפריט הקולינרי לא מפתה במיוחד, אני חייב לומר עם הגמבות החתוכות, אבל אנחנו נתמודד עם זה. טוב, חברים,
2: אנחנו נשנה תפריט.
1: התכבדו נא, אני לא אשאל אתכם עכשיו בכל שלב, אני אשאל את זה עכשיו פעם אחת, והיתר ניפגש במעלה הדרך. הימור, שלומי.
4: תהיה צרפת, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שאני אתה.
1: טוב, אני לא רוצה אחרי הניצחון של פריס סן ז'רמן, אני לא בטוח שצרפת עצמה רוצה לזכות, אם זה מה שקרה אחרי שפריס סן ז'רמן זכתה, אני לא יודע מה היה במונדיאל.
4: אני באמת מקווה לטעות.
1: מה היה במילה?
2: ברזיל. אני קמתי הבוקר,
1: צרפת ברזיל.
2: זה היה הגמר ב-98, ואז ברזיל
1: ניצחה. רשמנו, מאיה חסון קראוס,
4: כן.
1: שלומי, תודה רבה. תודה רבה גם לצוות שלנו, לנעמי ישראל, אליהו, עידן אביטל, סוף שבוע נפלא, שבת שלום, ביי ביי.
0: בחסות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: אל הדוזיים פר, את הופכת.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. גל התקיפות הנרחב הלילה באיראן מצד ארצות הברית הוגדר על ידי הפנטגון דיפלומטיה כוחנית, שנועד לאלץ את טהרן להתגמש בשולחן המסע ומתן על הסכם גרעין חדש. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ לא ציפה לראות את איראן מגיבה כך. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, מוסיפה פרטים.
1: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית עקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם, הוא יתקוף אותה שוב.
0: הפלגים הקיצוניים בציבור החרדי צפויים להפגין היום במסגרת מחאות על מעצר עריקים. שאול מרידור התייחס בתוכנית 7-9 ב-103 FM לגיוס החרדים ואמר, הרוב המכריע צריך להתגייס או לעשות שירות לאומי כמו כל אזרח במדינה.
2: לצד הכבוד שאנחנו רוכשים ללומדי התורה, צריך להיות ברור שהרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס לצהל או לעשות שירות לאומי או אזרחי. כל מי שלא ילך לשירות, מה שהוא יראה מול עיניו זו מדינה שלא נותנת לו הטבות שהוא יתרגל לקפל. את האוטונומיה החרדית במדינת ישראל אנחנו נפרק כי אי אפשר. מדינת ישראל, הציבור הישראלי לא יכול לשאת על גבו ציבור כל כך גדול שלא משרת ולא תורם כלכלית.
0: פעילות צהל בלבנון נמשכת. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
3: דובר צהל מעדכן כי במהלך השבוע האחרון חיסלו כוחות אוגדה 91 יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות אתמול השמידו לוחמי חטיבה 679, משגר טילי נונטט שהוסתר בין שיחים בדרום לבנון. בתקיפה חוסל גם מחבל שפעל באזור המשגר. בנוסף, כוחות חטיבה 769 פשטו על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון, שם יתרו והחרימו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות.
0: תושב תל אביב בן 25 שנעצר אמש בחשד שצילם צעירה בתאי מדידה בקניון TLV בעיר, חשוד כעת גם באונס. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
4: המשטרה הוציאה צו מעצר נגד הגבר שחשוד בעבירות מין ופגיעה בפרטיות. הוא נעצר לאחר שצעירות התלוננו שצילם בתאי מדידה בקניון בתל אביב. בעקבות חשיפת תמונתו, תלונה נוספת הוגשה נגדו על אונס, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
0: דובר צהל מעדכן כי תרגיל צבאי החל במרחב דרום הר חברון וצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים ומתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: עכשיו בשידור חי נטה מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: שלום, בוקר טוב לכם, 10:05, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים ונוסעים לאזור השפלה, הדרום, המרכז, אם בא לכם ואתם עכשיו, נגיד, בניו יורק, רגע לפני המונדיאל, רוצים להאזין לתוכנית הנוסטלגיה ולא להפסיד אותה, כי היום מתחיל המונדיאל, אבל אתם יכולים להאזין לנו באפליקציה שלנו, באנדרואיד, ובאייפון. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, 4 שעות שבהם אנחנו לוקחים פסק זמן מכל השבוע העמוס הזה. אתה יודע, זה היה שבוע, שלום מתן.
2: שלום.
1: אפילו הייתה מלחמה קצרה של איזה רבע היום.
2: כן.
1: ומעבר לזה שיש עדיין מלחמה באזור הצפון, כן? אל תרמו אותנו במושג הזה, הפסקת אש, כי זה לא קיים. ושבוע שעמד לנו בעיקר כאן, בעניין המוסיקה, באובדן של ישי לוי שהלך לעולמו, גם היום אנחנו כל שעה נפתח בשיר של ישי, ובאמת האובדן הבלתי נתפס הזה של אחד מעמודי התווך הגדולים של המוסיקה הים תיכונית, מהקולות הכל כך בולטים, שלצערי, כמו הצער הזה שתמיד תוקף אותך ברגעים האלו, שאתה מגלה עוד פעם ועוד פעם איזה אוצרות מוזיקליים היה לאיש הזה. טוב, מה עוד? חבילות פרסים, נכון?
2: כן.
1: יופי. בסוף השעה הזאת נגיד חבילה ראשונה עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג, מי זה? איזה חולצות הוא הביא.
2: כן?
1: מתנת מילה מותגים, כן, הביא. נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפה, סרגז משקאות מפנק שניכם למשקאות ארוחת בוקר. זוגית מפנקת בבית הקפה אנג'ל. לא נשאר עוד משהו?
2: רוששת אותי.
1: לא יודע, זה...
2: לא השארת לי כלום, מה עשית הגולת?
1: אל תתאמצו, שלחו הודעת וואטסאפ בלבד, ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם ומעיינתם, כך תצטרפו להגרלה, רק בהודעות הוואטסאפ. מתי ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר, אני ירון אילן, אנחנו כאן עד השעה 2. האם אתה רומץ לי משהו על להתחיל מבראשית, אחרי שהיינו אתמול ביום צילום של ערוץ 24?
2: נתחיל מבראשית עוד.
1: נתחיל מבראשית, כן. אתה יודע על מה אנחנו צריכים לדבר היום? איזה פקקים מחכים לאלה שגרים במרכז. שמעתי גם שיהיו הפגנות היום של הפלג הירושלמי באזור המרכז. הופעה של עומר האדם ברמת גן, הופעה של אייל בבלומפילד. נראה לי שאתה זה הופעה באמצע בנוקיה, סתם מעניין אותי.

שי לוי, זכרו לברכה, ולהתחיל מבראשית. אנחנו פה עד השעה 2 למהדורת הנוסטלגיה שבה נעטוף אתכם בשלל ליטי ענק שבהם, מה אגיד לכם, כמו שלנו כיף, אני בטוח שגם לכם כיף. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה הראשונה שתהיה על חבילת הפרסים, שחרור דעת וואטסאפ ל-052-555-101. השיר הזה נכתב במקור לחיים משה על ידי אבי ומדינה, אבל הנה הגרסה של אהרון ירימי, אלייך.

המונירים ואלייך, של חיים משה במקור. אז הנה חיים כאן אגב מחדש את השיר של ארי סן שנקרא צלילי ליל. אצל חיים קיבל את השם באו הצלילים, והגיטרה של בן מוש.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
7: כן, 10:26 כאן אצלנו במנטה, למשה פרץ היקר, מזל טוב ליום ההולדת, הרבה אושר ובריאות ונחת ושמחה מאחיך רוני, שאוהב אותך מאוד. מזל טוב משה. לא משה הזמר דרך אגב. אנחנו כאן לנוסטלגיה, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, כי עוד מעט נחלק חבילת פרסים ראשונה, עם הרבה דברים טובים שמחכים למאזין אחד, או למאזינה אחת. הנה עכשיו זוהר ארגוב, המילים של סוזי סרנגה והלחן היווני, ועיניי חכומות.

0: זוהר גוב, עינייך חכומות, אתה יודע שיש לך אחד לשבועיים בערך פינוקים משול הזק עיניי קרה.
1: אפשר לעשות את זה כל שבוע?
0: אפשר כל שבוע, אבל אני רוצה להגיד לך שהיא כל כך דואגת לך, וגם לי כמובן, שאפילו שהיא יוצאת לחופש, דאגה לבוא לבקר אותנו לפני. שנאכל קוב בתוך כדי התוכנית, זה מעורר לנו את החשק.
1: אני חושב שבעשר וחצי זה לגיטימי לגמרי.
0: בדיוק השעה לאכול, כן. שולה, אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה יקרה שלנו. משולה לליסה.

לעידן והגרסה המקורית לליסה ליסה. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה לילד היקר אושר ואנונו שאנחנו כל כך אוהבים, שמוסר גם הרבה אהבה לנתנאל לוסקי ובהצלחה בעבודה, וכמובן לא שוכח אף פעם את אמא יעל היקרה שאנחנו אוהבים לא פחות. הנה אייל גולן שהיום פותח את סבב מופעי הבלומפילד שלו והגולד, מתוך אלבום ההופעה, אז הופעה לא עם כל כך הרבה אנשים כמו בגולד.

0: ההופעה, שהיה בעצם האלבום השני שלו. אגב, אני חייב לשתף את המאזינים, שיחה שלך ושלי על מוזיקה, כמה האלבום הזה היה גאוני, של אייל, שבעצם חשף לקהל באותם ימים, לא כמו היום, שכל אחד מקליט כל דקה, אבל חשף את היכולת שלו לשיר זוהר ארגוב, חפלה בערבית, פתאום שלמה ארצי ורמי קליינשטיין, ובועה שרבי, וכן, אי שם רחוק בשנים. נאחל הרבה הצלחה לאייל ולכל הצוות שפותחים היום בלומפילד, ושעה טובה גולדה. איזה מספר זה? זה? לא, אבל אין. כבר חמישי, רביעי. חמישי? חמישי, עד שיהיה בהצלחה, הפסקה פרסומות. כבר חוזרים אליכם למהדורת הנוסטלגיה. אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
6: מזל טוב, מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל, חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
13: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
14: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים. בהמשך כמובן הצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה. אני רוצה לשלוח הרבה אהבה לארז שלמה היקר, אוהבים אותך. הנה דקלון שר בו השרה.

אקלון ובואי לנוח של בוא השרבי במקום. טוב, עוד מעט נחלק חבילת פרסים ראשונה עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידה של ספורט אגריבה, סרגז משקעות מפנק מתנת נכים ממשקעות. אז אם בא לכם שקרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם. אתה מכיר את זה שיש שירים שבאמת המון זמן לא ניגענו אחד כזה? עכשיו הנה שימי תבורי.

שימי תבורי ובואי אליי. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, מה שאומר שמיד אחרי חדשות השעה 11 נשיב לכם לעוד 3 שעות. שוב אני רוצה להגיד תודה רבה לשולה זקן היקרה ואהובה, שאת מפנקת ודואגת לנו. מתן ממן, ארז סופר, ליאור פרץ, אני אורן אילן, כולנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11 ועד סוף השעה הזאת. והנה אורן חן סולו לבד, מתוך האלבום שלו נותרה רק מנגינה, זה השיר הלילות יפו, הכל כך מיוחדים ויפים של פעם.

0: מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: אלה דוזי אמפר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. עפוף את הקנון.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
14: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לך

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצרפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו. לפי כתב האישום, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הגשת כתב אישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת עדי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום. התקדמות במאמצים של ראש הממשלה נתניהו לשינוי אופן הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, כך פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. לפי המתווה שאותו דורש נתניהו, ועדה מסדרת, שבה יהיו חברים ראשי ערים ודמויות ציבוריות, תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה נתניהו יוכל לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. המהלך מקודם בין היתר בגלל פרישתם של 7 מחברי הסיעה במהלך הכנסת הנוכחית. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן הודיע רשמית כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו 20 טילים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כמו כן, מקור דיפלומטי מסר ל-CNN כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן עדיין ממשיכות. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אמש בחשד שצילם צעירות בתאי מדידה בקניון TLV בעיר, חשוד כעת גם באונס. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
1: המשטרה הוציאה צו מעצר נגד הגבר שחשוד בעבירות מין ופגיעה בפרטיות. הוא נעצר לאחר שצעירות התלוננו שצילם בתאי מדידה בקניון בתל אביב. בעקבות חשיפת תמונתו, תלונה נוספת הוגשה נגדו על אונס, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
0: הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71, אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
2: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי היא הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ומתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: פינת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: כן, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון ואנדרואיד, בכל מקום בו אתם נמצאים. אנחנו כאן לשעה השנייה של נוסטלגיה, מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, בשעה הבאה יצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה, ואמרנו שנפתח בכל שעה עם אחד מהלעיתים הגדולים של ישי לוי, וזה ללא ספק אחד מהם, הנה זירת חיי.

אבישי לוי, זכרו לברכה, וזירת חייה, לא להאמין, אני כל פעם אומר זכרו לברכה ולא מאמין. מחר אגב נשדר במסגרת שישי שמח, תוכנית שצילמנו עם אישי וחיים, התוכנית הסחורה לטוב בימי הקורונה, ובשבוע הבא גם נשדר תוכנית מיוחדת לזכרו, הרבה אורחים שישירו משיריו, אבל מחר תוכלו לראות גם את אישי בערוץ 24. זה שרון לוי, שר את נתי לוי, מלכה שלי.

המלכה שלי זה היה שרון אבי. חגית טל מגבעת זאב, ואת מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים הראשונה שכוללת בושם הקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידה של ספורט אגריפס וארגז משקאות מפנק מתנת לחימה משקאות. עוד חבילה כזאת תחכה לכם גם בסוף השעה. שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב ואת שמחו מעיין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה הבאה. הנה שלומי ופיני.

שלומי שבת ופיני חדד, מתוך חברים הראשון של שלומי ולמדי אותי. אתה יודע מה כיף ביום חמישי? שאתה נזכר באמת באומנים ובשירים ש... איזה כיף זה להיזכר בהם. אני רוצה לשלוח את זה במיוחד ליעל ואנונו, אהובת ליבי היקרה, שכל כך אוהבת את הזמר הזה. הנה ניקולס. השיר הזה שזכה גם לגרסה בעברית, אל תשתה חבר יותר, של אבי כהן, אתה זוכר? ככה זה נשמע בטורקית, ארקדש.

0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: זכיר

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט,
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
8: מהדורת הנוסטלגיה.
7: עם ירון אילן.

0: עופר בדיחי שר על אהבה חדשה. אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, עכשיו 11:30. אם עדיין לא הצטרפתם אלינו להגלה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם וכך תצטרפו, עוד מעט נחלק עוד חבילת פרסים. ועכשיו יואב יצחק, ואהבתי את יופייך. מה זה, זה כאילו בהיסטוריה?
1: כנראה.
0: אהבתי את יופייך? היום כבר לא כל כך?
1: פחות.
0: היום פחות.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
3: המהדורה הנוסטלגית.
2: עם ירון אילן.

ליאור נרקיס ודוקטור סוגרים את השעה הזאת, מיד אחרי חדשות השעה 12, גם מאזיני רדיו התחנה מצטרפים אלינו לעוד שעתיים של נוסטלגיה.

0: חברת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: בחסות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
11: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
12: התחנה הבאה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצירפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום המקורי הוגש תחילה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון הבילד הגרמני. יעל יפה כתבתנו מוסיפה פרטים.
4: בסוף החודש שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לנציגיו של אוריך שטענותיהם ניתחו וכי הוא יואשם בפרשה. לפי כתב האישום המתוקן, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ראייה סודית והשמדת ראייה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת ידי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום.
3: התקדמות במאמצים של ראש הממשלה נתניהו לשינוי אופן הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, כך פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. לפי המתווה שאותו דורש נתניהו, ועדה מסודרת שבה יהיו חברים, ראשי ערים ודמויות ציבוריות, תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה נתניהו יוכל לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. המהלך מקודם בין היתר בגלל פרישתם של 7 מחברי הסיעה במהלך הכנסת הנוכחית. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן הודיע רשמית כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו 20 טילים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כמו כן, מקור דיפלומטי מסר ל-CNN כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן עדיין ממשיכות. בתוך כך, יותר מ-100 מיליון חביות נפט ויותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בחודש האחרון דרך מצר הורמוז תחת הבטחה אמריקנית, כך אסף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו, מדובר בפעולה חשאית שמטרתה להבטיח את חופש השייט באזור. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
5: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי היא הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, הטמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יישארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 בעוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, עוד שבוע, לא יודע אפילו איך לקרוא לשבועות שעוברים פה במדינה הזאת, מה שלא מספיקים, נגיד בשוויץ בשנה, פה מספיקים בשוויץ,
3: כל החיים.
2: שוויץ, מה הדאגות שלהם? מה הדאגות? מה הפרה תאכל? איזה חלב היא תשתה? לא סליחה, איזה חלב היא תיתן? איזה שוקולד לאכול? אתה רואה? זה הדאגות אמיתיות. מה זה כמו פה? שפה, טוב יאללה, מה עכשיו נחפור? אנחנו פה למהדורת הנוסטלגיה, סוגרים אתכם עוד שבוע. היום, תכף נדבר על זה, מתחיל המונדיאל. הנה יש שיגעון חדש להתעסק איתו, 48 קבוצות שגם אליהם לא הצלחנו להשתחל, כמו כל מיני קבוצות הזויות, כברדה ו...
3: פשוט לא, זה לא יקרה לזה.
2: לא יקרה, אתה חושב? זה כאילו די איך אני אסביר? איך אני אגיד את המילה הזאת? די הזוי שהפעם היחידה שהיינו היה לפני 56 שנה.
3: מה?
2: כן, בסדר. אבל אנחנו כמו רבים מאוהדי הספורט והכדורגל, כמובן אחרי זה נדבר ונתייחס לעניין. אבל השבוע הזה שבו נפרדנו מישי לוי, אנחנו פותחים כל שעה שלנו היום עם אחד מהלהיטים הגדולים שלו, ואולי הלהיט הגדול של מישי לוי, ש... פשוט סימל את הכניסה שלו גם ללב הקונצנזוס הישראלי, ואגב גם למגרשי הכדורגל.

מתן אמן עורך ומפיק, ליאור פרץ הרי סופר, שלום ליאוניד ביטון ואסי לביא הג'וקר. גם לכם. הנה חבילת הפרסים הראשונה שנחלק עוד מעט, שכוללת ככה, בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק מתנת נחמה במשקאות, אל תתאמצו יותר מדי. היכנסו לאפליקציית הוואטסאפ, ושלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם, וכך תצטרפו להגרלה לחבילת הפרסים הראשונה שתהיה עוד מעט. כן, אז שיגעון המונדיאל מתחיל היום בערב, למה שלא נתאים גם שיר לעוד אצטדיון כדורגל שיארח היום מופע, ונשלח את זה בהרבה אהבה לאייל גולן, ובהצלחה היום בתחילת סיבוב הגולד שלו, וגם לחולי הכדורגל.

גל גולן, מלך המגרש. כן, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו דעת וואטסאפ ל-0-52-5-55-101, כתבו שבת שלום את שוכם ומעיין אתם. אם כבר אנחנו באווירת מגרשים, אז הנה עוד להיט אצטדיונים שכזה. זה לידור יוספי וראש בראש.

עידו יוספי וראש בראש. עלת על פסטיבל לידי שנות ה-90, אה? פלוס מינוס. זה מסוג השירים האלו שאם תשאל את אבי פרץ אם עדיין קשה לו, אז קשה לו. איזה להיט ענק היה השיר הזה.

0: לתנאים באתר.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
8: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
9: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1014.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
2: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
3: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, עוד מעט נחלק חבילת פרסים, אגב ציינו גם את שבחי ומעד אתם. זה אבי סינבני מתוך אלבום ההופעה שלו, שר במרוקאית.

0: אבי זימבניר, תימני ששר במרוקאי, ראית איזה יופי. נטלי יצחק מאשדוד, מאזינתנו, את מקבלת מאיתנו חבילת פרסים שכוללת בושם וקרם של דוד ג'יבאגו, חוצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ומה עוד יש לנו מתן, מה עוד
1: אמרנו זה פרחים,
0: זה פרחים של פרחי בוקט. החלטת לפנק אותה בכל הכוח, אני מבין.
2: למה לא?
0: טוב, אם אתם רוצים לקבל מאיתנו עוד חבילת פרסים שכזו, שחררו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם, תקבלו את חבילת הפרסים, ואז תוכלו להגיד שלי שלי, כמו שאומר שריף בשיר הזה, שלי שלי.

שרי ושלי, שלי, טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו, מה כתבו בגוף ההודעה, אמרנו, שבת שלום, את שבחרו מעלתם והצטרפו אלינו.

0: סתם ככה, אתה יודע, אני רוצה לספר גם לך וגם למאזינים, קיבלתי פוש, פוש טלפוני, והמשטרה לא ממליצה היום לנהגים להגיע לאזור גוש דן, לכבישים הבין עירוניים. מסתבר שכל גוש דן עמוס היום בהופעות, השתבח שמו, שבאמת בדברים טובים, אייל גולן עם הגולד בבלומפילד, מה שזוגר את כל הכניסה שם באזור, עומר אדם באזור רמת גן, מה שסוגר שם את כל הכניסה, ואז קרמל שם יהיה תקוע באיזה פקק, שם, קרמל, ובפתח תקווה, בפתח תקווה, יש לומר, בן צור, נכון?
1: כן.
0: שמע, בן פורט יוסף, מי היה מאמין ש... אתה מבין, פעם יום חמישית זה היום של הפלקה, של הפליקס, של המקומות האלו, עכשיו זה יום האצטדיונים הבינלאומי, איזה יופי. במונדיאל, והפגנות היום שצפויות גם של הפלג הירושלמי. מה אגיד לך, מה אומר לך, הכי טוב איפה לשבת? מה מרפסת? האמת, שאני מופיע באשדוד. שם לא צפויים כאלה, כן, לא צפויים שם פקקים, יש לנו מופע, שרים מהסרטים היום בפרנץ אשדוד, ושם נראה לי לא יהיה פקקי תנועה מטרוללים לגמרי. הפסקה פרסומות, ומיד אחר נשוב עם...
1: שירים טובים.
0: שירים טובים, בטוח. פרסומות, רק עוד פרסומות.
2: מטא, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוף לתקנון.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
14: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ננטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
3: כן, אנחנו פה מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. עכשיו 12:46, קצת יוון. אחד מהזמרים הגדולים של יוון, סטרטוס דיונסיו.

0: סטטוס ג'ון סיו, במיוחד לחברנו היקר והאהוב אבי אופק, שהיינו מבלים ביחד בימי שישי בבוקר. אתה לא יודע כמה אתה זוכר את זה, מתן, היית בשש, צ'יק.
1: לא הייתי בשש.
0: גם לא היית בשש, אבל לא היית גם גדול.
1: הייתי מאזין.
0: שהייתה לי תוכנית עם אבי וחיים בנאי המנוע, ובדל חיים ארוכים שוקי ומוני, היינו עושים כיף חיים בימי שישי. לא כמו עכשיו שאתה מעביד אותי קשה בימי שישי.
1: אני מעביד אותך קשה.
0: אתה מעביד אותי מאוד קשה בימי שישי.
1: אני לא מעביד.
0: יאללה, לא, אבל תעביד, מותר לך.
1: תזעק לי ילדותך.
0: אני זועק לילדותי, כמו השיר הזה. הנה חיים משה, הזעקה של ילדותי.

מושר. הזעקה של ילדותי, מתן ממן, עורך ומפיק, ליאור פרץ, ארץ סופר, יונית ביטון, אסי לביא ג'וקר, ואני נהיה פה כולם, אחרי רצות השעה אחת, לעוד שעה אחת של נוסטלגיה. סוגרים את השעה הזאת עם גבי שושן, גבי שטרית. גם גבי שושן צריך לנגן פה, אתה יודע? אבל זה גבי שטרית, והלהיט הגדול שלו, אל תשאל.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
10: מזל טוב, מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל, חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
13: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים וצירפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום המקורי הוגש תחילה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון הבילד הגרמני. יעל יפה כתבתנו מוסיפה פרטים.
1: בסוף החודש שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לנציגיו של אוריך שטענותיהם נדחו וכי הוא יואשם בפרשה. לפי כתב האישום המתוקן, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ראיה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת עדי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום.
0: המשטרה הודיעה לנהגים שלא להגיע היום לכבישים באזור גוש דן בעקבות מחאות צפויות של הפלג הירושלמי ושלוש הופעות במקביל. איתי גלון כתבנו.
2: הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על מחאה אדירה היום במרכז הארץ בשל מעצר בני הישיבות. המחאה המונית מתרחשת בערב שבו מתקיימות שלוש הופעות ענק בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה, גם של אייל גולן, עומר אדם וזמרים נוספים, אליהן צפויים להגיע 80 אלף איש. במשטרה אומרים לנו לדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר, הרבה מאוד פקקים ביום הזה.
0: כתבתנו אילי קרן מוסיפה כי במשטרה נערכים גם לחסימות של מסילות רכבת. אם אכן המפגינים החרדים הצליחו לחסום את מסילות הרכבת, מלבד הנהגים גם עשרות אלפי נוסעים יהיו תקועים. במבצע חשאי יותר מ-100 מיליון חביות נפט ויותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בחודש האחרון דרך מצר הורמוז תחת הבטחה אמריקנית, כך חשף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו מדובר בפעולה חשאית שביצע צבא ארצות הברית במטרה להבטיח את חופש השייט באזור. טראמפ טען כי וושינגטון שולטת במיצר ולא איראן. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
3: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שוב שלום לכם, שעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. שוב שלום למתן ממה, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. גם את השעה הזאת אנחנו פותחים השבוע עם ישי לוי.

כן, אישי לוי ועין זרגה. טוב, במעדורת הנוסטלגיה שלנו נכנס גם הביצוע הזה, שהוא ביצוע מחודש, אבל בנפלאות הטכנולוגיה, קובי פרץ ואביו המנוח פטי ארמו, לא אשכח אותך יאימא, עומרי מנינסק.

קובי פרץ ופטי אמו, עומרי, מה נמצא? טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, עוד מעט אנחנו רוצים לחלק לכם עוד חבילת פרסים, שחודת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו שבת שלום את שמחי ומעיין אתם. זו אתי לוי בגרסת 2012 לאטלו.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
9: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: די! נמאס לי לבשל.
15: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו פה מנטה מהדורת הנוסטלגיה. אני רוצה לספר לכם על שני ערבים מיוחדים שהתקיימו ב-24 ו-25 לחודש בבריכת הסולטן במסגרת פסטיבל מזרח ומערב. הפסטיבל הזה שבעצם מי שמנהל אותו מוסיקלית הוא תום כהן ולהקת מזרח ומערב. שני ערבים מיוחדים ביום רביעי 24 ביוני, חגיגה מיוחדת עם מושי קאפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמד דש שמגיע לפה מיוחד מטורקיה. וביום חמישי 25 לחודש מזרח ומערב לובשים חליפת רוק עם מוניקה סקס ולהקת איסלאם ושבק סמך. אם אתם רוצים כרטיסים בהטבה מיוחדת, תיכנסו לאתר בימות ושם חפשו והקלידו את הקוד רדיו 101 ותוכלו לקבל הטבה מיוחדת וכרטיסים למופע הזה ב-24-25 ביוני בבריכת הסולטן. טוב, מבריכת הסולטן לאוסטרליה. שאל אותי למה אוסטרליה?
3: למה?
2: שם חי ג'ורג' בר שמנהל שם מלון. אבל איזה חף לא תשאיר פה הבחור הזה. השיר הזה שזוכה לחידוש של קובי וגם של הסלה.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.

0: מבין שכבר היום מוצאים אלבום ליטי זהב 1, 2, 3, 4, 7 ג'ורג' בר מתוך אלבום ליטי הזהב השני שלו. איזה מחור זה, במיוחד דניס סואח שלי היקר, שכששומע שירים כאלה ומחוזות כאלו הפלאפון שלו אף לכל מיני כיוונים באוויר. יאללה, אתה חושב שאייל ישיר את זה היום בבלומפילד?
1: לא,
0: פתאום ספונטני שכזה.

0: גולן עם האלבום הזה שאתה יודע שמלאו 30 בדיוק לאלבום הזה שיצא בשנת 96, אלבום ההופעה שלו ודנו הדנה. טוב, יש לכם מזדמנה
1: יוני 96 גם
0: יוני 96, אז ממש 30 שנה. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו כי ממש תכף נחלק עוד חבילת פרסים, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם. זה אלי לוזון עם שיר אהבה לדעת.

אלי לוזון שר על הדר בוקה, והנה עכשיו סטארלוס ואורנחן מתוך שלל המחוזות שלהם, של הצמד הזה שחוגגים 26 שנות פעילות יחד. זו מחוזת עם להיט אחד שחיים משה נוגעת בנשמה, והשני שלו יאהב יצחק מי אוהב אותך כמוני.

0: פנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט,
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט,
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: נטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כמעט ומסיימים. אווירת שבת כבר בפתח, הנה משה גיאת, ירם.

0: משה גיאת וירם. טוב, כמה דברים לפני שנסיים. ליטל בנימין מבאר טוביה, את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים, תהני ותבלי. טוב, בואו נספר לכם כמה דברים. מחר ב-11 בעזרת השם בערוץ 24 תוכלו לראות שידור עם אישי לוי משנת 2000, עם חיים משה, אותו שידור מעולל עם המחרוזת המפורסמת. זה מחר נשדר את זה.
1: 2020, לא
0: 2020, מה אמרתי?
1: 2000.
0: אמרתי 2000?
1: כן.
0: זה עתיק אני, מה אני? שנת 2020, כן. בימי הקורונה. זה מחר, מה עוד? מיד אחרינו ברדיו ירושלים, 2-4.
1: מוזיקה.
0: היום מוזיקה?
1: היום מוזיקה.
0: וברדיו התחנה, התחנה המרכזית עם אבי קקון. מה עוד אנחנו רוצים לספר?
1: שבת שלום.
0: שבת, נאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, שבת טובה, בהצלחה לכל המונדיאליסטים למיניהם. ונהיה פה בעזרת השם ביום ראשון בשעה 12, מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר ואני מאחלים לכם שבת שלום. נשמע פה ביום ראשון בעזרת השם ב-12, בהצלחה בפקקים היום במרכז, כן.

0: תוכנית הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות,
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ישיבת ממשלה מיוחדת נערכת כעת בנוף הגליל בנוכחות 7 ראשי רשויות מהצפון, נוף הגליל, אפולה, כרמיאל, צפת, טבריה, עכו ונצרת. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
4: ישיבת הממשלה מתקיימת על רקע הביקורת שעוררה ישיבה קודמת בנושא, כאשר בזמן שהממשלה דנה בעתיד הצפון של יישובי קו האימות, רק 3 שרים הגיעו לדיון. ודווקא ראשי הרשויות של יישובי קו האימות, שנושאים בעיקר נטל התחמה, לא הוזמנו אליה כלל. הפעם הישיבה מתקיימת כמתוכנן, ודנים בה בתוכנית סיוע ליישובי הצפון שאינם נכללים במתווה השיקום של קו האימות. עם פתיחת הישיבה, הותקנו ראשי הרשויות כי היקף התוכנית גדל מ-3 מיליארד שקלים לכמעט 4 מיליארד שקלים.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בתחילת הישיבה לאיום המתמשך והשווה את תהליך השיקום לזה שנעשה בדרום לאחר 7 באוקטובר.
5: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד, חרפנים, אנחנו עובדים על זה. אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג, הוא יהיה בטוח. היום רואים את זה.
3: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספות הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב נשים בתפקידי לחימה. ישיבות אלה מצטרפות ל-12 ישיבות הסדר נוספות, בסך הכל 25 ישיבות, המעוות כשליש מסך ישיבות ההסדר, שפרסמו מכתב שבו הודיעו על הפסקת הגיוס לשריון החל ממחזור הגיוס הבא. הרבנים הבהירו כי אינם מתנגדים לגיוס ככלל, אלא לעירוב לוחמות אשר פסול ביניהם מבחינה הלכתית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מזכיר כי בצהל הבהירו בתגובה למכתבים שאין כל תכנון לשירות משותף בטנקים. מחאות ענק של חרדים קיצוניים נגד מעצר עריקים צפויות אחרי הצהריים ברחבי גוש דן, עם חסימות כבישים נרחבות ושינויים בהסדרי התנועה בכל האזור. כתבנו אלי הירשמן.
6: הפלג הירושלמי הודיע על חסימות כבישים נרחבות באזור המרכז היום אחר הצהריים, בעקבות מעצרם של עריקים חרדים. בין העצורים, שני תלמידי הפלג הירושלמי ו-17 נוספים שנעצרו בהפגנה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג, ובהמשך הועברו לכלא הצבאי, לאחר שהתברר כי מדובר בעריקים מהצבא. הערכה היא כי החסימות צפויות להתבצע בצירים מרכזיים במרכז הארץ, והן צפויות להימשך בין השעות 5 אחר הצהריים ל-7:30 בערב.
3: כתבתנו הילי קרן מוסיפה כי במשטרה נערכים גם לחסימות של מסילות הרכבת, כאשר אם המוחים יצליחו לפרוץ למסילות, אין פתרון של ממש, ומלבד הנהגים גם עשרות אלפי נוסעים יהיו תקועים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יישארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
10: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
7: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
8: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח
8: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
11: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
12: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
13: אלה דוזיין פר את הופכת.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
14: אוללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שטויות.
1: בחסות גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
5: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
11: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 קילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 קילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. קצין צהל נפצע קשה בפעילות מבצעית בג'נין. כתבינו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
1: צהל ממשיך בפעילות במחנות הפליטים בצפון השומרון, ובמהלך פעילות לסיכול טרור הבוקר, קצין נפצע קשה ונגד נפצע קל כתוצאה מפיצוץ מטען. השניים היו חלק מכוח שפעל בג'נין וביצע היום סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע של צהל בתוך המחנה. הכוח זיהה את החפץ החשוד, אך לא ניתן עדיין לקבוע מה הביא לפיצוץ המטען. כוחות הביטחון פועלים באזור לשלילת הימצאות מטענים נוספים באזור, והאירוע מתוחקר.
0: ישיבת ממשלה מיוחדת נערכה היום בנוף הגליל בנוכחות שבעה ראשי רשויות מהצפון. נוף הגליל, עפולה, כרמיאל, צפת, טבריה, עכו ונצרת. כתבתנו שרון קנובלך מדווחת.
2: ישיבת הממשלה מתקיימת על רקע הביקורת שעוררה ישיבה קודמת בנושא, כאשר בזמן שהממשלה דנה בעתיד הצפון של יישובי קו העימות, רק שלושה שרים הגיעו לדיון. ודווקא ראשי הרשויות של יישובי קו העימות, שנושאים בעיקר נטל המלחמה, לא הוזמנו אליה כלל. הפעם הישיבה מתקיימת כמתוכנן, ודנים בה בתוכנית סיוע ליישובי הצפון שאינם נכללים במתווה השיקום של קו העימות. עם פתיחת הישיבה, הותקנו ראשי הרשויות כי היקף התוכנית גדל משלושה מיליארד שקלים לכמעט ארבעה מיליארד שקלים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בתחילת הישיבה לאיום המתמשך וישבה את תהליך השיקום לזה שנעשה בדרום לאחר שבעה באוקטובר.
3: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה. אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג והוא יהיה בטוח. היום רואים את זה.
0: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספות הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב נשים בתפקידי הלחימה. 25 ישיבות בסך הכל, המהוות כשליש מישיבות ההסדר, הודיעו בימים האחרונים על הפסקת הגיוס לשריון החל ממחזור הגיוס הבא. הרבנים הבהירו כי אינם מתנגדים לגיוס ככלל, אלא לעירוב לוחמות, אשר פסול ביניהם מבחינה הלכתית. בצהל הבהירו בתגובה למכתב הראשון שאין בצבא תכנון לשירות משותף בטנקים. מחאות ענק של חרדים קיצוניים נגד מעצר הריקים צפויות אחרי הצהריים ברחבי גוש דן, עם חסימות כבישים נרחבות ושינויים בהסדרי התנועה בכל האזור. כתבנו אלי הירשמן.
4: הפלג הירושלמי הודיע על חסימות כבישים נרחבות באזור המרכז היום אחר הצהריים, בעקבות מעצרם של עריקים חרדים. בין העצורים, שני תלמידי הפלג הירושלמי ו-17 נוספים שנעצרו בהפגנה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג, ובהמשך הועברו לכלא הצבאי לאחר שהתברר כי מדובר בעריקים מהצבא. הערכה היא כי החסימות צפויות להתבצע בצירים מרכזיים במרכז הארץ, והן צפויות להימשך בין השעות 5 אחר הצהריים ל-7 וחצי בערב.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
8: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: מוזיקה, מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו.

0: עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. Let's find
6: it. חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
9: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
10: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: אלעדו זימפר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כאן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: עד 56 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
13: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
14: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
15: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
16: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
18: התחנה הבאה, התחנה, התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
19: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכותב כי ארצות הברית תקע הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. כך טראמפ ברשת החברתית טרוס שבבעלותו. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. כזכור, ארצות הברית ביצעה פלישה לוונצואלה וחטפה את הנשיא לשעבר מדורו כדי להסירו מהשלטון. לוחמי צה"ל נפצעה היום בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בג'נין, קצין צה"ל נפצע קשה בפעילות מבצעית ונגד נפצע קל. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
5: צה"ל ממשיך בפעילות במחנות הפליטים בצפון השומרון, ובמהלך פעילות לסיכול טרור הבוקר קצין נפצע קשה ונגד נפצע קל כתוצאה מפיצוץ מטען. השניים היו חלק מכוח שפעל בג'נין וביצע היום סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע של צה"ל בתוך המחנה. הכוח זיהה את החפץ החשוד אך לא ניתן עדיין לקבוע מה הביא לפיצוץ המטען. כוחות הביטחון פועלים באזור לשלילת הימצאות מטענים נוספים באזור והאירוע מתוחקר.
4: על רקע המחאות נגד גיוס חרדים והקריאות נגד שילוב נשים בלחימה, הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בוועידת ארגון עובדי צה"ל היום כי יש לשלב את כלל האוכלוסייה בשורות הצבא.
6: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב, וצה"ל מבין היטב, את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת. כולנו ביחד, למען המטרה הנעלה מכולם, הבטחת ביטחונה וביצור עתידה של מדינת ישראל.
4: בקרוב צפויות להתחיל הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי ברחבי גוש דן, וצירי תנועה רבים באזור יחסמו. בנוסף, 25 ישיבות הסדר הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב לוחמות בחיל. בתגובה להודעת ראשי הישיבות, בצהל הבהירו כי אין תכנון לשירות משותף של גברים ונשים בטנקים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בישיבת ממשלה מיוחדת שנערכה בצפון אל האיום המתמשך, וישבה את תהליך השיקום שצריך להתחיל בצפון לזה שנעשה בדרום לאחר 7 באוקטובר.
7: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל, וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג והוא יהיה בטוח. היום רואים את זה.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל לעונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
11: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית, מיד נעסוק בכל הכותרות הראשיות של היום הזה, בראשן שצף האיומים של הנשיא טראמפ שממשיך להוציא הודעות, לדבר עם עיתונאים ולשדר מסרים מאיימים מאוד על איראן. מיד יהיה איתנו פרופסור איתן גלבוע בנושא הזה. אנחנו נדבר גם בעניינים הפוליטיים, יהיה איתנו ביני אשכנזי, גם לגבי הפריימריז בליכוד ובכלל כל מה שקורה סביב ההתקדמות לעבר הבחירות בעוד כמה חודשים. ואנחנו נעדכן אתכם גם לגבי מה שקורה בכבישים, בדרכים. אינבר טוויזר תהיה איתנו במקביל להפגנות החרדים שחוסמים כבישים רבים, צירים רבים, כולל כאן בירושלים, מיד הפרטים. תהיה איתנו גם גלי אתרי שתדבר איתנו על אסתר שמיר, זכרה לברכה, היוצרת והמוזיקאית שהלכה לעולמה היום בגיל 71, וגם על המונדיאל. יישארו איתנו, אנחנו מתחילים. אז תחילה על האיומים של טראמפ, אחרי שהוא איים לכבוש, להגיע לאי הנפט חרג, שוב אותו אי שבעניינו איים בעבר כבר, אנחנו יודעים מה האינטרס של טראמפ באי הזה. הוא מזהיר את איראן, שוב, ממש לפני דקות, התקיפות הלילה יהיו רבות ועוצמתיות, וזה באמת רק איום נוסף בשורה של איומים ב-24-48 השעות האחרונות. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
2: שלום עדי.
1: אז אני תוהה, מה ההיגיון במה שטראמפ עושה? אם כבר מדברים באמת ביחסים בינלאומיים ודיפלומטיה, לרוב כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה לאיים באמת, אבל לשים אקדח על השולחן, אתה לא מדבר. אתה לא מדבר על זה, אתה גם לא אומר לאויב שלך מתי תתקוף אותו.
2: אין הרבה היגיון בדברים שטראמפ עושה. זה קשה מאוד. הוא כתב ספר פעם על איך לעשות עסקה טובה. מבחינתו עסקאות זה בתחום המסחרי. בתחום המדיני זה לא כל כך עובד. ואחד העקרונות הכי חשובים בספר הזה הוא, אל תראה התלהבות לעשות הסכם, עסקה, מפני שאם תעשה את זה, הצד השני ינצל את זה, את החולשה הזאת שלך, ויציג עמדות יותר נוקשות. ומה שאנחנו ראינו במסע המתן שהוא עשה עד עכשיו, שזה בדיוק הפרה מוחלטת של העיקרון הזה. ואת צודקת שהוא מרבה באיומים, הוא חושב שהאיומים יעשו את העבודה בשבילו. כלומר, יביאו את איראן לקבל את התוכנית, את ההסכם שהוא הציע לה, אלא שזה לא הולך לו, כי משמרות המהפכה מבינים את חולשותו, חושבים שהוא מתעתע בהם, שהוא לא רוצה לחזור למלחמה. ואם הוא לא רוצה לחזור למלחמה, אז אפשר לדחות, אפשר לתעתע, אפשר לעשות כל מיני דברים. וביומיים האחרונים כן, הוא תקף בלילות. זה לא התקפות מי יודע מה, זה לא התקפות עצימות כפי שהוא כתב ואיים. אבל יש פה דבר מעניין, וזה שהיום ייפתח המונדיאל, נכון? וכל הזמן ההנחה הייתה שהוא לא ירצה מלחמה עצימה בתקופת המונדיאל, כי זה יקלקל את החגיגה. מסתבר אולי שזה אפילו לא נכון, אבל יש סכנה בכך שהוא מתכוון רק לשימוש בכוח מוגבל כדי להשיג את התוצאה של ההסכם. בינתיים מה שהוא כן מצליח לעשות זה לדחוף את המתווכות, בעיקר את פקיסטן וקטר, ללחוץ על משמרות המהפכה לקבל את ההסכם שהוא מציע. אם הוא יצליח בזה, אז הוא עשה את שלו.
1: אבל איך אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון באמת להשתמש בכוח המלא הנדרש? כי כמו שאמרת, גם היו פרשנויות בדבר שחשוב לו לא לפגוע באירוע פתיחת המונדיאל, והנה אנחנו רואים שזה לא ממש נכון. אז לפעמים יש איזושהי תחושה שמניחים עליו גם הנחות, על הנשיא הזה שהוא מאוד מוזר ולא הגיוני בהתנהלותו הרבה פעמים, ושוכחים שהוא מוזר ולא הגיוני, ואנחנו לא בהכרח כנראה מבינים אותו עד הסוף.
2: נכון, כן. אז, אבל אין לו ברירה, כי אני מייצג חוקרים. אנחנו מוכרחים להניח איזה שהם הנחות וללמוד אולי מן העבר על הדרך שבה הוא מתנהל. ואף פעם לא היה נשיא כזה בארצות הברית, ואני מניח שגם אולי לא יהיה.
1: כן, באמת מצוקה. זה ממש לא מקנים בכם, כי אתם נאלצים לעשות משהו שהוא מעולמות המדע, מדע המדינה וכן הלאה, בעולם שהוא כמעט בלתי אפשרי כבר.
2: נכון. אז בכל זאת, מה שניסיתי לעשות, הנה, נתתי לך דוגמה, שלקחתי עיקרון מתוך ספר שלו, ואני מיישם אותו לדרך שבה הוא נהל את המסע המתן עם האיראנים, ויש בעיה, ואני אגיד לך, אולי עוד בעיה שאני רואה אותה לאורך כל הדרך, וגם בזירות אחרות של האזור, כמו בעזה, כמו בלבנון, הוא כן מפעיל איזשהו היגיון מערבי, או היגיון של איש עסקים. כי הוא חוזר על זה הרבה פעמים, ואז הוא אומר, הלא, אני הבסתי את איראן, אפילו עכשיו במסר האחרון שלו לפני כמה דקות, הוא אומר אין להם חיל אוויר ואין להם חיל הים ואין להם הגנה אווירית ואין להם צבא ואני ניצחתי אותם, למה הם לא מקבלים את ההסכם שלי? והבעיה היא שבמזרח התיכון יש איזה שכללים אחרים שהם נכונים בעיקר לאידיאולוגיות קיצוניות כמו אלו של האסלאם הקיצוני. שם הכבוד וזהות ודת הם גורמים לא פחות חשובים, וטראמפ מאיים שיחריב את איראן. למשמעות אף אחד זה לא מעניין, שיהפכו את איראן, העיקר שהם ישרדו, זה מה שמעניין אותם. ולכן הנה גם פה מופעלת איזושהי הנחה של טראמפ, הנחה לדרך שבה הוא מנהל את מדיניות ארצות הברית כלפי איראן. אני לא חושב שהוא באמת מתכוון לחזור למלחמה עצימה. אני חושב שאין אפילו אדם אחד בתוך הסביבה המיידית שלו שרוצה לעשות את זה. יש כאלה שרוצים לחדש את הלחץ הצבאי ויש כאלה שמתנגדים בכלל. רוביו למשל הוא אחד כזה שחושב שזה לא ילך המסע מתן בלי לחץ צבאי משמעותי, אבל רובם חושבים שלחץ צבאי לאורך זמן ומתון יעשה את העבודה. ואני אגיד עוד משהו, וזה לגבי איך הוא רואה את הסטטוס קוו. הוא רואה את זה כעובד לטובתו. הזמן לכאורה עובד לטובתו במובן הזה שהוא סוגר את מצרי הורמוז מדרום. היום למשל הוא פגע במיכלית שלא צייתה להוראות שלו, ואיראן פוגעת במיכליות שלא מצייתות להוראות שלהם, וככה הם פוגעים כל אחד במיכליות. טראמפ אמר גם שהוא תופס מחליות של איראן, לוקח את הנפט משם, היום, עכשיו הוא יהיה, הוא ייקח את כל הנפט של איראן, כמו שלקח את כל הנפט של ונצואלה, וזה יהיה מצוין, לארצות הברית וגם לאיראן.
1: הוא חולם על זה משנות ה-80 כבר, כן?
2: נכון,
1: את הפתרון הזה.
2: נכון. לא, הוא חולה נפט, כן? זאת אומרת, אין ספק שהוא רואה בנפט איזשהו גורם משמעותי, שיכול להחזיק את מין הגמוניה אמריקנית ביחסים הבינלאומיים. אבל האיומים, הוא משמיע המון איומים והם הופכים פחות ופחות אמינים. אם אני יושב בטהרן ועל משמרות המהפכה, אז אני מתקשה לדעת אם זה בלוף או שזה אמת, אבל אני לא כל כך מתקפל מול האיומים האלה, כי האיראנים חושבים שהזמן עובד לטובתם. ובסופו של דבר המצוקה של טראמפ הפנימית,
1: כן, והפנימית
2: בחזית, המצוקה או הלחץ שיש באזור של רוב המדינות על ארצות הברית שלא לחזור למלחמה עצימה, שכל אלה בסופו של דבר ישפיעו ויגרמו לזה שטראמפ ייסוג מהתביעות שלו. ואני אתן לך דוגמה איפה הוא כבר מתחיל לסגת, שזה ביניהם פתח לעוד נסיגות. בהתחלה דובר על כך שהאורניום המועשר ל-60% יוצא משטח איראן, והשאלה הייתה רק לאיפה הוא ילך. עכשיו מסתבר שהאיראנים מציעים שהם ידללו את את
1: המצבורים הללו
2: על אדמתם. זה נראה שטראמפ אולי חושב שאפשר להסתדר עם זה, למרות שזה אפשר לסמוך על איראן שהיא תעשה משהו וזה באמת יקרה. אז הוא קצת נסוג, ואז האיראנים אומרים, הוא כבר נסוג על העניין הזה, בוא ננסה למתוח אותו עוד יותר. אלא מה, שפה יש סכנה שהם קוראים אותו לא נכון, שהסבלנות שלו פקעת ונמאס לו. והוא אמר משפט נורא מעניין לאחרונה, לפני יומיים, שיש הרבה דחיינות בעמדה האיראנית, והוא אמר, הם יכלו לקבל עסקה נהדרת, מקסימה, יוצאת מן הכלל, עכשיו, בגלל שהם דוחים את זה, וכבר אין זמן, אז הם ישלמו על זה מחיר. כלומר, מה שהוא רוצה לעשות, זה להשתמש בכוח צבאי לקבוט מהם מחיר על כך שהם לא מזדרזים לתת תשובות לגבי ההצעה שהוא הציע. כי ביומיים האחרונים, בשלושה ימים האחרונים, אומרים, מוצ'טבח, חננאי, אנחנו לא מצליחים להגיע אליו, הוא לא אישר את זה, כל מה שהוא לא אישר את זה, כל מיני תירוצים וסיפורי סבתא. אבל אני חושב שהוא איבד את הסבלנות שלו במידה מסוימת, שזה גם יכול לכוון אותו למקומות מדיניים מסוימים.
1: מעניין בטוח. זאת אומרת, מה שלא יהיה, מעניין. תודה רבה לך, פרופסור איתן גלבוע.
2: תודה רבה, עדי.
1: להתראות. אנחנו עכשיו ממשיכים לעניינים הפוליטיים, ומצרפים אלינו את ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום, ביני.
3: שלום, עדי.
1: אז ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין לבטל את הפריימריז בליכוד, ולמעשה לשלוט לחלוטין ברשימת המועמדים. זו כותרת מעניינת ביותר, כי משני טעמים, קודם כל שאפתני מצידו, בכל זאת ליכוד תנועה ארוכת שנים שהמסורת הדמוקרטית היא מוטמעת בה, עד כמה שתהיה בעלת פגמים, ובעיקר בגלל שהם מתגאים בזה כל כך. אז זה מפתיע, כי הוא כבר לא יוכל להגיד שזו המפלגה היחידה שבאמת מתקיימים בפריימריז וכן הלאה. ספר לנו מה מאחורי הכותרת.
3: אז ככה, קודם כל, אני חושב שאת צודקת, יש בעצם רק שתי מפלגות שעושות פריימריז, שזה הדמוקרטים משמאל והליכוד מימין. שאר המפלגות כבר ויתרו על הדבר הזה, זה דבר ראשון. הדבר השני, שבאמת נתניהו מבין שיש לו בעיה. יש לו בעיה עם הרשימה, הוא רוצה לשלוט בה, הוא לא יודע אם הוא יוכל לשלוט בה, ולכן הוא מתלבט בעצם בין שלוש אופציות. האופציה הראשונה זה לעשות ועדה מסדרת, לקחת כמה ראשי ערים לקודיות, להגיד להם בואו נחשוב איך אנחנו מעצבים את הרשימה בצורה שהיא הכי הכי טובה בעבור הליכוד. האופציה השנייה זה לקבל בעצם כמה שיותר שריונים, ואז זה סוג של ועדה מסדרת. זה נכון שיש פריימריז, אבל מכיוון שנתניהו יכול לשריין בתוך הרשימה, אז הפריימריז הוא מאוד מצומצם והוא מעצב את זה. האופציה השלישית הוא שהוא פשוט לא מקבל אף אחד מהדברים. אני ככה, את יודעת מהשיחות שעשיתי מתוך הליכוד, אני מניח שבסוף בסוף בסוף הוא מעלה את הרף, מרים איזשהו מנוס כדי לקבל כמה שיותר שריונים. אני חושב שזה ילך לכיוון הזה, שזה יתכנס לכיוון הזה.
1: בכלל שיטת עבודה שאני חושבת של די מזוהה עם נתניהו, בעצם לקלוע כל כך, לנסות להגיע למטרה כל כך גבוהה וכל כך מופרכת, כדי לבלבל את האויב במובן מסוים, ובסופו של דבר להשיג את מה שמלכתחילה היית יכול להסתפק בו. ומה שמעניין בתוך מה שאתה מסביר על הפריימריז, זה שמעתי אותך לא מזמן גם אם אני נטועה מדבר על טלי גוטליב בהקשר זה, שהיא הרי צפויה לקבל הרבה מאוד קולות בפריימריז. זה ברור שהיא מאוד פופולרית בקרב חברי מרכז הליכוד, והיא גם מתנגדת, אנחנו לא מפלגה של איש אחד, יהיו פריימריז, היא מפצירה, וזה מעניין מאוד, כי לא רק בנקודה הזו, נדמה שיש לנתניהו אינטרס גם בהקשר של טלי גוטליב, עד כמה שהיא יכולה להיות דמות לא בהכרח חשובה כרגע בליכוד, כמעט רק היא מציבה בפניו איזשהו אינטרס לעניין ביטול הפריימריז, כי הוא הביא, לא שהוא הביא אותה, אתה יודע, אני לא חושבת שהוא בהכרח חתום על כניסתה לליכוד באופן כזה חד-חד ערכי, אבל בסופו של דבר זה כמו מפלצת שהתעלתה על יוצרה באיזשהו מקום, כי במובנים רבים חזקה ממנו אולי בקהילות מסוימות.
3: אני חושב שאת דוקרת את הנקודה, כי פה באמת, באמת, אני חושב, בשאלה שתחת ממחישה את ההבדל שבין חברי המרכז של המפלגה האלה, שבעצם בסוף קובעים איך תיראה הרשימה, לבין המצב.

0: דברים שונים לחלוטין. טלי גוטליב מאוד חזקה בקרב חברי המרכז, צפויה לסיים בעשירייה הראשונה. עכשיו, צריך לזכור עוד משהו, בליכוד יש גם שריון לנשים, מתהיה אישה הראשונה, צריך שתהיה אישה הראשונה בעשירייה הראשונה, וזה הולך להיות קרב מאוד גדול בינה לבין מירי רגב וגילה גמליאל. אז יש פה קודם כל את הקרבות האלה, ויש גם את המצביעים עצמם, ששם ייתכן שאצל המצביעים היא לא כל כך פופולרית, וייתכן שחלק סולדים מהסגנון שלה, אבל זה לא משנה באמת, מכיוון שהם לא אלה שקובעים איך הרשימה תיראה. ואני אוסיף על זה עוד משהו, אני חושב שנתניהו קורא את הסקרים כמוך וכמוני, והוא מבין שהאפשרות היחידה שלו להישאר כראש הממשלה כרגע זה רק להרכיב ממשלת אחדות לאומית. הוא לא יוכל ככל הנראה, אלא אם כן משהו באמת באמת ישתנה, לפי הסקרים שמפורסמים, בסדר? הדרך היחידה זה להקים ממשלת אחדות לאומית, והוא יודע שבשביל זה הוא חייב חברי כנסת פרודקטיביים שהצד השני יסכים לקבל אותם. הוא יודע שהוא חייב שהם יהיו לפחות בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, אם טלי גוטליב תהיה בעשירייה השנייה, אז בסדר. אבל אם הוא בעשירייה הראשונה, יכול להיות שהליכוד בעצמו יגיד לו, אדוני, אנחנו לא מוכנים שתיכנס פנימה. ולכן זה חלק מהדברים שאולי מלחיצים אותו. כלומר, אם אני רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה, על כס ראש הממשלה, אני צריך שלפחות בעשירייה הראשונה, אם חברי כנסת א' שיאפשרו לי את זה, ב' שגם הצד השני יגיד, אנחנו לא יכולים לעבוד עם הרשימה הזאת. אני חושב שזה מה שמניע אותו פה כרגע.
1: מלכוד של ממש.
0: מלכוד בליכוד,
1: אם תרצי. ממש ככה. ויש עוד את עניין ההדחה של חבר הכנסת סולומון מהציונות הדתית בעקבות ההצבעה אתמול, אומרת של דן אילוס, שזה גם נושא מעניין. אם תרצה לגעת בקצרה בכל אחד מהם.
0: אני אגיד לך את האמת, אני ריאנתי אותו הבוקר, כן, אז מה שנקרא זה חם התנור, אני יכול להביא לך את הלחמניות האלה, כן, כן, ממש ככה. תראי, קודם כל צריך להגיד עוד משהו, הוא אומר את זה כבר אתמול, אבל הוא גם אמר את זה בריאיון שעשיתי איתו, הוא אומר, תשמע, בסוף, אני קראתי כמוכם בדיוק על ההדחה שלי, זאת אומרת, המייל שמבשר לי על ההדחה שלי, יצא ביחד עם ההודעה לתקשורת. אז הוא כן אמר שהוא חושב שהתגובה הייתה קצת חריפה, בצד שני הוא גם כן אומר, כן, אני לא הלכתי במשמעת הסיעתית והקואליציונית, ואני מבין שחטפתי בגלל הדבר הזה. אז זה יש את הדבר הזה, וההדחה שלו היא באמת ההדחה שמצד אחד היא מחזקת אותו, כי זה מאוד ברור שיש קולות בתוך הציונות הדתית, כרגע לא המפלגה, אלא הציבור, בסדר? דיברנו על זה פעם, שזה קצת פיוטי, נסטי, נכון, שם, טעם, אז חלק מהעניינים האלה, אז שמחזקים אותו מאוד, אבל מצד שני...
1: וגם חבר כנסת שעשה כיצב מצפונו, גם זה כבר לא מובן מאליו, וזה מרשים.
0: לא מובן בכלל מאליו, אבל מצד שני, אני כן מעריך שהוא לא יהיה ברשימת הציונות הדתית, וגם אם הוא יהיה, הוא בטח יהיה במקום מאוד מאוד מאוד לא רלוונטי, ואז נשאל את השאלה, אם יש לו בכלל אלטרנטיבה, לא שאלה כל כך ברורה כרגע, לי אין תשובה ברורה לשאלה הזאת.
1: כן, כן. וגם... בתוך אותה הצבעה אנחנו גם העניין של דן אילוז, והיו אנחנו אמנם הולכים כבר מנני טועה יומיים אחורה, הימים כבר מתבלגנים לי, אני חייבת להודות, אבל גם רבים שהביאו את מורת רוחם, חלקם משתייכים לא בהכרח למפלגת הציונות הדתית, אבל אפשר לומר כמו שאמרת לציבור של הציונות הדתית, והיה להם לא נוח עם זה.
0: לא, היה להם מאוד מאוד לא נוח עם זה, כי זה היה ברור להם שזה איזשהו ניסיון לעקוף את הסיפור של חוק הגיוס. לחוקק את זה כחוק יסוד, יותר נכון לכונן את זה כחוק יסוד, ואז לנסות להגיע למצב של איזושהי השוואה חוקתית. אני לא בטוח שזה יעבור את בגץ, אבל האמירה, בסדר, הסטייטמנט, זאת אמירה שאין לה סנטימנט בציבור הדתי-לאומי שאוהבים את זה, כי זה נורא ברור שזה לא חלק בכלל... שמסתכלים על חוקי יסוד שנייה, אפשר לחלק אותם לשניים, חוקי יסוד מוסדיים, מבקר המדינה, בסדר, צבא הגנה לישראל, שמסבירים לנו מה זה, וחוקי יסוד אחרים ששומרים על הגנה על זכויות אדם.
1: כן, כן.
0: על זכויות אדם. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אז למה חוק יסוד עם התורה לא מגיע או בשלב הזה או בשלב ההוא? למה הוא פתאום מגיע עכשיו? מה המניע לחוקק אותו עכשיו? המניע הוא לעקוף את הסיפור של הגיוס, ולזה אין אהדה בקרב הציבור הדתי-לאומי.
1: בהחלט, ו... אנחנו מודים לך מאוד, ביני אשכנזי, על הפרשנות ועל זה שעשית לנו סדר בדברים הכל כך מבלבלים לפעמים בפוליטיקה הישראלית. תודה רבה.
0: אני מודה לך את שבת שלום להתראות.
1: שבת שלום להתראות. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי היו גם דיווחי תנועה, גם עדכונים של אימבר טוויזר מההפגנות של החרדים שמביאות לחסימות כבישים גם כאן בירושלים ובכלל ברחבי הארץ, גם מוזיקה טובה, גם גלי אתרי שתשוחח איתנו על סטאר שמיר, יוצרת ומוזיקאית שהלכה לעולמה בגיל 71, השתיים שיתפו פעולה לאורך השנים, וגם על המונדיאל, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים.

0: עכשיו בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
14: לא הייתה חוויה מטלטלת. מחליאה.
15: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
16: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
24: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
25: ירושלים נט.
23: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
24: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
23: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
24: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
25: ירושלים נט.
23: אתר האינטרנט של ירושלים.
26: jerusalemnet.co.il.
27: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. כל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו ועכשיו דיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: עומסים ותנועה מזדחלת בכביש בגין לכיוון דרום. במחלף הראל לכיוון תל אביב התנועה עמוסה, פקקים גם בדרך חברון, בצומת פת לכיוון שדרות, שדרות גולום, במטה הארצי לכיוון פסגת זאב התנועה עירה, בכביש 16 לכיוון תל אביב ישנם עומסים כבדים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: עכשיו אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב מעודכנת מענבר טוויזר, חדשות 12, לגבי הפגנות החרדים וחסימות הצעירים. שלום ענבר.
6: שלום אני.
1: אז כרגע, ככל שאנחנו מבינים, מתנהלות הפגנות גם בירושלים?
6: באמת כרגע אנחנו עדיין רק בכל הפרומואים והפגנה, אבל ההפגנות עוד לא התחילו. גם מבחינת מה שאנחנו שומעים שהם קוראים בקווים החרדים, זה תפוי להתחיל בשעה 5. בירושלים כרגע שקט, הכבישים פתוחים וגם לא ברור האם ואיפה תהיה הפגנה, אבל יכול להיות שגם יהיו הפתעות, ובעצם המפגינים יצאו במפתיע לחסום כבישים. בירושלים כרגע אין חסימות לתוך העיר, אבל המוקד המרכזי של ההפגנות, לפי מה שאנחנו מבינים מהפלג הירושלמי הקיצוני, ממה שהם קוראים בקווים הפתוחים שלהם, ובמחלף גנות בכביש 4, המשטרה כבר מאתמול בהערכות לאירוע הזה, ולפי מה שאני מבינה, יש חסימה יזומה של המשטרה כבר בכביש 4. אנחנו בשעת הסיב, כך שמי שמעוניין לצאת מירושלים לכיוון המרכז, כבר עכשיו מגישים עומסי תנועה כבדים, ובעוד חצי שעה, בעצם זה שעת השין שבה צפויה להתחיל המחאה, מוקד המרכזי בכביש 4 במחלף גנות, ונמתין ונראה אם גם יהיו מחאות כאן בתוך העיר, ואיך זה ישפיע פה על התנועה.
1: ענבר, כמובן שככל שיהיו עדכונים את מוזמנת לעדכן אותנו, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לעניין הבא. הבוקר נפרד עולם המוזיקה הישראלי מאחת היוצרות החשובות, המקוריות והמשפיעות שפעלו כאן, מסתר שמיר. הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי מאבק במחלת הסרטן. שמיר הייתה הרבה יותר מזמרת ופזמונאית, היא הייתה קול נשי פורץ דרך ברוק הישראלי, יוצרת אמיצה שלך תמיד בדרכה שלה, חתומה על שירים שהפכו לחלק מפסקול החיים של הישראלים, במקום הכי נמוך בתל אביב ועד אמצע ספטמבר, ושירים רבים שכתבה לאחרים. את עברתי רק כדי לראות אנחנו שומעים עכשיו ברקע. אחת השותפות המשמעותיות לדרך הזו, גלי אתרי, שביצעה כמה מהשירים המזוהים ביותר עם כתיבתה של שמיר, ועכשיו אנחנו מתכבדים לצרף אותה אלינו. שלום רב לך, מיד תעלה על קו הטלפון גלי אתרי. תספר לנו גם על העבודה המשותפת בשיר חזקה מהרוח, שהפך באמת לאחד המזוהים איתה, ממש שיר אייקוני, וזו לא הגזמה. ואנחנו נתרפק על כמה מהצלילים האלה עד שגלי תצטרף אלינו.

0: כאמור, אנחנו מתקבלים לצרף אותך עכשיו אלינו, גלי עטרי, שלום. כן, את שומעת אותנו, גלי, נכון?
1: כן.
0: כן, תודה שאת איתנו. אז כששמעת הבוקר על פטירתה של הסטאר, זכרה לברכה, מה הייתה המחשבה הראשונה, או זיכרון הראשון שעלה בך מהעבודה המשותפת?
1: יותר נכון, הזיכרון האחרון, זאת אומרת שהייתי אצלה בבית, כשהייתה בבית בימים, בימיה, לפני איזה שבוע, שבוע, 10 ימים, והלכתי לבקר אותה, ופשוט דיברתי איתה איזה שעה וחצי, עד שכאילו הייתי שמתעייפת, ודיברנו על מלא דברים, וזו הייתה שיחה מאוד נעימה ומאוד טובה כזאת, ו... שמחתי כל כך שהספקתי לראות אותה לפני, והזיכרון מאמצע ספטמבר, לדעתי שנת 80 ואמצע שנות ה-80, שכתבה לי את אמצע ספטמבר, שיר כל כך קשה, היא לא פחדה לזעוק ולצעוק במילים מאוד מאוד קשות, סוף העולם וכל זה כשהיה צריך, ועל מלחמת לבנון, וגם חזקה מהרוח שלילות שבורים וכל זה, היא כביכול נראית אישה מאוד עדינה כזאת,
0: מאוד עם שקט פנימי.
1: שקט פנימי כזה, מדברת בשקט, בנחת, ומתעסקה בעבר לעניין של המוזיקלי, התעסקה קצת במוכניות כזאת, זה היה לה... עשתה את זה הרבה שנים ונהנתה מזה, וגם כן, בנועם הכל. אז כשרצתה לזעוק אז היא זעקה, וכל השירים שלה בעצם כולן יש, היא מאוד רגשיים כאלה, גם חזקה מהרוח שזה בכל זאת שירים כאלה עוצמתיים, עוצמה פנימית, שירים מעצימים גם
0: מאוד.
1: היא תמיד כתבה את עצמה ואת החיים בלי פחד, וזכיתי לשיר חלק נכבד ויפה מהשירים שלה, מהשירים האלה. וחזקה מהרוח היא בעצמה, את יודעת, כאילו, התמודדה עם המחלה, ותשמעי, מלחינה וכותבת בחסד. גם מילים, בצסת דבר, גם מילים, גם לחן.
0: כן.
1: כתבה לי הרבה שירים, כתבה לי גם ביום שאחרי הקרב, שבהופעות האחרונות בחלת הרבית שרתי אותו, העליתי אותו מהאוב, מה שנקרא. הוא היה להיט פעם, היה שם הנושא של האלבום שנקרא ביום שאחרי, ששם היה חזקה, להיט היה דווקא חזקה מהרוח יותר, אבל בכלל כל מיני אלבומים שלי, אני פתאום מוצא את עצמי שלקחתי את השירים שלה, והם היו ה... השם של האלבום, כמו אמצע ספטמבר, כמו צעד אחד לפני הנהר, כמו ביום שאחרי. וביום שאחרי התחלתי להגיד שזה, הוצאתי אותו בהופעות באחד התרבות, כי עברנו תקופה נוראית, אנחנו עדיין לא יצאנו ממנה.
0: כן. מתכתב היטב עם הדברים.
1: מה?
0: מתכתב היטב עם המציאות של היום.
1: כן, אז זה נורא היה... נורא היה רלוונטי שמישהו שחוזר יום, ביום שאחרי הקרב, יש פורח החצה ופרפרים והכל, אבל משהו, אתה עדיין לא אתה, וחוזרים בשגרה שלמה, אבל חייכת, בקיצור, יש שם מילים נפלאות שמדברות על המצב של המלחמה ואחרי המלחמה, אם היא נגמרה בכלל. אז אתה יודעת, אף אחד לא פחדה מזה,
0: ויש מידה של חלוציות גם, לא, אני אולי קצת מגזימה, כן, כי יש באמת
1: הוא הערוכה של נשים. לא, זה היה שנוי במחלוקת, אמצע ספטמבר שיצא היה שנוי במחלוקת.
0: כן.
1: היה ביקורת, היה זה, ברור, וזה היה שיר מחאה לגמרי.
0: כן. וגם העבודה המשותפת של שתיכן כנשים, את יודעת, אנחנו היום מוצפים באומניות ואומנים, והכל נראה לנו מובן מאליו במובן מסוים. אתן... סללתן איזושהי דרך שלא הייתה מאוד סלולה לפני כן. באמת גם מסתכלים על הרוק הישראלי, הרוק הרך הישראלי, נוכחות נשית.
1: היא הייתה פורצת דרך של הרוק הישראלי בשנות ה-70, כשיצאה עם במקום הכי נמוך בתל אביב. וגם הפתיע, כשהשארה את זה, ואתה יודע, זה היה קשה לזהות, יש לה קול כזה רך וגבוה, וזה פתאום שם הרביצה, מה שנקרא.
0: כן.
1: כן, הייתה פורצת דרך ברוקה, ובעשירים, שמי, התחילו לדבר אז על העצמה נשית.
0: כן.
1: כן, יש לה חלק נכבד בזה.
0: זה, את יודעת, בסוף באמת ההודעה הבוקר הייתה מעציבה מאוד, אבל תמיד אפשר להתרפק על המוזיקה ולהיזכר ולהנציח דרך המוזיקה שהיא הדבר היפה.
1: זה נכון, ולשיר אותה, ולשיר אותה, נכון, לא להשיך לשיר אותה.
0: נכון, נכון, להחיות בעצם, ככה אנחנו
1: בהחלט,
0: מפיחים
1: בהחלט,
0: בה את החיים.
1: כן, יש לה, את יודעת, המורשת שהיא משאירה, המתנות שהיא השאירה לנו ולי, ממש. את יודעת, זה דבר שהוא נשאר.
0: ממש ככה, נשאר.
1: כן, זה דווקא יועצם, לצערי, כשקצת שזמרים מתחילים להיעלם וכאלה.
0: עדנה מחודשת לרוב.
1: כן, כן, בהחלט, לפחות, אתה יודע, לפחות זה, כאילו זה...
0: אנחנו מודים לך מאוד, גלי עטרי היקרה, ששוחחת איתנו. ואת תמיד מוזמנת לתוכנית שלנו, לשוחח בכל נושא שתרצי, במוזיקה שלך ובאירועים משמחים גם כן, תמיד.
1: נכון, ברור, כן, גם וגם.
0: נכון, ואנחנו מודים לך מאוד ששיתפת אותנו לזכרה של האישה המיוחדת אותו, אסתר שמיר. תודה רבה.
1: תודה.
0: להתראות. אנחנו עכשיו ממשיכים. ועוברים לפרסומות מיד אחרי כן, אנחנו נשוב עם המונדיאל.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM. בחסות.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
2: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
7: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
8: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהתפתח הצטרפות, חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
2: היוצרים.
1: כאן ברדיו ירושלים.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם המונדיאל ש... שריקת הפתיחה שלו תהיה היום במקסיקו, וזה מרגש מאוד. שלומי אהרוני.
5: אהלן.
4: ספר לנו מה צפוי לנו כבר בהתחלה.
5: אז היום ב-10, מקסיקו סיטי, סטדיון האצטקה המיתולוגי שהריח כבר כמה משחקים גדולים בגביע העולם, בין היתר ב-1986, יארח את המשחק בין מקסיקו לדרום אפריקה. זה מתאבן של ההתחלה, אבל אין ספק שמדובר במונדיאל אולי המושקע ביותר, הגדול ביותר בוודאי, עם 48 נבחרות, פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
4: בכמה לוקיישנים? מיקומים למעשה בעצם?
5: אנחנו מדברים על...
4: שלושה.
5: כן.
4: נכון? שלוש
5: מדינות
4: בעצם.
5: ארצות הברית, מקסיקו וקנדה. תראי, בסופו של דבר, אני עוד זוכר את המונדיאל ב-1994, שעבור האמריקנים, כדורגל היה מדע בדיוני, אז 32 שנה אחרי, הוא כבר הרבה יותר... אהוב ואהוד בארצות הברית, וכמו שהאמריקאים יודעים, הכל יהיה גדול מאוד, נוצץ מאוד, יפה מאוד, מקווה רק שהאיראנים וטראמפ לא יערסו את החגיגה.
4: מקווה מאוד, ואין לנו הרבה זמן, אבל יש כמה דברים מעניינים לדבר עליהם, חדר הלבשה של צרפת ואמבפה שעושה בלגן, וגם אתה צריך לסמן את ארבע הפייבוריטיות מבחינתך.
5: נתחיל מאמבפה, צרפת מוגדרת על ידי סוכניות האימורים ביחד עם ספרד כפייבוריטית לשחייה. קילן אמבפה מצד אחד מספר שהוא צריך לטוס למדריד לעניינים אישיים, ומצד שני כולם רואים ומגלים תמונות שבהם הוא מבקר את בת הזוג שלו, אז זה לא כל כך עניינים אישיים, זה קצת יותר עניינים של הלב. בכל מקרה, אמבפה במבחן לדעתי הגדול ביותר בקריירה שלו במונדיאל הזה, כי אחרי שפריס סן ז'רמן נאלצת למכור אותו, היא זוכה פעמיים בצ'מפיונס ליג, ואז הוא מגיע לריאל מדריד ולא מצליח להוביל אותה לזכייה בצ'מפיונס ליג. אז עכשיו מה שנשאר לו זה להראות בנבחרת שהוא עדיין החלוץ הטוב בעולם, כפי שרבים טוענים. אם אנחנו נלך לחמת את הפייבוריטיות לזכייה, אז אני חושב שבסוף מדובר בצרפת, מדובר בספרד. הייתי מסמן גם את גרמניה, שתמיד צריך לקחת אותה בחשבון.
4: כן.
5: אני חושב שגם אנגליה תגיע מאוד מאוד רחוק, לא אולי לא עד הסוף, כי בסוף זו אנגליה והיא לוזרית, אבל היא כן תגיע לשלבים.
4: אנגליה זו אנגליה, אתה צודק. כן. אפילו את זה, אפילו אני יודעת את זה. אני מודה לך מאוד.
5: תודה.
4: נקווה שיהיה מעניין וכיף וטוב. נודה לך על עריכת התוכנית. תודה גם לאליה אליהו, למתן ממן ולבן טרייביץ'. נשתמע בשבוע הבא. המשך ערב שקט ושלב.
6: של רדיו ירושלים.
7: פאר טסי, בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: התחנה הבאה, התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
20: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכותב כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד, כך טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. עוד כתב שם כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. כזכור, בוונצואלה ארצות הברית ביצעה פלישה וחטפה את הנשיא לשעבר מדורו כדי להסירו מהשלטון. בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס ובמקביל כמה הופעות ענק בגוש דן, המשטרה החלה בחסימה יזומה של צירי תנועה מרכזיים באזור. כתבתנו הילי קרן.
1: בשעה זו כביש 4 חסום לתנועה ממחלף השיבה למחלף מסובים בשל הפגנת החרדים. בנוסף, קיימים עומסי תנועה כבדים וחריגים בשורה של דרכים במרכז הארץ. משטרת ישראל קוראת לציבור להתנהד באמצעות התחבורה הציבורית. רכבת ישראל תגברה את תנועת הרכבות והמשטרה ערוכה למנוע חסימות של פסי רכבת על ידי מפגינים, כפי שעשו בהפגנה האחרונה.
0: על רקע המחאות נגד גיוס חרדים והקריאות נגד שילוב נשים בלחימה, רמטכ"ל אייל זמיר אומר בוועידת ארגון עובדי צה"ל כי יש לשלב את כלל האוכלוסייה בשורות הצבא.
2: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב, וצה"ל מבין היטב, את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת. כולנו ביחד, למען המטרה הנעלה מכולם, הבטחת ביטחונה וביצור עתידה של מדינת ישראל.
0: בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות, ויועץ ראש הממשלה לשעבר יונתן אורך יוכל להיות בקשר עם נתניהו, המשמש עד בתיק, אך יורחק ממקומות מסוימים בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה.
3: השופט דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אורך מלשכת ראש הממשלה ולאסור עליו ליצור קשר עם נתניהו, וקבע דיון בתיק בעוד כשלושה שבועות. על אורך נותרו התנאים המקבילים של הרחקה ממקומות מסוימים בלשכה של נתניהו. הבוקר הודיעה הפרקליטות כי הגישה נגד אורך כתב אישום בעבירות של מסירת ידיעה סודית ושתי עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.
0: אישה בת 80 נהרגה וגבר בן 50 נפצע קשה כתוצאה מפיצוץ בלון גז בדירה בעיר העתיקה בירושלים. על פי בדיקה ראשונית, גז בישול דלף ממטבח באחת הדירות ופיצוץ נגרם במבנה. מותה של האישה נקבע במקום והגבר הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בבירה. אין לכודים נוספים במקום, אך כלב שהיה בדירה נפצע קשה מכוויות גם כן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: ניתיקך השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון, ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה.
7: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית ראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
10: בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: מוזיקה ברדיו ירושלים,
13: ברדיו ירושלים,
12: בעריכת מתן ממן.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר, הכלים הטובים ביותר.
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני פעם נתתי ביטחון. אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: פאר תעשי. בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, יאה!

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי 25 ביוני בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
11: לא הייתה חוויה מטלטלת. מחליאה.
12: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
16: חמדיה. רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
2: היוצרים.
1: כאן ברדיו ירושלים.
3: סוף שבוע ב-101 FM.
4: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: אני משחקת עם האש כשכל נוות לחנים ואתה צוחק.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדי?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח אש.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
12: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
16: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס ובמקביל כמה הופעות ענק בגוש דן, שיתוק תחבורתי במרכז הארץ, גם הרכבת נחסמה. כתבתנו הילי קרן מדווחת.
4: כבישים מספר 1, 4 ו-6 חסימים במקטעים שונים במרכז הארץ בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים, ובמקביל עומסי תנועה חרדים נרשמים גם לקראת הופעות הענק של זמרים שונים בגוש דן. לפני זמן קצר המפגינים הצליחו לרדת ולחסום את פסי הרכבת באזור גנות, ותנועת הרכבת הופסקה מתל אביב דרומה, כשיצליחו לפנות את המפגינים מהמסילה תחודש תנועת הרכבות. עומסי התנועה והחסימות גרמו לפקקי ענק גם בנתיבי איילון, והתנועה בצירים המרכזיים בגוש דן למעשה מסותקת.
3: מהפלג הירושלמי נמסר, לא נשתוק מול מסע רדיפה חמור נגד עולם התורה. המחאה תימשך ותחריף עד לשחרורם המלא של לומדי התורה הכלואים ועד להסדרת מעמדם של בני ישיבות, כפי שהיה נהוג מאז הקמת המדינה. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכותב כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חרג' לחלוטין וגם על שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. במשרד החוץ הפקיסטני הדגישו כי הם ממשיכים במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, וכי למרות צמצום המרחב הדיפלומטי הם לא איבדו תקווה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לדוד בן בסט ברדיוס 100 FM כי אם תהיה מערכה מול איראן, הפריימריז בליכוד יבוטלו ונתניהו הוא זה שיקבע את הרשימה לכנסת הבאה.
5: אומר ראש הממשלה ואני מבין אותו, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז. מי שיביא את השמות זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך שתמקסם את היכולת.
3: בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות ויועץ ראש הממשלה לשעבר יונתן אורך יוכל להיות בקשר עם נתניהו המשמש עד בתיק, אך עדיין יורחק ממקומות מסוימים בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה.
6: השופט דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אורך מלשכת ראש הממשלה ולאסור עליו ליצור קשר עם נתניהו, וקבע דיון בתיק בעוד כשלושה שבועות. על אורך נותרו התנאים המקבילים של הרחקה ממקומות מסוימים בלשכה של נתניהו. הבוקר הודיעה הפרקליטות כי הגישה נגד אורך כתב אישום בעבירות של מסירת ידיעה סודית ושתי עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, מרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, שלום, שלום לנו, שלום לכולנו, חברים, אנחנו ביום, מה שנקרא, יום חג, יום חג אולנו, נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. ערב טוב לפאנל חמישי החגיגי שלי, חבר'ה, שימו לב, הערב יש לנו שוב מפגש בין שוער עבר ומאמנו. אני מדבר כמובן על האיש שקבע שערי דרמה עם טלטלי קרלוס ולדרמה, הלו ראובן אתר.
2: ערב
1: אני
2: טוב.
1: מדבר, ערב טוב ראובן, אני מדבר כמובן על השוער האסתטי שהיה סוגר את השער חצי הרמטי, לירן שטראובר. חברים, יש לנו פה היום חריזה, מה שנקרא,
2: דשופרה,
1: דשופרה.
2: ערב טוב.
1: אני בשיא, חברים. וכמובן, איש רב הדמויות ורב עם טכנאים שמתעקשים להשאיר את גלי האשן ב... פועלים ברדיו. מיכאל ז'מיל ז'מאוויל. מה קורה, אחים שלי?
3: כן, טוב. תפסיקו עם השטויות האלה בסוף, אוי ואבוי.
1: די, מיקה, אתם לא מבינים שמיקו בא, כל פעם שאתה אומר לו אנטיביוטיקה, הוא זורק שום על מישהו שם. תירגעו.
2: אמא.
1: חבר'ה, ההמתנה, מה שנקרא, אוטוטו מסתיימת, וחג המונדיאל ייפתח עלינו באופן רשמי, ממש בעוד כמה שעות, ממש, מעבר לפינה. כרגיל, משחק הפתיחה הוא כמו הפנקק הראשון של שבת בבוקר, יש אווירה חגיגית, אבל הראשון...
2: תמיד צרוף.
1: תמיד צרוף אל הפח.
2: יש פנקקים היום? לא, אל תבנה על זה, רובן, אל תבנה.
1: לאט לאט, חברים, הטורניר יתניע, מה שנקרא, יש לציין, הטורניר שהלך והתרחב להיות משוחק על פני חצי הבשת עם 270 אלף נבחרות, וליתר דיוק 48, והמפונקים שבינינו הצטרפו רק בנוקאוט, כמו כולנו שראינו רק את התקציר של משחק הגמר, NBA המטורף של הלילה.
2: כמו בכדורסל, רק ברגע האחרון.
1: וואו, איזה משחק, אנחנו נדבר על זה. נתכונן למשחק סוף השבוע בגביע העולם, אבל לא לדאוג, כי אנחנו תמיד מתמקדים קודם כל בביצה שלנו. נשמע, מה ון הורן של שטאוברג מתכנן במכבי, חוץ מללמד את דרת שלמה, סכין במזלג, האם באר שבע עלולה לאבד גם את קנגו, גם את אליאל פרץ שמחוזר? חבר'ה, הליגיונרים החדשים שלנו בחום...
4: ועוד מישהו עלולה לאבד.
1: עוד מעט הכל, עוד מעט הכל, עוד מעט נרד
2: גם
1: מה שנקרא לצלול האירוע. רובן פה, אז אנחנו נדבר גם על מצב ההתקפה של מכבי חיפה, וכמובן, חבר'ה, היסטוריה ב-NBA. אבל למה אני מבלבל לכם את המוח?
2: מה עם הכותרת שלי?
4: זה מה שאתה עושה בדרך כלל.
1: בדיוק, רובן, תן לו בבקשה את הכותר שלך. רובן, תן את הכותר שלך.
2: הארבע קבוצות הראשונות, אני מזיז את הפועל תל אביב, כי הם אחרת מתנהלים. כל הארבע קבוצות הראשונות, במקום להתחזק, אנחנו שומעים על דברים הפוכים. זה משהו לא...
3: איזו כותרת, וואו, מי שמע? שמע, רובן,
2: לא?
3: איזו כותרת, שמע, אוויר חם לא. אתה פולט, תעשה טובה בחייך.
2: איפה היית?
3: איזו כותרת?
2: למה לא באת לפני יומיים, פחדת?
3: לא רציתי לראות אותך, זו הסיבה העיקרית.
2: פחדתי,
3: מה שיפחד אותך?
2: אני מפחד ממך.
3: מפחד לך, אני אפחד, אני ממך, אני אפחד, אני אפחד ממך, אני אפחד.
2: אמרת שאתה פוחד שאתה חולה וכל מיני המצאות.
3: שמענו לך. איזו כותרת, שמע,
2: מיקו, עכשיו אחרי הזה, מה שאנחנו שומעים מכל הקבוצות, במקום, אתה יודע, קבוצות שמנפו את עצמם, כמו הפועל תל אביב למשל, אנחנו שומעים הפוך מכל הארבע האחרות.
5: בלי לתאם רובן.
2: באמת.
5: בלי לתאם רובן, אני חשבתי על אותו דבר, אבל היותר קשה זה בשנת מונדיאל, הרבה יותר קשה להביא זרים. אם אנחנו נזכור את 2022, מכבי תל אביב התחזקה בעיקר בגזרת הישראלים שלה, שהחזירה בזמנו את ערן זהבי, ואת ניר ביטון מחול, ודור פרץ מחול. עכשיו, אין ישראלים כל כך על המדף כדי להחזיר, וזו הבעיה הכי גדולה של הקבוצות הישראליות.
2: כן, ובשביל, אתה יודע, קצת לספר למה הכוונה, זה שמכבי תל אביב עדיין אין מאמן, המנהל המקצועי אומרים שיש עכשיו עובד מאחרי הקלעים.
5: עובד כבר הרבה זמן.
2: כן, אבל עדיין, כמובן, מרחף את העננה סביב דור פרץ ועידו שחר ורביבו והסנטה. מכבי חיפה צריכה, היא עסוקה בלשחרר שחקנים יותר מאשר בלהביא.
1: אנחנו עוד ברובן,
2: כן, לא, אני נותן על כל קבוצה, באר שבע, ובאר שבע פתאום אנחנו שומעים. תקשיב רגע, נו, מיקו בנו, מה אני אתן לו לדבר? באר שבע, החלק הכי חזק שלה.
5: בחודש יום אחד הוא פותח.
2: תקשיב רגע,
1: באר שבע. יש לנו מונדיאל, עוד שנייה חצי גמר, רובן.
2: רגע, עוד, לא יעזור לך, משפט על באר שבע גם. החלק הכי חזק של באר שבע, מרכז השדה, ואנחנו שומעים ש... יכול להיות שאחד, שניים או שלושה
1: לפני שנשמע, לפני שנעשה פה עניין, יש לנו פה מישהו במכבי, עוד שנייה אני נותן לו פה, בוא, תן, תראה איך מדליקים צהוב.
5: אתה רוצה להתחיל עם מכבי או באר שבע?
1: בוא נראה מה יותר כיף לנו, בוא נתחיל עם באר שבע, בכל זאת אלופה. טוב, אחרי שהיא מאבדת את בלוריאן ללא תמורה וככל הנראה גם את קנגווה, ליאל פרץ מסתבר עלול לעזוב, הוא מעורר עניין בליגה היפנית, לא? גם ב-MLS. רק נגיד שפרץ חתום עד 27 והחל מינואר יכול לעזוב בחינם, מה שנקרא, חבר'ה, תעשו לי פה סדר.
5: יש פה אירוע שבאר שבע הולכת להתמודד עם מה שמכבי תל אביב התמודדה איתו בעונה שעברה.
1: נכון, השלד.
5: עוגנים מאוד מאוד חזקים אצלה, גם קנגווה, שנכון שעכשיו ההצעה שהם קיבלו מכזן של מיליון יורו היא קטנה, אני חושב שאחרי המונדיאל ההצעה תהיה קצת יותר גבוהה, למרות שהוא לא כל כך שחקן צעיר, אז זה קצת בעיה להוציא שחקן בין 27 לחול, קבוצות פחות שמות על זה,
2: משקיבות על זה כסף. גם אליאל פרץ, דרך אגב, הוא בין 29.
5: כן, אבל אליאל פרץ הולך לעולמות אחרים, למדינות הכדורגל אחר, אז הרבה יותר קל לו לצאת, אבל לא רק אליאל פרץ, ולא רק בלוריאן, ולא רק קנגאווה, אלא גם אנדר לופז, באר שבע איתו בבעיה קשה. הוא מסיים את העונה החמישית שלו, והוא הופך להיות בעצם מבחינת המיסוי כמו שחקן ישראלי. והוא שחקן לא זול, הופך להיות, והוא לא צעיר. באר שבע תצטרך לקבל החלטה מאוד מאוד קשה.
1: בקיצור, האם היא משאירה אותו, או מביאה זר?
2: הם לא ישאירו אותו, יש להם את בלטקסה ואת...
5: כן, אבל זה עדיין לא...
2: לא, גם בלטקסה וגם את...
5: דוד זאדה.
2: דוד זאדה. שני שחקנים על העמדה, עדיין לא לופז, אבל...
1: טוב, חבר'ה, אני... הפועל באר שבע צריכה לעשות מה שנקרא לטלטל את השטיח. סליחה שאני מתבטא במונח כזה, לא שזה...
2: לטלטל את השטיח.
1: לטלטל אותו, כן, לטלטל.
2: אני מקווה ששליים יעמוד על השטיח בזמן.
3: הוא התכוון לטלטל מלשון הטלטלים שיש לך.
2: לא, זהו, אני קישרתי את זה ישר אליך, ואמרתי, וואלה, לטלטל שטיח שאתה עומד עליו. זה חלום חייך. אני מבטיח לך,
3: תטלטל את הלחם עכשיו.
2: אחרי הטלטול, מנה שווארמה ממנו.
3: אה, מנה שווארמה. סוף סוף תצא ממנו משהו.
1: למה אתה מדליק לי אותו? חכה רגע. עוד לא התחלנו, תחכה שנייה. אז רגע, אז תנו לי רגע...
5: אז הוכתמו
2: בינתיים עם הטלטול של השטיח.
1: רובן, אני הולך אליך. אם אתה, רן קוז'וך, מה אתה עושה? על מי אתה נלחם?
2: על שלושת הקשרים כמה שיותר, לפחות לעבור, אני אגיד לך מה, לא, אני חושב שגם במקרה של קנגווה,
5: זה מה שמנסים,
2: אפשר, אתה יודע, עד שיתחיל איתם רק את המשחקים הראשונים, ליגת
5: האלופות, זה מה שמנסים,
2: של ליגת האלופות, כי גם אם,
1: לא, אני אסביר לך, אבל, מבינים למה זה לא פשוט,
2: כן, אבל הכוונה שלי, שגם אם הם נושרים מליגת האלופות, יש להם סיכוי מאוד גבוה להיכנס לשלב הבתים, בקונפרנס ליג.
5: תראה,
2: וזו המטרה למעשה של באר שבע.
5: היתרון של אלונה זה ששני השחקנים האלה בקדנציה הקודמת שלהם במשחקים באירופה לא היו טובים. אם הם היו טובים, אז יכול להיות שהיה הרבה יותר קל למכור אותם, והיה הרבה יותר ביקוש עליהם, שכמעט ואין ביקוש. דווקא המשחקים שלהם באירופה עכשיו, אם הם יהיו טובים, יכול ליצור ביקוש. אלונה רוצה 3.5-4 מיליון, אני מאמין שגם ב-2-2.5 מיליון היא תמכור את קנגאווה.
3: אבק, מה נשמע? זה אבי לוזון, איך אתה?
6: אבי לב, מה נשמע?
5: וואלה, קטעתי את החבילות על באר שבע.
2: בינתיים רק הוא עושה את
3: זה. רגע, רגע, בדיוק על זה אני בא לדבר. תקשיבו, באר שבע האלה ארורים. ארורים.
5: למה?
3: אני אגיד לכם, איך שאני עולה ליגה, הם מפשיטים אותי מהנכסים. עכשיו, גם ככה ניב, וגם השוער הזה שמחפש את אמא מרקו, זה בדיוק כמו עם יחיאל, הציפורן החודרנית הזה. זה אותו דבר. רשעים. אלונה, יא רשעית.
5: עשית בוכתות, מה אתה מוכר? עשית בוכתות.
3: איזה בוכתות עשיתי? כנית קיבלתי.
5: רובן, אני חייב לשאול לך
2: משהו. נעלה אותו לשטיח גם.
3: חכה שאולי לשטיח.
2: כן, לירן,
5: אני איתך. אני חייב לשאול את רובן משהו. על הנושא הזה של אליאסי וההבאה של מרקו וולף לבאר שבע.
6: כן.
5: איך מסיטואציה ש...
6: ני ויהושע גם, כן?
5: כן, אבל אני מתכף את עמדת השוער, שזה משהו מאוד מאוד מוזר. שוער שהיה לאורך כל העונה היה טוב.
3: נכון.
5: שוער ראשון, נכון שהייתה לו ירידה קלה, ויש ירידות כאלה לשוערים צעירים.
3: טבעי.
5: טבעי לחלוטין, ונכנס מרציאנו במקומו והיה טוב. למה באר שבע לא ממשיכה עם שניהם, ומביאה את מרקו וולף, ובעצם מסמנת לאליאסי את הדרך החוצה? לשוער צעיר?
2: אני בדעה, דבר אלי.
6: לא, אני רק רוצה להגיד, אני לא הולך להגיד משהו מקצועי, אני רק הולך להגיד שמה שקרה איתו, הוא לא צריך להישאר בבאר שבע, כי מה שנקרא, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
2: אחרי מה שתיארת,
6: אחרי מה שבדיוק, תשמע, אתה
5: נותן... אני גם הייתי במכבי תל אביב שבע עונות, אבל לא, הייתי גם אני במכבי תל אביב שבע עונות, בעונה הראשונה שלי... והייתי פחות טוב, הייתה לי עונה פחות טובה.
6: לא, לא, לא, אבל
5: זה לא שאת פחות טוב. והתחלתי את העונה לאחר מכן על הספסל, וסיימתי אותה עם גביע בתור שוער ראשון
6: במחזור 19. אני רן, אתה מדבר על עצמך, אני מדבר על שחקן אחר, שחקן צעיר, שעמד כל העונה.
5: על אחת כמה וכמה.
6: לא, אתה לא נותן לדבר. שנייה, שמעתי אותך. עמד כל העונה. כל העונה הוא עמד על הזה, ברגע האמת הוא יצא בחוץ, מה שנקרא, במאני טיים, העיף אותו החוצה. אני חושב שזה, אם זה אומר, זה אומר שהמאמן, לא. מה זה לא עיפו אותו? הוציא אותו? הוציא אותו?
5: הוא היה ביכולת פחות טובה. באר שבע רצה לאליפות, ובאר שבע אחד שתיים, השחקנים הכי טובים.
6: סחב אותם כל העונה.
5: תשאל את רובן, הנה יש לך פה מאמן. תשאל את רובן.
6: הנה רובן, מה אתה חושב?
2: אני חושב שהקוז'וק וגם המאמן שוערים שם, החליטו שהם לא רוצים את אליאסי, מאותו רגע שהם הוציאו אותו והפכו אותו לשוער שני.
6: הם לא הוציאו אותו משחק שתיים.
2: נכון, ומאותו רגע... תכף אני אגיד גם את הדעה שלי, המקצועית, אבל הם קיבלו את ההחלטה, ועכשיו הוא מבחינתו, אין לו מה להישאר שם.
6: נכון, הוא
2: אין
6: מבין.
2: אין לו מה להישאר שם. עכשיו אני אגיד לך, לירן, לדעתי, זה שואר.
5: אני מדבר על ההחלטה של באר שבע שהיא תמועה בעיניי.
2: אני אגיד לך, לירן, לדעתי, זה שואר שתוך שנה, שנתיים, יכול להפוך להיות גם שואר ראשון, לא ראשון בגלל דניאל פרץ, אבל יכול להיות גם שואר שני, והשואר הכי טוב בליגה.
6: רובן, אני רוצה לשאול אותך
2: לתירן שאלה אחרת. וזו הזדמנות לדעתי למכבי חיפה לנסות לקחת אותו.
6: אליאסי אם הוא נשאר בשער, רובן, אם אליאסי נשאר בשער, אוקיי, היה לו כזה, אבל אם הוא מאמין בו ונשאר בשער כל הפלייאוף, הם לוקחים אליפות?
2: קשה להגיד את האם, אני לא הייתי... בעיניי
6: כן.
2: לא, אני אגיד לך,
6: אבל מה אכפת לנו?
5: לא, אבל אני שואל שאלה אחרת.
6: אני חושב שהוא היה מחזיק
3: קצת. הבאות של באר שבע לא היו בשער, לדעתי.
5: בדיוק, אבל כשאני בוחן, אני בוחן מי הביאו. באר
6: שבע התחזקו בהתקפה, באר שבע התחזקו בהתקפה, ופתאום איסט נתן שם, ופתאום...
3: הבא שלמדת בשער.
6: אז אני חושב שלא זה היה קם ונופל האירוע, זה עניין של אמון, הוא לא שמח עליו.
2: אלי, אבל לא רק שהוא לא שמח עליו, רגע, לא רק שהוא לא שמח, אליאסי גרם לזה לקרות, ואני אגיד לך גם למה, אליאסי הגיע למצב שהקהל היה נגדו, שהוא עשה כמה טעויות מאוד מאוד, ואז ראינו את החוסר ביטחון שהוא נכנס לבלקאוט. רגע, וזה היה נראה, כן, אבל לירן,
6: נכון, זה יכול להתאפך, וראו שמאמן, ואתם יודעים שאני סליחה, כן,
2: זה היה נראה שאליאסי שמח שהוא הוציא אותו מהרכב.
5: ברור, תקופות כאלה.
2: אתה מבין? כאילו
5: ש... תקופות גרועות.
2: זה מה שאליאסי, זה מה שאליאסי שידר לקוז'וק, שאני כרגע לא יכול להתמודד עם המצב, וזו הסיבה שהוא הוציא אותו.
6: תן לי פה לשאול שאלה, שוער שעבר איזה עונה שתיים בליגת העל. שטראובר, אתה בטח בתור שוער צעיר, חווית איזה שניים, שלושה, ארבעה משחקים, עליות. מאמן צריך לבוא להגיד לך, שומע? אתה שלי, תעמוד.
3: אני בגב שלך.
6: אני בגף שלך תעמוד בשאר.
5: אני אגיד לך מה שורה אוברו אמר לי.
6: קוז'וך, אני מבין שקוז'וך גם הוא פחד וגם זה מובן, שהוא הרגיש שמרציאנו...
2: אני יכול לתת דוגמה? רגע, שנייה, נירן. עליך. אני הגעתי לנתניה, החלפתי אז את אלי גוטמן.
5: נכון.
2: הקבוצה הייתה על הפנים, היה אנטי מאוד גדול על ירד. באו אליי, אמר לי אז ימר, לא יודע אם יצא לנו לדבר, אמר לי רובן, תביא איזה שוער שאתה רוצה, אני אותו לא רוצה להשאיר. ככה הוא אמר לי. אמרתי לו, אני רוצה לדבר עם לירן, ואז נכנסתי עם לירן לחדר, אמרתי לו, לירן, לא רק שאני מחזיר אותך לשער, אתה מקבל חזרה גם מצרת הקפטן.
5: נכון.
2: שלקחו ממנו את זה.
6: אז רובל, אתה מעלה את מה שאני אומר.
2: כן, ואז אני באתי ואמרתי להם, זה מה שאני החלטתי. אתה יודע מה קרה, אלי? משחק ראשון. רגע, משחק ראשון, נגד הפועל כפר סבא, 1-0 לנו, דקה 70-80, משהו כזה, פנדל, לירן לוקח את הפנדל, ומאז טסנו וסיימנו מקום שני.
6: אז בבקשה.
3: ומה היה השוער השני הזה שעשה לך שם בחדר הלבשה?
2: לא, גל ניר לא.
3: הוא שכחת את השם שלו, השוער הזר הזה.
2: מי זה? זה כמה שנים לפני.
5: זה במכבי, אתה מזר, אתה מדבר.
2: לא, לא, קורא, זומבו, זומבו.
6: אז רק, אני חושב שנעלנו את הדיון הזה, לירן, שאנחנו, אני חושב שאליאסי הבין את הרמז. אגב, זכותו של קוז'וך, זכותו, הוא צריך חליפות, הוא צריך שוער שום.
3: אני אגיד לכם משהו.
5: התאייה שלי היא אחרת, חברים, אתם לא הבנתם את...

0: יעשו תפוח לתפוח. להגיד לך שמרקו וולף יותר טוב ויכול לתת יותר ממה שאליאסי נתן? אליאסי הרבה יותר טוב,
1: אבל יש פה עניין ביטחון.
2: אם אני בטר, אני מתאבד על אליאסי.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, שורה או ברוב, כשאני הייתי במכבי תל אביב, הייתי לא טוב, שורה בא אליי ואמר לי, לירן, אני שם אותך עכשיו בצד, שניים, שלושה משחקים, תעבוד קשה, תתאמן, תראה קצת מבחוץ, כי הייתי בתקופה באמת לא טובה, אתה נכנס לתוך כדור שלג, ואתה לא מצליח לקום מזה. נחתי שני משחקים, חזרתי לדרבי, לדרבי הידוע של ה-0-0, ונתתי שם הצגה מטורפת. כלומר, לפעמים אתה צריך לקחת צעד אחורה ולצאת קדימה.
3: יש, היה מקרה דומה עם עמרי גלאזר במכבי חיפה.
0: נכון.
3: הכל הלך לו הפוך.
0: נכון.
3: הוא עזב את מכבי חיפה, הלך לבאר שבע ושם הוא פרח, אז הגיע הזמן שמכבי חיפה יעשו בדיוק את הפעולה ההפוכה. ויקחו שחקן שוער שלא מצליח בבאר שבע, יביאו אותו למכבי חיפה, כי אני מאוד מאמין ביכולות שלו של אליאסי.
1: חבר'ה, בית"ר ירושלים, לפי מה שאנחנו מבינים, לא מחכה לדור פרץ, היא לא תחכה לדור פרץ ושון ויצמן עד השבוע הבא, ואם היא מוצאת זרים בעמדות הרלוונטיות, השניים לא יגיעו. ויצמן, לפי מה שאנחנו קוראים ומדווחים, שוקל את ההגעה בחיוב, אבל רוצה למקסם את החוזה שלו.
0: קיבל הצעה מסטיהו הבוקרסט.
1: נכון.
0: ורוצה, של המון כסף.
3: מי?
0: אבל אתה יודע שבסטיהו אתה חותם על סכום מסוים,
3: לא בטוח
0: שתקבל אותו. כן.
3: אוקיי.
0: אתה חותם שם, אתה יכול לחתום על 800 אלף יורו, אם תקבל 200, אתה
1: במקרה טוב. כמו הפרטיזן, כמו כל הקבוצות, זה מה שנקרא על העץ.
2: בלקני,
3: בסדר. בחוזים האלה בדרך כלל לוקחים מענק חתימה גבוה.
1: מענק חתימה
0: גבוה, תבטיח. כמו שאלי עושה בדרך כלל לדולב.
1: חבר'ה, אני פה היום כל חודש מקבל כמה? 6,000 שקל, אבל המסעית הראשונה שחלתה פה, זה היה אירוע,
3: חתיכת
1: אירוע.
3: אלי, חשוב, אתה יודע, להסביר שיש שחקנים שמשחקים בחול כמו שון וייסמן, שהם, אתה יודע, הם תושבי חוץ, ואם הם עוברים לרומניה או לא משנה לאן, המיסים הם משלמים.
2: בדיוק, זה הרבה עניין המס.
3: מבחינת המיסים, אין להם בעיה עם הארץ. אבל דור פרץ, למשל, אם הוא יוצא, נניח, לקפריסין, הוא צריך לפחות 3 שנים להיות שם בשבילו לשלם מיסים פה. זאת אומרת, אם הוא יצא לשנה ויחזור אחרי שנה...
0: לא בטוח שזה 3 שנים.
3: אני אומר, אם הוא יצא לשנה ויחזור אחרי שנה, כל מה שהוא הרוויח חצי תוריד, זאת אומרת, זה הרבה פחות ממה שהציעו לו פה. זאת אומרת, החישוב של שחקנים שיוצאים לחול, ישראלים, זה לפחות מינימום 3 שנים.
0: אולי עכשיו אלי
3: יחזור את ההיגיון
0: של מכבי תל אביב, למה היא מציעה לו את הסכום?
3: בדיוק, דור פרץ לא במקום הזה של לצאת לשלוש שנים, ואם הוא יצא לשנה או שנתיים, אחר כך אם הוא יחזור לארץ, אתם זוכרים מקרה דיה סבא.
0: כן, זה כמו שהוא הרוויח 250 אלף יורו.
3: בדיוק, שאז באו וביקשו, אמרו לו, או שאתה יוצא החוצה, או שתשלם איזה כמה מיליונים.
1: בוא נראה, אם יגידו חבר'ה, בינתיים אפרופו מיליונים, תנחשו מה הגיע לי פה למטה.
0: המסעית שלך, עם המיליון.
1: שליח, הפעם זה עם שליח. שליח ותיק צד.
0: זה קטן.
1: כן, היום לא יודע.
0: הפקדה קלה.
1: היום רגוע. הפקדה קלה. אני יורד שנייה, פותח לו את האינטרקום וחוזר. בסדר? פרסומות וחוזר.
3: תיזהר ממיקרו.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל-3 חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
6: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. ככה.
4: הנה בבק.
3: הנה בבק. ון הורן של שטאוברג התחיל לעבוד, חברים, וזה הסטטוס. שימו לב, המנהל המקצועי, מה שנקרא, מתחיל לחפש מהמאוון. למה אני מדבר הרבה? לירן, מה אתה יודע?
4: כן, זה מה שאתה עושה בדרך כלל.
3: לא, בסדר, אבל אני בדרך כלל אוהב לדבר על דברים שאני ממש לא מבין בהם. ממש. פעם יש לי אותך פה, תן לי משהו, תן לי את המשנה הסדורה שלך. מה? מי המאמן? אמרת ברק, למה לא רק
4: יצחק? אתה יודע שאנשים אתמול קפצו עליי, איך אמרתי שיכול להיות, למרות שאני אמרתי שזו התחושה שלי בלבד, לא שאני יודע, אלא התחושה שיש לי, שברק יצחקי אולי קרוב למכבי תל אביב. אמרו לי, איך יכול להיות הוא במונדיאל? מה נראה לכם, שאם הוא יהיה במונדיאל וקבל הצעה למכבי תל אביב, הוא לא עוזב את השידור מהעובר באמצע והולך לחתום במכבי תל אביב?
3: רגע, ברק יצחקי נמצא שם ב... אוקיי, טוב, תשמעו.
4: קודם כל, המאמן שהיה מיועד למכבי תל אביב חתם בטורקיה בסופו של דבר, בקבוצה, באמדספור, בקבוצה של דיה סבא. של דיה סבא. אז הוא ירד מהפרק, ויש עוד מועמדים כאלה ואחרים, אבל הבעיה של מכבי תל אביב היא כרגע עוד הרבה יותר קשה ממאמנים. זה איך להתאים את הקבוצה הזאת.
5: אני הייתי משאיר את המאמן שהיה, שסיים את העונה.
4: אני לא יודע, אני לא יודע אם זו לא אופציה שנלקחת בחשבון. אני
5: אומר לך, הוא עשה, גם לקח זכה בגביע, וגם כל המחזורים האחרונים, ראיתי שהקבוצה, הוא הצליח לשלוט.
4: הוא היה דומיננטי מאוד, גם עם דיילה. גם עם דיילה הוא היה מאוד דומיננטי.
5: הרגשתי את התביעת יד שלו במשחקים האחרונים, שהקבוצה לוחצת וטובה.
4: זה דרך אגב גם השקפת העולם של ון הורן, שרגיל לשחק בדרך כלל בשיטה של 4-3-3, וללחוץ מאוד אגרסיבי גבוה, כדי לקחת את הכדור כמה שיותר גבוה, כן. עם קשר דפנסיבי אחד, כן. רוצח.
5: כמו שאנחנו יודעים, לירן, בסוף הם רוצים להביא מישהו משלהם.
4: זה ברור, כן. זה ברור, אבל יש, למה אמרתי שלמכבי תל אביב יש עבודה קשה מאוד? כי בשיטת משחק של המנהל המקצועי הזה, שהוא שיחק אותה גם בעונה האחרונה, הוא משחק עם שחקנים שיודעים לעשות לחץ בחלק הקדמי, הוא אוהב לצרף המון שחקנים לתוך רחבת 16 מטרים, מה שאומר שבסגנון משחק הזה דור פרץ כן מתאים לשיטה הזאת, מן הסתם כדי להצטרף מקף שני
5: כל,
4: לתוך...
5: כל שיטה שיש,
4: בדיוק.
5: לא משנה מי המאמן,
4: לא,
5: כל
4: היו
5: שיטה,
4: ספקות,
5: אפשר
4: יודע,
5: למצוא את
4: מתאים,
5: המקום
4: לא מתאים,
5: שהוא בדיוק. יהיה בו מצוין.
4: אז בלחץ,
6: שחקן טוב הוא שחקן טוב.
4: אבל מה בדיוק. שכן, מי שפחות אולי מתאים לשיטה הזאת זה עידו שחר ואיתמר נוי, כי זה שני קשרים שלא בדיוק אגרסיביים ולא בדיוק טכניים.
6: נו, בדיוק כמו רובן, אתה מבין? זה בדיוק, כל כך היה רובן. לא טכני ולא אגרסיבי.
4: רובן קונוס לא יכל לעבור.
5: היית חולה או שאתה עדיין חולה?
6: אני עדיין חולה.
5: אתה עדיין לא מרגיש טוב.
6: תקשיב טוב, מי שהיה טכני, או כמי שהיה טכני, זה הרובי, עם כל הכבוד. אתה היית כל פעם בא, עושה לי פוזו.
5: רק הוא.
6: רק הוא.
5: רק רובי.
6: אתה מה עשית, בוא תגיד לי, רק קניות היית כל הזמן. קניות ועוגות. עוגות וקניות. קניות ועוגות, עוגות, נתנית כל מי שברוש לך.
5: כשהייתי עושה את הקניות, הייתי מקפיץ כדור על הרגל.
4: תוך כדי.
5: תוך כדי, מה קרה לך?
4: קיצור, מכבי תל אביב יש לה הרבה עבודה להביא שחקנים, ודיברנו מקודם על הנושא הזה של המונדיאל, ואיך אתה מביא זרים בתקופה כזאת, כי בדרך כלל קבוצות, אתה יודע, צריכות לחכות שהמונדיאל ייגמר, ואז כל הרכישות הגדולות יוצאות, ומה שנשאר, נשאר לליגה בישראל, במצבים הנוכחי גם...
5: גם מכבי תל אביב בשנים האחרונות הם מחפשים את המציאות האלה מברזיל,
4: נכון,
5: ב...
4: נכון.
5: אתה יודע, את החבר'ה הצעירים, כמו שהם פגעו גם עם פטאצ'י, גם עם, עם השניים
4: בגלל
5: עכשיו.
4: בגלל זה גם היה להם קל למכור, כן. אותם מהר מאוד ובסכומים מאוד גבוהים, בניגוד לבאר שבע עם קנגו שקשה למוד למכור אותו עכשיו.
5: אני מניע, מאמין בוא. שלא משנה מי יהיה המאמן שיהיה, שהוא יהיה, ייתנו לו ישר, יסדרו לו את דור פרץ שישאר.
4: לא, אני מניח שכן. דור אמור לחזור מחופשה, הוא בחופשה עכשיו עם אשתו והילד. וילדה.
5: אוקיי. הייתי גם מציע לדור פרץ, אם הוא רוצה להישאר, תרים טלפון למיץ'.
4: אתה חושב, אל תדאג. מי שמנהל את המסע ומתן הזה זה רק מיץ'.
5: שירים טלפון
4: אליו. עם הסוכן שלו.
5: כן.
4: זה יסגר.
3: כן. הדיבור אומר שדור פרץ לא ילך לביתר, ואם הוא יעזוב זה רק לקבוצה לחול.
4: מה אתה אומר? מי אמר לך את זה אתמול?
3: לא יודע. מה עם רועי רביבו, חבר'ה? יש עניין עם מסג את הדרכון שלו? מאיפה זה עומד?
4: מחכים. חיים מסכן כבר מחכה שנתיים. זה תהליך שהיה אמור להיגמר הרבה יותר מהר, והוא מתעכב. וזה מקשה מאוד על היציאה של רועי רביבו לחול, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
5: כן, ורועי רביבו בתחילת הדרך שלו.
4: נכון, וחיים אמר, לא שונה, בכל כן. מחיר אני נכון. יוציא את רועי רביבו לחול, אני מעדיף שהוא יישאר עוד עונה במכבי תל אביב, ויעשה עוד סיבוב בליגה האירופית, ולחכה להזדמנות הנכונה, כי בוא נגיד, שוב, לא מחכים לנו בזרועות פתוחות נכון. במדינות הכדורגל האמיתי.
5: כן, ורועי רביבו זה שונה מדור פרץ, כי כמו שאמרתי קודם, דור פרץ לא נראה לי שזה מה שהוא מחפש לעצמו, ללכת לשלוש שנים לפחות
4: נכון.
5: לשחק בחול, כי הוא, להבדיל מרועי רביבו, שרואה את העתיד שלו לכמה שיותר שנים כן לשחק בחול, ולמצוא את הבחירה הנכונה, הקבוצה הנכונה בשבילו, אתה יודע, בקפיצת מדרגה הזו, ואני הייתי ממליץ לו, גם אם זה ליגה פחות טובה, אבל קבוצה שמשחקת בליגת האלופות.
4: מה, בסופו של דבר, אורן, חסר שמאליים. חסר שמאליים בליגה. הרבה קבוצות מחפשות עכשיו שחקנים שמאליים, גם ביתר, גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, במידה ו...
6: כולם מחפשים שמאליים.
4: כן, ומכבי תל אביב תצטרך גם בלם עם רגל שמאל, וגם זה קשה מאוד למצוא. אז עושים כל מיני התאמות, כמו שעשו בזמנו עם סגיב יחזקאל, והפכו אותו למגן ימני.
5: כן, ואני מאחל

0: יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: יש לנו ווינר, כי יש מונדיאל, וזה קורה עוד מעט. מישל, מה נשמע?
3: מה העניינים? חג שמח. מונדיאל שמח.
2: לגמרי.
3: זה המונדיאל הכי גדול אי פעם בהיסטוריה. אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי, מאיה, גם בכדורגל שאנחנו נחשף
2: אליו. אתה אוהב את הרעיון הזה, מישל? אני פחות מתחברת עכשיו לסחבת הזאת.
3: אני קשה לי עם ה-48, כן.
2: כן.
3: תראי, יש פה קורק פה משהו היסטורי, זה בין 8-10 נבחרות חדשות, מאיה, משתתפות. אז אנחנו, אז אולי יש תקווה, אתה יודע, אם הייתי משתתפים,
2: אם לא הצלחנו גם עכשיו, אז מתי נצליח, תגיד לי.
3: אבל מה שטוב, אני אומר לך, מה שטוב, לפחות כלכלית,
2: זה
3: מאוד, מאוד מאוד עוזר לנו, אנחנו רוכשים מסכים גדולים, מקרנים, לצפייה, וזה יפה, וזה יפה, מאיה.
2: זה טוב לכלכלה, אין ספק. טוב, הערב...
3: אני מקווה, מאיה, אני מקווה.
2: תשמע, יש שעות מאתגרות, בטח בשלבים ההתחלתיים.
3: כן, 5 בבוקר, 1.
2: כן.
3: עברנו את זה פעם שעברה, כשזה היה באיזה, כן.
2: אבל אין מה לעשות, זה חלק מזה, זה גביע העולם, וצריך להתחשב גם בחצי השני של הגלובוס. מתחילים הערב...
3: מאיה, פעם הייתי צעיר, הייתי יכול להיות לשער הערב לכל המשחקים ברצף. היום, מה לעשות?
2: נראה שידורים חוזרים. אבל בכל זאת, משחק הפתיחה הוא ככה בשעה סבירה, מקסיקו, אחת המארחות, מול דרום אפריקה, ב-22:00 שריקת הפתיחה. כמו שאמרתי, אחת המארחות, והיא גם, יש לה מספר מאוד יפה של הופעות במונדיאל, מישל, היא 18 פעמים הופיעה בטורניר, זה מדהים.
3: ברור, מקסיקו... כמעט אורחת קבועה, מקסיקו של הרזומה מטורף. אני זוכר עוד את הכוכב, את זוכרת את אוגו סנצ'ז?
2: נכון, נכון, כן.
3: בדיוק שנולדת, מאיה. היית בת 3. כן.
2: זהו, אבל...
3: כן, כן, יש לה...
2: אבל מישל, עם כל הרזומה שלה, היא אף פעם לא עברה את רבע הגמר. פעמיים היא הגיעה לרבע הגמר, ב-1970 וב-86.
3: פעמיים עברה שמינית, נכון, נכון. שלב הבתים היא עוברת, אבל כן.
2: נכון, אבל שים לב מה מעניין, בפעמיים האלה שהיא הגיעה לרבע גמר, הטורניר היה במקסיקו. היא הייתה המארחת של הטורניר, אז יכול להיות שזה מרמז לנו משהו. דרום אפריקה, שמתמודדת מולה, תופיע הפעם בפעם הרביעית בטורניר. בפעמים הקודמות היא הודחה תמיד בשלב הבתים. שים לב ליחסים. 1:40 למקסיקו, 4 על איקס, ודרום אפריקה, 7:40.
3: תראי, גם היא מארחת, גם בבית.
2: גם היא טובה יותר.
3: היא גם בבית והיא גם טובה יותר, אז ככה שהיחס מובן, ונראה לי שגם אני ואת נלך על משחק הפתיחה, על התוצאה אחת.
2: נלך על אחת במשחק הזה. יאללה, בוא נרוץ על עוד 3 משחקים שיהיו בסוף השבוע. דרום קוריאה מול צ'כיה, מחר 5:00 בבוקר. דרום קוריאה בפעם ה-12 שהיא משתתפת בגביע העולם. הישג השיא שלה היה המקום הרביעי במונדיאל 2002, שהיא עירכה ביחד עם יפן. צ'כיה מופיעה בפעם השנייה במונדיאל מאז הפיצול של צ'כוסלובקיה. מאז 2006 היא לא הייתה במונדיאל, וגם אז היא לא עברה את שלב הבתים. המשחק די שוויוני גם ביחסים. דרום קוריאה 2.55, טקו 2.95, צ'כיה 2.65.
3: זה רק מעלה בזיכרונות שפעם היינו מפגשים מול דרום קוריאה, את יודעת, בבית ה...
2: במוקדמות, במוקדמות, כן.
3: נכון, נכון, נכון, כן. אבל זה צ'ה בומקום, מאיה. כן, כן, כן. כשאת יודעת, כשיש מונדיאל, ההיסטוריה מתחילה ככה...
2: לרוץ, כן.
3: לתת את אותותיה.

0: ולכן אני אלך על, אני אלך על צ'כיה.
1: וואו, מפתיע אותי.
0: כן, אני אלך על צ'כיה.
1: אחרי צ'בונקום הייתי בטוחה שתגיד דרום קוריאה. אני אלך על איקס במשחק הזה. טקו אבל כזה יפה, עם שערים, שנקום בבוקר, נראה משהו מעניין. יש לנו בין שישי לשבת, ב-4 לפנות בוקר, את ארצות הברית שהיא המארחת השנייה.
0: ברור, כן.
1: מול פרגוואי. אז ארצות הברית תופיע כאן גם היא כמו, מי זו הייתה? כמו דרום קוריאה. בפעם ה-12, היא פותחת את המשחקים מול נבחרת מאותה היבשת. ארצות הברית הגיעה להישג השיא שלה בחצי גמר המונדיאל ב-1930. לנבחרת פרגוואי זו הפעם התשיעית בטורניר. בשלושת הטורנירים הקודמים היא לא השתתפה. והישג השיא שלה במונדיאל האחרון היה ב-2010, מונדיאל האחרון שהיא השתתפה בו, ואז היא הגיעה עד רבע הגמר. היחסים הולכים פה מאוד עם הביתיות, ארצות הברית 1.85, 3.20 על איקס ו-3.90 לפרגוואי.
0: אנחנו היום נלך על המערכות, מאיה.
1: כן, ניתן להם כבוד.
0: כן, כן.
1: יאללה, אז אחת. והמשחק האחרון בטופס שלנו יקרה בין שבת לראשון, נראה לי שצריך להישאר ערים בשביל זה, מישל.
0: ברזיל, מרוקו, כן.
1: נכון, 1 בלילה.
0: וואו, וואו, כן.
1: ברזיל היא שיאנית ההופעות במונדיאלים 23 פעמים, היא עשתה את זה.
0: אמת.
1: והיא גם שיאנית הזכיות.
0: נכון.
1: עם 5 גביעי עולם, הפעם האחרונה הייתה כבר מספיק מזמן בשביל לעשות את זה שוב.
0: מזמן, ב-2002.
1: גם השנה היא לא בין הנבחרות הכי פייבוריטיות לזכות. ועדיין, אני דווקא, יש לי עליהם איזו תחושה. היא מגיעה עם אנצ'לוטי על הקווים, שזה וואו.
0: שזה בכלל אירוע.
1: לגמרי. מרוקו תמיד נבחרת מעניינת ומסקרנת, היא מגיעה בפעם השביעית לטורניר.
0: היא הגיעה לחצי גמר.
1: נכון.
0: הפתעת המונדיאל האחרון.
1: שזה אתה יודע, תמיד טריקי, כי אתה אומר, האם אפשר לשחזר את זה, או שככה כבר מסתכלים עליהם אחרת, אז הלחץ עושה את שלו.
0: רק השתדרגו מבחינה מקצועית השחקנים ש... מאשים את הנבחרת, כולם באירופה, כולם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ותכף תשמעי את האימו.
1: טוב,
0: ואל תשכחי שאני מקזבלנקה.
1: אני לא שוכחת אף פעם, מישל, מאיפה אתה מגיע. בקיצור, היחסים, בוא נלך אליהם. 1.60 לברזיל, תיקו 3.55, מרוקו 5. איזה מעליב, אני מנהלת בשם המרוקאים פה. כן.
0: אני בגלל המלך חסן השלישי, שאני יודע שהוא מאזין לפינה, והוא אמר לי, תגיד גם למאיה שתחשוב טוב. מה כן?
1: אני לא יודעת, אני לא... אני דור רביעי בארץ.
0: מאיה, המונדיאל שעבר, אותו דבר, היינו עושים את הווינר, את זוכרת?
1: כן. ומה קרה?
0: וכל פעם הייתי אומר לך על מרוקו, והיית ככה צוחקת, ובסוף הם הגיעו לחצי הגמר.
1: לא, אבל בסדר, אבל מול ברזיל, אני אלך איתם, ברזיל, אני הלכתי על ברזיל עד הסוף, מישל, אני קמתי עם תחושות על ברזיל. לא, היום. אני, יש לי תחושה שברזיל...
0: כשעשינו ביחד את הגמר, את זוכרת, של המונדיאל עם ארגנטינה, נגד...
1: נכון, עם אלי.
0: עם אלי בדבלין, אז תתרגעי.
1: טוב, אז אני הולכת על אחת. אחרי כל, אחרי מלך מרוקו, אני הולכת על אחת.
0: אני אומר, חסן מקשיב לפינה, המלך בית...
1: מה הוא יעשה? סלק אותי מהחצר? אין יהודי שלא היה בחצר המלך.
0: מה זה? כולם אנשי המקצוע, כולם אני הייתי בחצר המלך. הזמר הזה, המנקה, הגנן, הכל.
1: אין יהודי מרוקאי שלא עבד בחצר המלך. טוב.
0: היו בחצר המלך יותר אנשים ממה שיש בכל מרוקו עצמו.
1: זה לגמרי נכון. טוב, אז אתה 2 ואני 1, שיהיה מעניין ומגוון.
0: אמן, אמן, יאללה, שיהיה לנו
1: חודש עמוס לפנינו וסוף שבוע נהדר. נשתמע, אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל. מישל, תודה.
0: תודה לך, מאיה.
1: ביי, להתראות.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
2: יש לו חלום להפוך לכלב ים. יש לו חלום להפוך לכלב ים, אבל עדיין אין את הטכנולוגיה. לירן שטראובר. וקבע לעשות לבוריס אינו סיור בעיר העתיקה. מיקו ג'מאל, נחזור גם בשעה הבאה. עד של כולנו ערב טוב וחג מונדיאל שמח.
3: חוזרים.
4: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, אחר כך חדשות, אנחנו נשארים פה, לא לזוז לאף מקום, אנחנו פה, מיד חוזרים. היי דבר.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
17: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר כשעתיים של חסימות כבישים בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס, לפחות שני מפגינים נדרסו ונפצעו, זאת בנוסף לימותים אלימים שנרשמו בין מפגינים, נהגים ושוטרים. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי גבר בן 93 נפגע מרכב בצומת גאה, ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש. בצומת גנות צעיר בן 21 נדרס ונפצע בינוני. בשעה זו הגיעו מכתזיות המשטרה לכמה מהמוקדים כדי לפזר את המפגינים, ובמקביל לכמה הופעות ענק בגוש דן, שיתוק תחבורתי של ממש נרשם במרכז הארץ. כתבתנו הילי קרן מדווחת.
1: כבישים מספר 1, 4 ו-6 חסומים במקטעים שונים במרכז הארץ בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים, ובמקביל עומסי תנועה חריגים נרשמים גם לקראת הופעות הענק של זמרים שונים בגוש דן. בזמן קצר המפגינים הצליחו לרדת ולחסום את פסי הרכבת באזור גנות, ותנועת הרכבת הופסקה מתל אביב דרומה, כשהצליחו לפנות את המפגינים מהמסילה תחודש תנועת הרכבות. עומסי התנועה והחסימות גרמו לספקי ענק גם בנתיבי איילון, והתנועה בצירים המרכזיים בגוש דן למעשה מסותקת.
0: מהפלג הירושלמי נמסר, לא נשתוק מול מסע עדיפה חמור נגד עולם התורה, המחאה תימשך ותחריף עד לשחרורם המלא של לומדי התורה הכלואים ועד להסדרת מעמדם של בני ישיבות ולומדי התורה כפי שהיה נהוג מאז הקמת המדינה. פעילות צהל בלבנון, הושגה שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי, הכוחות מתארים את המנהרות ברכס הבופור, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז תחת אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית ותיאור המרחב שבצפון נהר סלוקי, משם הפעיל ארגון חיזבאללה תשתיות לירי רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כחלק מהפעילות, חוסלו יותר מ-50 מחבלים. במקביל, חטיבת הקומנדו ויחידת יעלום פועלות לתיאור רשת המנהרות שמתחת לרכס הבופור, שם הותרו אמצעי לחימה רבים ובהם טילי נונטט ומשגרים. במהלך הפעילות, רחפן צהלי זיהה מחבלים בתת הקרקע, שניסו לברוח וחוסלו מהאוויר.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכתב היום כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית גם תשתלט לחלוטין על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן. במשרד החוץ הפקיסטני הדגישו כי הם ממשיכים במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית וכי למרות צמצום המרחב הדיפלומטי הם לא איבדו תקווה. ומחשש לכניסה למערכה רחבה מול איראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לדוד בן בסט ברדיוס 100 FM כי אם המצב הביטחוני יסלים, הפריימריז במפלגה יבוטלו, וראש הממשלה נתניהו הוא זה שיבחר את רשימת הליכוד לבחירות הקרובות.
3: אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז. מי שיביא את השמות זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך שתמקסם את היכולת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט. חברים, לצידי חברים לירן שטאובר, רובן אתר ומיכאל ג'מיל ג'מאוול. חבר'ס, אנחנו ממשיכים הישר אל השעה השנייה. מה נגיד רובן שלנו פה? רובן, אתה רוצה לדבר על חיפה?
2: הגיע
1: תורך חביבי, אני זורק אותך על הגריל חביבי.
2: כן, ראיתי בליינאפ, אוקיי.
1: הכנפיים של חיפה, בנסון וחורה בעדיפות בהרכב, חזיזה מתנדנד, קני נשאר, חלילי שוב ישאל, תעשה לנו סדר בבקשה.
2: אם זה מה שיהיה, אז מה שהיה, אלי, מה שהיה הוא מה שיהיה, כי זה אותם שחקנים, אתה יודע מה, אולי אפילו פחות טובים, כי הולכים לשחרר חלק ממה שהיה. כן, מכבי חיפה כנראה עובדים מאחרי הקלעים, עדיין אין...
1: אנחנו נקווה ומאמינים שכך הדבר.
2: כן, עדיין אין תוצאות, כמובן, ברור לנו... שהם יודעים שמה שהיה בשחקנים, הסגל עצמו, לא מספיק טוב וצריך לחזק אותו. בוא נראה, נשפוט אותם תוך כדי תנועה.
3: רובן, אתה יודע מה?
2: כרגע לא ראינו שום חיזוק. סליחה, מרדכי מקריית שמונה, חיזוק מצוין. יאיר מרדכי זה חיזוק טוב מאוד.
3: אבל אתה יודע מה הכי מטריד אותי? מה הכי מטריד אותי? שמכבי חיפה הגיע, שמעתי השבוע רעיון של ירדן כהן באחד מכלי התקשורת, שאומר שאם פעם שחקנים היו רצים לבוא למכבי חיפה, היום זה כבר לא ככה.
2: היום יש אופציות טובות גם. יש, תשמע, היום לשחק במכבי תל אביב, בביתר ירושלים, הפועל תל אביב או באר שבע, זה שווה כוחות למכבי חיפה.
3: לא היה ככה.
2: לא היה ככה, כי שאר הקבוצות גם... אני לא חושב שזה משהו שמכבי חיפה מתנהלת אחרת, או שהיא פחות טובה.
3: לא, אבל אולי בגלל מה שקורה מסביב,
2: אתה רואה את האנרגיות. פשוט התחרות הפכה להיות יותר... לא יודע, אתה יודע מה, יאיר מרדכי, היו לו אופציות גם קבוצות אחרות, והוא העדיף את מכבי חיפה. זה לא בהכרח, אתה יודע, זה... יש שחקנים שיתאים להם יותר ללכת לביתר, יותר למכבי תל אביב, יש כאלה למכבי חיפה.
3: שאלה אבל האנרגיות מסביב לקבוצה רובן בסופו של דבר.
2: האנרגיות לא טובות.
3: לא טובות.
2: זה ברור, האנרגיות לא טובות.
3: עם הקהל, עם הקהל.
2: בוא נתחיל מזה, קודם כל עם הקהל.
3: זה
2: הכי חשוב. כי מה שנעשה במשחק האחרון, צריכים לבוא ולעמוד ולהתנצל ולסדר את הנושא הזה. אין מצב ששחקנים, לא משנה איפה, באיזה קבוצה שלא יהיה, שלא יגידו להם שלא ילכו לקהל, להודות להם.
4: תגיד, רובן, לא מתכוונים לפתור את העניין הזה במכבי חיפה?
2: אני כאילו מחכים להתחזק, ואז להחליט מתישהו לעשות מסיבת עיתונאים, ואז במסיבת עיתונאים לבוא ולשים את הכל. אני חושב
4: שאני
2: מאוד מקווה שיש גם עבודה מאחרי הקלעים, אתה יודע, בשיחות גם עם הארגונים של האוהדים.
3: ניקו, אתה יודע מה, בדיוק על זה רציתי לדבר, אבל אני חושב שלדעתי הקהל לא ימחול על זה.
2: הקהל ימחול אם ברגע שיבוא, ברגע שיבוא ויגידו טעינו ווואלה אנחנו מתנצלים, טעינו, וזה אומר שזה גם לא יחזור על עצמו. הקהל צמא, הקהל רעב.
3: גם אני
4: צמא ורעב.
2: לא, הקהל, סליחה, לירן, לא. הקהל של מכבי חיפה אחרי כמה שנים שלא לקחו אליפות, הוא מאוד רעב.
3: זה אני מבין.
2: אנחנו ראינו את ה... ראינו את זה גם במשחקי חוץ, שהם באו גם כשזה כבר לא היה חשוב לקבוצה.
3: הם היו גם כשלא הייתה קבוצה, מה אתה מדבר?
2: בדיוק. אז הקהל יסלח והקהל יוותר על זה, אבל ברגע שישמעו שמכבי חיפה יודעו, עשינו טעות, קיבלנו החלטה לא נכונה, ממשיכים הלאה.
3: אתה יודע, הסיפור זה מזכיר לי, ואני לא, ובגלל זה אני אומר שאני לא בטוח שהקהל ימחל על זה, הסיפור של אוהדי מכבי תל אביב עם לזיטיץ'. שהקהל לא מחל על זה ולא היה משנה מה. אותו דבר הקהל של מכבי חיפה, ואני מכיר כמה אוהדים של מכבי חיפה, ואני שומע ואני רואה.
2: שמה?
3: יש פה פגיעה בכבוד שלהם, במה שנעשה במשחק האחרון.
4: לירן, זה אצל כל האולטרסים ככה. זה אצל כל האולטרסים.
3: יש דברים מדהימים שאתה לא עובר.
2: אז אני מכיר גם את הקהל של מכבי חיפה, אם יבוא בי.
3: אמרו גם על לזיטיץ' וראית איך זה נגמר.
2: לא, אני לא אמרתי על לזיטיץ'.
3: לא, אני אומר, אמרו על לזיטיץ'.
2: כן, אבל זה לא דומה, זה לא דומה, זה לא דומה. לזיטיץ', אני אמרתי, האוהדים של מכבי חיפה נפגעו בצדק. ומכבי חיפה צריכים להתנצל ולתקן את זה.
3: זה אין ספק.
2: ו...
3: תשמע, הקהל מה שעשה בשביל מכבי חיפה עונה הוא מעל ומעבר.
1: בוא, בסדר, אוקיי, נכון?
3: מעל ומעבר,
1: מעל ומעבר, אני גם זוכר שלטים, אנחנו נעזוב כרגע את הסיפור הזה, לא בשביל זה התכנסנו, אנחנו גם זוכרים שלטים.
3: קהל יכול למחות, אלי.
1: לא, לא, רגע.
3: קהל יכול למחות אם זה מחאה שקטה ולגיטימית.
1: שקטה, אוקיי.
3: לא, מחאה שקטה, כן.
1: טוב.
3: מותר להם למחות. מותר להם, הם לא...
1: רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. מותר להם לעשות, לא אמרתי שלא חוקי, לא אמרתי, אגב, היא יכולה להיות לא שקטה, הכל בסדר, כל עוד זה חוקי וזה לא פוגע באף אחד.
3: בדיוק.
1: לבוא להגיד, אני באופן אישי, אתה יודע, ואנחנו יורדים פה על הרבה על ינקה לשחר, גם אצלי בתוכנית בבובה וזה, ואנחנו, יש לנו הרבה מה להגיד על ההתנהלות שם, משהו שם, לא על הבורג, בטח רובן שהוא מכיר את המועדון מבפנים ויודע, והוא במה שנקרא. DNA חיפה, שניונת, זה לא מכבד. ינקה לשחר, פיגורה כזאת, בספורט הישראלי, פיגורה, זה קצת כאילו הרגיש לי כמתבונן מהצד, מפאת גילו, מפאת המיליונים שהוא שם על המועדון הזה, אני לא אומר שהוא חף מטעויות ושיש עליו ביקורת ולגיטימית, אבל שלטים כאלה,
3: הרגיש
1: לי משפיל מדי. אבל זוהי דעתי האישית, וזה לגיטימי בזכותם של אוהדים.
3: נכון, בדיוק. אני מסכים איתך ואני אגיד לך יותר מזה. ומה הסקופ? אני ביום שטסתי לצרפת, כשלא התקשרתי אליך, את מי פגשתי בביטחון איתי ביחד, עומד בתור.
2: נו,
1: ינקה
3: לשחר.
4: די.
3: טס עם החברה, עם חברת הפניקס, טס לחופשה, כן, עם כל הזה.
2: עם העובדים.
3: וקשקש עם העובדים, נכון. וקשקשנו קצת, ותכף נספר לך משהו שהדהים אותי לגמרי, אבל... וראית את העצב בפנים שלו, של... כאילו הוא...
4: חבל.
3: הוא רוצה, ולפעמים אתה יודע, זה לא מסתדר, אבל הרצון שלו והאהבה שלו למכבי חיפה היא מטורפת. וסיפור קטן על הבן אדם הזה ש... שווה כמה מיליונים, רובן?
4: בוא, מאות מיליונים.
3: לא מעט.
4: זה מפעל חיים שלו.
1: עבד קשה.
3: הוא הולך עם שעון של 10 שקלים של מכבי חיפה, או של 100 שקל של מכבי חיפה.
1: בסדר, אנחנו...
3: זה האישיות.
1: אני לא מכיר את ינקלה, אתה יודע, פעם אחת, לא מזמן, ממש יצא לי לראות אותו, היה לו פרצוף של זה, אתה שאחרי על כל החיקויים שלי, בסדר.
3: מה הפלא, בוא.
1: מה שנקרא, אנחנו לא חוסכים, אבל ברמה אישית...
3: למה
1: מצחיק
3: אותו?
1: אני לא יודע. ברמה אישית, בן אדם מבוגר, לא ילד, תרם כל כך הרבה שנים למועדון, ויש לנו עליו ביקורת, ואנחנו לא חוסכים פה, לא פה ולא במקומות אחרים, ואגב, אני חושב שבחלקה היא מוצדקת, אני לא לדוגמה...
3: גם הוא חושב, שתבין, גם הוא חושב.
1: יש משהו בשלטים כאלה, שמריחים לי כמו כפיות טובה,
4: כן.
1: ואני לא מדבר כרגע על אם זה עוד חיפה, כן. אגב, דיברנו גם על זה, גם על לזיטיץ', זוכרים מה הייתה דעתי, על איך שהתנהגו אליו. בצורה, וואלה, בן אדם נשאר פה במלחמה, גם אם הוא מקבל משכורות, גם בון הילדים שלו פה ואשתו פה ובזמן טילים נשאר פה.
3: נכון.
1: מה שנקרא להוריד את הכובע, יש איזה מין משהו, בסדר, נו, אבל זוהי דעתי האישית.
3: אבל זה, קהלים זה ככה, אין מה לעשות. הם באיזשהו מקום מרגישים שהם חלק מהבעלות של הקבוצה, וזה נכון. זה נכון, כי בסופו של דבר הקהל מממן חלק מהקבוצה.
1: שוב, אין בעיה למתוח ביקורת.
3: כל עוד זה מלווה באלימות.
1: הסגנון, לא.
3: על זה אפשר לחלוק. על זה אפשר לחלוק.
1: כן, נכון.
3: כל עוד אין מעורבות של אלימות.
1: אני אומר משהו אחד, יכול להיות שמישהו אחר יגיד משהו אחר.
3: נכון.
1: לגיטימי, שלטים זה דבר לגיטימי.
2: אפשר, מותר למחות, מותר לשים שלטים.
1: לא, חד משמעי. ברור, ברור. מותר גם אם זה לא נעים.
2: להגיד לך אבל שאני זה, אני לא מסכים. לא מסכים, לא מסכים.
3: גם אני לא, נכון.
2: לא מסכים בשום אופן.
1: זה לא,
2: אני הייתי בפנים, אני הרגשתי את אתה יודע, את ממש את התרומה
3: בתקופה פחות טובה
2: את מה שהוא עשה ינקלה למכבי חיפה, וואלה
1: רובן, לכדורגל הישראלי, לספורט הישראלי.
2: כן, ברור. אבל אני מדבר כמכבי חיפה, כי זה אוהדים של מכבי חיפה.
1: כן, ברור.
2: וואלה, שראיתי את השלט, לא אהבתי. לא אהבתי בכלל.
4: צורם.
2: אתם יכולים להתלונן, יכולים זה, להביע את דעתכם, אתה יודע, אבל אני חושב שהשאל את עצמו. אני לא...
1: הוא צורם מדי.
2: אותי הוא לא מייצג בתור.
3: פוגע.
1: צורם, חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? אתם מכירים את משה דדש? אתם מכירים את האיש הזה?
4: איזה מעבר חד, חבר'ה.
3: אז אחד. מי ינקלה למשה דדש?
2: חירן, אתה לא קיבלת מפית.
3: מפית לא.
2: אני כן.
4: הוא לא זכה לזה. אולי בעתיד, אתה יודע.
2: אני זכיתי למפית עם ארוחת חומוס, קבב.
3: אצל סימה? אצל מי?
2: קודם כל נתן לי לאכול טוב. שהיה לי כבד לגמרי, ואז עם המפית...
3: סימה.
2: ואז התחלנו למלא את המפית.
4: זה שיתון של דדש, ממסטל אותך, ואז בום, משחיל.
1: אתם יודעים מה, לפני שנעבור לדדש, אתם, בא לכם שאני אעשה איתכם... אתם יודעים מה, יש לי פה איזה אימור קטן, אימור מונדיאל קטנצ'יק, מה אומרים? נעשה את זה, גם דדש מוזמן לענות, דדש אתה כבר הזמנו אותך, אתה מוזמן לענות.
4: חבר'ה,
1: בבקשה, מי תגיע רחוק יותר, טורקיה, אקוודור או חוף השנהב? קדימה.
4: חוף השנהב.
3: לצערי הרב, אני לא רוצה.
1: טורקיה! אוקיי.
2: אני גם חוף השנהב.
1: חוף השנהב. מי תאכזב יותר, חברים? גרמניה, זאת חד-חד שאלה. גרמניה, ארגנטינה או פורטוגל?
4: וואו, קשה.
3: וואו.
1: יפה. תום גל הביא פה עם שאלות.
2: ארגנטינה, פורטוגל.
1: ארגנטינה, גרמניה או פורטוגל. מי הולכת לאכזב אותנו? לתת לנו את הגונג על הראש, רובן.
3: פורטוגל.
2: אני אומר גרמניה.
1: דווקא פורטוגל, יש שם סגל, לירן, סגל מפלצת.
2: אני אומר,
1: מינימום חצי גמר.
3: רונלדו נראה כמו
2: עצמו עצמו
1: עצמו. אבל לא רק רונלדו נמצא שם, לירן, יש להם סגל, תקשיב, חצי גמר.
2: אלי, לשאלתך. מי שלא תגיע מהשלוש האלה, לחצי גמר, זה המאכזבת.
4: כן, נכון.
2: נכון?
1: רובן, אתה יכול לתת לי...
2: אז אני אומר גרמניה.
1: ולא לענות לי בגרמניה.
2: לא, לא. אני אומר, לחצי גמר עם גרמניה לא מגיעים, היא מאכזבת.
1: ברור. שימו לב, מי יכבוש יותר, ארי קין, אלנד או אמבפה? ואני רוצה להגיד לכם משהו על השאלה הזאת. אני חושב, למרות שאני גם כן סותר את עצמי, אולי אני אספיק לשנות, אני חושב שלא זה, לא זה ולא... לא, לא, לא, את האימור שלי, כי אמרתי על אמבפה, אתה יודע, אבל לא זה, לא זה ולא זה, לתחושתי, זה לא יהיה מונדיאל של הכוכבים, זה יהיה מונדיאל של הצעירים, של
3: הכביכול. וואלה, אתה צודק, פעם ראשונה בשנתיים האחרונות אתה צודק.
1: כביכול האנונימים, עלק אנונימים. יש לי תחושה שזה כאילו הליגה הייתה כל כך ארוכה, ארי קין עכשיו
3: ליגה שייכת לצעירים.
4: אני הולך עליהם בפה עדיין.
2: גם אני אומר, צרפת דורסים את המונדיאל.
1: בגלל הנבחרת שהיא טובה. רגע, הוא יגיע למונדיאל לבפה? הוא מגיע?
4: הוא לא צריך להגיע הרבה.
2: על הג'טסקי הוא מגיע דרך חוף ונוס בלוס אנג'לס.
4: עם קישור כמו שיש לצרפתים, הוא לא צריך לעבוד
3: את השאלה. אתה רואה אותו רץ ההתקפה עם איזי ריידר, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
4: בשביל לתת גולים, עם קישור כזה.
1: הוא טס במטוס לספרד, עושה שם סיבוב, חוזר, מה קורה?
3: בוא, אתה לא היית טס?
1: מה פתאום? מה, 4-5 ימים לפני טורניר? תגידו,
4: לפעמים זה טוב,
3: אם החברה שלך מתקשרת, לא היית טס? ואתה יכול?
1: מה פתאום? איזה מין שאלה? אני מטיס אותה, אם כבר, תטיס אותה אליך, לא, אם כבר, לא, מותר, לא, שאסור. מצד שני, מה אני עם בפה? יש לי פרצוף של מטוס פרטי. אני מאחורה עם הסרדינים.
2: אתה יודע מה, הקטע, אם מסי היה עושה את זה, לא היו אומרים כלום.
1: אבל מסי לא עושה את זה. תראה קטע,
4: עשה הרבה פעמים דברים בקריירה, הוא עשה הרבה פעמים.
1: רגע, רגע,
3: אבל יש הרבה דברים שעשו.
1: תן לי לענות, תן לי לענות. מסי עשה, לא עשה, אנחנו לא יודעים את זה, למה, כן תמונה. הבן אדם לא רק שעושה את זה,
3: שם בפנים, על הפנים.
1: בפנים, על הראש לכם. זה הוא לא עשה, אין קלאס. בגלל זה הוא לא יהיה רונלדו, והוא לא יהיה מסי. הילד הזה, וחבל, כי יש לו פוטנציאל וכישרון מטורף.
3: הוא הילד הרע של הכדורגל, נו.
1: חבל, כי הוא לא התחיל ככה. הוא התחיל לילד הטוב, לקח מונדיאל, עשה פה ילד טוב.
4: ביום שהכיר את נעימר אולי התחילו לו הבעיות.
3: אתה יודע כמו מי הוא?
1: נו.
3: כמו תום גל, עלה לו.
1: עלה לו, אבל הוא לא מפותר, הוא לא מפותר, תום פותר פה. חבר'ה, מי תספוג הכי מעט? קדימה, ברזיל, צרפת או ספרד?
4: וואו, צרפת תספוג הכי פחות.
3: גם אני אומר צרפת או ספרד?
1: ברזיל, צרפת או ספרד, אני חושב שצרפת, וצרפת עושה גמר. צרפת, נבחרת. אני אומר לכם, אבל הסיפור הזה הם בפה, אני אומר לכם, לא סתם, וואלה, אני הייתי זורק אותו.
5: לפעמים,
1: זורק אותו.
5: רגע,
1: זה מרעיל את הנבחרת. עכשיו היום, רובן, כל הנבחרת יושבים, אוכלים צהריים, מדברים בזה, באימונים שם וזה, במקום שיהיה אחדות, במקום שיהיה אחדות, כולם מדברים על מה? עליו. עכשיו הוא חוזר כמו קינג, נכנס כמו... זה מרעיל את הנבחרת, זורק אותו קיבינימט. מרעיל.
3: נכון.
1: זורק אותו, אומר לו תודה רבה.
2: מה מאמן אומר?
1: לא יודע, אני לא יודע, אני עוד מעט תתקשר אליו.
5: שוחרר מישהו רוצה לשחרר אותו
1: לפעור. אני עולה אליו עוד מעט.
3: לא, ביקש להשתחרר עקב בעיות אישיות.
2: אני יודע.
1: רובן, בעיה היא שהוא אמר בעניינים אישיים. שחררו אותו קאט... מתפרסמים שלו תמונות שלו על אופנוע ים בספרד. נו,
3: על יחטה.
1: היחטה, אופנוע ים, ענק.
5: אולי זה בתיאום עם המאמן. ואולי...
1: זה לא נראה טוב מיקרו, אנחנו בלבנט.
5: אבל יש מאמנים שפעמים...
1: תחשוב...
5: אני אתן לו קצת לשחרר אותו לפני, אולי קצת לחוץ.
1: תחשוב כמה תחנות טלוויזיה ורדיו וזה מדברים על זה עכשיו. זה מכניס רעש, אני לא חושב שלזה...
3: אתה יודע מה הקטע שאצלו זה לא מזיז לו?
1: אתה יודע משהו?
5: את המספרים שלו הוא נותן.
1: למי זה לא מזיז?
3: לקיליאן. זה פשוט לא מזיז לו.
1: באמת? כמה אליפויות הוא לקח בקבוצות
3: של שחר? אבל זה לא מזיז לו.
5: דמו, אלוף עולם.
1: זה מזיז לו בחצי. אולי לך זה לא, אתה חושב שלא מזיז. הוא לא לוקח עם ריאל מדריד.
3: אם היית חושב שזה מזיז לו,
1: הוא היה מעל לשמונות. בארבע שנים האחרונות הוא לא לקח תואר. מה לעשות? מזיז בחצי. יש לו ליגת אלופות על הכתפיים.
2: יש לו אליפויות בפריז.
3: אליפויות.
1: אנו בפריז גם אני ואתה היום, רובן לוקח.
2: אבל יש לו, מה?
3: אתה לא לוקח גם בפאולינג.
2: רובן, אני יודע, אבל אני אומר עובדות.
1: ליגה ספרדית אין לו, צ'מפיונס אין לו. די, נו, הוא כבר לא ילד, זהו. בואו, כישרון כמוהו, הוא צריך כבר שיהיה לו לפחות 2-3 חתך.
5: אם אני מאמר, הוא בסוף
1: יקח גם
5: צ'מפיונס, ובסוף הוא יגיע
2: למקום
1: אותו.
2: אלי, אתה יודע שאתה מפתיע אותי, כאילו, במחר דווקא הייתי מצפה לבוא להגיד, יאללה, שישתגע לנו, אנחנו אוהבים את המשוגעים האלה.
3: לא מכיר את אלי הפוך על הפוך, תכיר את אלי הפוך על הפוך.
2: בדיוק, כאילו, הוא הפך להיות שמרני.
1: רובן, אני אסביר את עצמי.
2: אוקיי.
1: זה קשור לכבוד. אתם יודעים שאני, מה שקשור לכבוד בתרבות,
3: מסכים איתך.
1: לקוקוריק שלי.
3: זה אני מסכים איתך.
1: בוא נה, יש לך חברים.
3: נכון.
1: חברים לנבחרת, יש לך
2: פקיד, זה קשור לכבוד. אלי, אתה שמעת אותם אומרים את זה? אם לא שמעת איך אמרת על מסי, איך אמרת על מסי, הוא לא נסע?
1: רובן,
2: תענה
1: לי רגע. רובן, תענה לי. עכשיו, אתה יודע מה לא שמעתי. אתה, שיחקת איזה יומיים, נכון? לקחת איזה אליפות, איזה גביע, איזה משהו. קרה לך במקרה, רובן. תגיד, מה מדברים עכשיו בחדר הלבשת צרפת? מיד על הלב.
2: עליו.
1: אני צריך לקרוא בעיתון, רובן, אני צריך לקרוא בעיתון מה מדברים עליו, נו, חיית רובן.
3: אלי, אבל זה לא פעם ראשונה, כשהוא היה בריאל מדריד והוא היה פצוע, כשהם רצו לאליפות.
1: אבל זאת הסיבה שהוא לא לקח אליפויות.
3: הוא היה בחופשה.
1: זאת הסיבה, הוא יוצא, מחליפים אותו, הוא טס, הוא ממריא, הוא חוזר, הוא בא, הדיבורים עליו פה בכל הצהובונים שהוא בא, הוא עושה, הוא הלך, עזבו אתכם חבר'ה, איך שהביאו את נעימר, הוא השתולל פה, אני...
3: הוא מושך
1: משהו חש. לא טוב נכון. על הילד הזה. משהו במוח, הגביע העולמי, הוא לקח אותו בגיל מוקדם מדי. סתם אותה רס.
3: יכול להיות.
1: אבל זה לא בעיה שלנו, חבר'ה. אתה יודע מה הבעיה שלנו? בעיה שלנו שיושבת
3: ליפור. פרסומות.
2: אלי, אבל יש סיכוי שישעו אותו או משהו כזה?
1: אני לא חושב.
5: לא,
1: זה... כזה כוכב, רובן, הוא כזה כוכב. וגם אוקיי. את האמת.
3: אתה יכול להשעות אותו, רובן?
1: הנה, אני עכשיו לא אוכל את הכובע.
3: אתה יודע, איזה רס זה יהיה, אם השאים אותו בנור.
1: לא רק זה, הוא יכול עכשיו לחזור
2: חבר'ה,
1: ולקחת על הכתפיים שלו את הנבחרת, כי הוא כישרון על.
3: נכון.
1: הוא פשוט לא מכבד, הוא לא אלגנט. הוא לא מכבד. גם רונלדו שחצן, אבל על המגרש, אתה רואה אותו, נלחם, ראשון הנלחמים עבורו. סופר מקצוען, אתה לא יכול לקחת לו את זה.
3: נכון.
1: איך אומרים? זהו, זה מה יש.
3: מספיקה לראות את הפנים של רונלדו אתמול אחרי ההחמצות שלו, להבין עד כמה הוא מורזב מעצמו.
1: לא, נו, בחייך מדובר פה בפנומן, באחד שהמשחק זה קודש הקודשים עבורו, ומסי תמיד.
3: שהשאלה אם הגל שלו הגיע, השאלה אם הגל שלו הגיע לחוף, אלי.
1: פעם לא שמעת העניינים. מה?
3: הגל שלו הגיע לחוף של רונלדו, אתה חושב?
1: אני חושב שזה המונדיאל האחרון, זי.
2: ברור.
5: לא, ברור.
3: לא, זה ברור זה מונדיאל האחרון. שאלה אם
1: קצת יכולת להצליח להביא משהו. לפני שאני אצא לפרסומות, אני מקווה...
2: שלא יבאש כמו שביאש בפעם הקודם.
1: אני מקווה שזה לא מונדיאל אחד יותר מדי, אבל חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. פרסומות מיד חוזרים, היידה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
15: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 קילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 קילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
17: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
18: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
21: באמת?
20: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
22: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
24: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
25: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: של ישראל.
1: ליד הדלת, ברור.
2: חבר'ה, תום גל איתנו? אם אנחנו שומעים פה את תום גל?
3: הוא יצא מהצימר?
4: כן, כן, ביקשתי שיעלו אותי דקה לפני, כדי שכל הלכלוכים ייצאו ונוכל ככה
2: להתרכז.
3: אופה! אנחנו נלכלך אליך גם שעל הקו.
1: בפנים.
3: בפנים.
4: איך אמר אוסקר ווילד, חברים אמיתיים דוקרים אותך מקדימה.
1: בול. אופה, איך הראש שלך עובד, תהיה לי בריא.
2: שמתם לב אחוד החפי, אני אוסקר ווילד, אתה תמיד כאילו אח שלו משכונה.
3: גם זה מהצ'אט, הכל מהצ'אט אצלך.
4: מה קורה?
2: חבר'ה, האם אני יכול לבקש פתיח? זה יקרה? אם כן, אז שימו לו את הפתיח אטרף המונדיאל. קדימה.
4: אטרף המונדיאל. יש אווירה כאילו מקריבים אותי קורבן עם הטופים האלה, אבל...
3: אתה בדרך, אתה בדרך.
2: אתה בדרך לשם, בדיוק.
4: בצדק, בצדק. טוב, אז האמת ששטראובר ככה כבר הרים לאירוע הזה, כי כששאלתם מי הכי תפתיע, כאילו תגיע הכי רחוק... עם טורקיה, אקוודור, חוף השנהב, אז אני מסכים איתו לצערי, שוב, גם לצערי, שנבחרת האוכרים אולי הכי משמעותית במונדיאל הזה.
3: גם לצערי.
4: כן, אין ספק, יש להם באמת כוח התקפי מאוד מאוד מאוד משמעותי. גם כן, הנלדיז של יובנטוס, וגם ארדה גולר כמובן של ריאל, אבל אני רוצה לדבר היום על ילד שאני בטוח שיקבל את ההזדמנויות שלו בטורניר, וקוראים לו צ'אנו זון. הוא משחק בגרמניה, הוא גדל בגרמניה, והוא משחק בפרנקפורט. השנה יש לו העונה בבונדסליגה, היו לו 8 שערים ו-4 בישולים, ילד בן 20, בחור גדול, משחק קשר התקפי וגם יכול לשחק בשמאל, וגם חלוץ, כזה 9 ככה שיורד לקבל כדור ולעזור בבילדאפ.
3: איך אלי אמר מקודם שהמונדיאל הזה יש לו תחושה שיש של הצעירים.
4: כן, אז בהחלט יכול להיות. שמה, הוא כבר עכשיו שווה 45 מיליון, אנחנו יודעים איך זה עובד עם המונדיאל, 2-3 שערים ברגעים קריטיים, וזה מכפיל את עצמו.
3: לא צריך יותר מזה.
4: אפשר לדעת לאן זה יעלה. אז אני שמתי עליו עין השנה כבר מתחילת העונה, הוא באמת בחור חזק, יש לו ביתה, חבל על הזמן, גם מרחוק, גם מפרק מקרוב, ואני חושב שהוא בהחלט מישהו לשים עליו עין. ועומק בטורניר הזה זה חשוב, וטורקיה לדעתי הולכת לסיים ראשונה בבית.
2: טורקיה.
1: הבית שלה?
4: כן, הבית שלה נמצא עם...
3: ארצות הברית, אוסטרליה ופרגוואי.
4: ארצות הברית, אוסטרליה ובדיוק, כן.
1: וואלה, הלוואי והם לא יצליחו.
2: אגב, אפרופו, אני רוצה
3: לתת פה עוד נתון קטנטן. הדבר היחיד שנותן תקווה זה ארצות הברית, הביתית.
2: אפרופו אנצ'לוטי שאנחנו אוכלים את הרס עליו, מעולם, שימו לב נתון, מעולם לא זכתה במונדיאל נבחרת עם מאמן זר.
1: נכון, מאמן זר.
3: נכון.
4: זה מטורף, זה באמת כאילו...
1: אז אם יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה אנצ'לוטי.
2: זה אנצ'לוטי, זה נכון, זה נכון. תגיד, תום, ביקשתי, אני נתת לך שיעורי בית בתוכנית הקודמת על צעירים של ברזיל. יש לך איזה משהו פה? יש לך איזה משהו בשלוף?
4: הצעירים של ברזיל. אז יש לנו, דווקא דיברנו אתמול על הבחור הצעיר שנפצע להם, על וסלי, שהיה אמור להיות, ובמקומו דווקא... ההפך, דווקא מחליף אותו בחור מבוגר, את דנילו בן ה-34, אבל יש להם את ריאן, שהוא כמובן בחלק ההתקפי, הוא קיצוני ימני, רק בן 19. צריך להגיד ש...
2: שחקן הרכב?
4: בברזיל, את אסטבאו, שנתן כמה הופעות טובות השנה בצ'לסי, אבל בחצי השני של העונה, הוא בעצם לא קיבל קרדיט מהמאמן, גם בצ'לסי נכנסו שם לאיזה מערבולת, הרי סיימו בסוף מקום עשירי, אז הוא ככה שילם את המחיר של החוסר בכושר משחק. אז דווקא ריאן שמשחק בבורנמוט אנגלית הגיע לסגל, מעניין, אנצ'לוטי נראה שהוא מאמין בו, הם קנו אותו רק בחורף ב-36 מיליון, אז באמת מאמינים בו, בחור חזק מאוד.
3: ובורנמוט שחלילי הולך לשם, לא?
4: לבורמוט, יש דיבור כזה, והאמת שהמאמן הלך, זאת אומרת, איראולה שעשה שם תקופה מדהימה, עבר לליברפול, זה רק מראה כמה הצלחה של בורמוט לא מובנת מאליה, מועדון ששנים דשדש בצ'מפיונשיפ, ומאז שהוא הגיע הוא עשה איתם דברים מטורפים, והנה הם עכשיו גם בליגה האירופית, כמו מקום שישי. אז זה מאוד מעניין לראות אותם. בורמוט בגדול משחקת מאוד התקפי, ויש להם את אלכס חימנז על המשבצת של ענן, כאילו מגן ימני, שהיה שייך לריאל מדריד ועבר רשמית לבורנמוט במהלך החורף, הם קנו אותו.
3: לא היה העונה הזאת.
0: בסוף הוא יישאר בסן זילוש.
4: לא, נראה לי שהם מבינים שזה עכשיו...
2: לא, לא, רובן.
0: אז מה האופציות?
4: הוא מחכה לנפולי לדעתי.
0: נפולי, זה עדיין זה...
3: מחכה לנפולי.
2: זה עדיין חם שם, כן, האירוע הזה.
0: נקווה
4: בשביל אנגליה, אדם. יש שם ההתעקשות של שני הצדדים. נקווה שהוא לא ייפגע.
3: זה מלחמה ממצמץ ראשון, נו, אז...
2: מתחיל מונדיאל, מתחיל מונדיאל, חבר'ה, בואו, אף אחד פה, בואו, אז תגידו משהו, מה האימור שלך, תום?
4: מה? על הטורניר בכללי? שמעתי כל מיני דברים שאמרת על אמבפה, אני מסכים שהוא לא עושה חיים קלים לנבחרת שבאמת...
2: הוא לא עושה חיים קלים בעיקר לעצמו קודם כל, בואו נודע להם.
1: דווקא נראה שהוא עושה חיים חיים לעצמו.
3: הוא עושה אחלה חיים, בואו.
1: בדיוק.
2: הוא כאילו הכסף, זה קצת נאמר כזה, הוא הולך באמת
1: בנתיק
2: של נאמר. כישרון על לא ממומש כמו נאמר, ועוד נאמר עשה קריירה באירופה, אוקיי?
4: אני חושב שהוא דפק לעצמו את הקרמה כשריאל רצו אותו לפני שנתיים והוא בחר להאריך חוזה עם כל הכסף שפריז הציעו לו, שם כבר הדברים התחילו
2: להשתבש. העסק התחיל להשתבש לו במוח בעיניי שהוא לקח את את המונדיאל, והוא הגיע כולו זכוח, ווואו, מלך העולם, ודיברו עליו באמת פה בצרפת, כאילו, באמת. הבן של אלוהים, ואז הגיע מסי ונאמר לפריז, והתחיל, רגע, מה פתאום זה אני, וכסף, ומה פתאום ונתנו לו, והוא פתאום נתפס באמת לאיזה מעמד על.
4: נאמר הגיע לפניו ל...
2: כן, אבל אתה יודע, הוא הזיז את כולם שם.
1: אבל צריך להגיד שהוא נתן מספרים גם מאוד גבוהים בפריז.
2: תגיד, תום, מה אנחנו שומעים על רובן פושל? מה, מישהו אומר על זה משהו? אתה נתקלת באיזה תגובה, מישהו מהנבחרת, מאמן, משהו?
4: כן, כן, לא, יש ביקורות, בלקיפ כתבו על זה.
2: בבקשה.
4: לא בלקיפ,
0: מתוך הנבחרת. אבל זה ברמה של שמצפים שהמאמן יעשה משהו עם זה?
4: כולם זוכרים מה היה בחודש שעבר, חודש שעבר לדעתי או חודש וחצי.
2: שהוא קיפל, שהוא הלך.
4: כן, לא, שהוא עלה דקה 80 וביקש את הסרט קפטן, למרות שעשו לקנטה איזה מחווה לכבוד היום הולדת שלו, ורצו שהוא ככה שחק קפטן כמה דקות.
2: חבר'ה, הוא ילד, אתם יודעים איזה ילד הוא, אני לא רוצה להגיד את האות.
4: יש איזה סטיגמה כנראה מוצדקת על זה שהוא...
2: היא לא סטיגמה, התנהגות שלו, גם היה לו איזה חצי שביטה איטלקית מיקו בריאל, נכון? היה איזה משהו? היה איזה עניין
4: של... סוף העונה.
2: סוף העונה,
4: הוא אמרו לו מקודם.
1: הבוא, הרבה עשו, בריאל הרבה עשו.
3: הרבה עשו איזה שביטה איטלקית בסוף.
1: בגלל המאמן...
2: אבל הוא לא הרבה, הוא פאקינג כוכב, הוא משכורת משוגע.
1: היה שם הרבה מאוד בריאל מדוע.
2: טוב, מה לגבי... הוא זה שצריך להיכנס לחדר הלבשה ולהגיד, אף אחד לא עושה פה שביטה איטלקית.
1: זה הקטע שהכוכבים
0: מסתכסכים. מה לגבי היום? היום מתחיל המונדיאל, מקסיקו, מקיקו.
2: אבל הוא זה שנתן את הדימוי של הפנקק השרוף. היום מתחיל, אבל רובן, נתחיל, מה נראה עכשיו? בוא.
4: לא, זה תמיד ככה, אבל...
0: איזה שחקן מיוחד שפתאום צעיר שאנחנו רוצים לראות. לך תדע.
4: היום ממקסיקו?
0: כן.
4: יש את, נו, איך קוראים לו? את מורה. ז'ילברטו מורה נראה לי ילד בן 17, לא יודע אם הוא יפתח היום, אבל הוא אחד השחקנים הכי צעירים בטורניר. 17 וחצי רק. ומדברים עליו, מדברים על הדברים טובים. גם משחק קשר התקפי. בוא נראה, בוא נראה. אני חושב שזאת הזדמנות טובה בסוף דרום אפריקה, הנבחרת הכי חלשה בבית. לא, לא חושב שהם באים לעשות הרבה, אם כבר אנחנו מסתכלים על אפריקאיות, אז זה חוף השינה וגאנה.
2: כן, אבל מיקו פה הזכיר את הדב, מיקו פה הזכיר את ערב הסעודית וארגנטינה במונדיאל הקודם.
4: נכון, נכון.
2: מה שנקרא זה חלק מהקסם של הטורניר הזה.
3: במיוחד עכשיו כל כך הרבה נבחרות.
2: כן, לא. תגידו, בואו רגע נזרוק על זה מילה. בואו רגע נזרוק על זה. כיף לנו שזה 200,000 נבחרות.
3: 104 משחקים?
2: או שהרקתם אותם.
1: חבר'ה, אני יכול לדבר אם כבר מדברים פה על מונדיאל?
3: הצלחנו להיפטר ממך אתמול, חזרת היום?
1: לא תיפטר ממני. כל הדיבורים האלה על המונדיאל הבינוני הזה, שימי הזוהר שלו היו לפני 56 שנים, כשעמיחי היה רק רעיון, ועוד לפני שחלקתי שם פה עם פלא בקוסמוס. אז אני מוטה לשפיגלר, על אדמת מקסיקו, עם הבל פה, שמסגיר שנשנשתי נאצ'וס לפני שעליתי לשידור, אגב נאצ'וס עם רוטב חלפניו, מתרגש לפתוח את טורניר גביע העולם. ועל הדרך, לבוז להגנה השוודית. זכר לגול המפואר שכבשתי לרשתם, שעד היום נחשב לדעת רבים לגדול ביותר בהיסטוריה המתועדת של האנושות.
0: ראיתי שאתה מסתובב במיאמי.
1: ועמיחי יאכל לכם את הראש על זה. אם לא אני, יבוא גם עמיחי.
2: הוא מסתובב עד היום עם היד למעלה.
0: עד היום כועס עליך. במיאמי ראיתי אותך היום.
1: נו, מה לעשות?
0: עם הבעלים של מכבי נתניה.
2: אוי, אוי, אוי.
1: הבעלים של מכבי נתניה היה איתי.
2: היה איתו, בדיוק פה, רובן תדייק. חברים, אנחנו נגיד תודה, ולהתראות לתום גל שלנו, תודה, תודה, תום, כתודה.
1: ביי, תום.
0: אחלה,
2: תום. אנציקלופדיה מהלכת הבחור שכזה.
3: איך אתה מאמין לו, אבל הכל בטיח.
1: בבק, הוא מוריד הכל.
3: זה לא משנה. הכל הוא בבק, נו, באמת.
2: זה לא משנה האמת, תראה איך הוא מדבר בביטחון, ממציא עכשיו 4-5 שמות של שחקנים לרובן. רובן אמר לו, תגיד, יש איזה שחקן במקסיקו, ממציא איזה ילד בן 17.
0: אני רוצה לראות, היום אני בודק אותו.
3: אני בודק אותו כדי רובן.
0: אני מפטר אותו, עוד פעם נפטר אותו.
2: לא זילברטו ולא מורה.
0: מורה, מורה.
2: ילד בן 17.
3: ילד בן 17, מורה. אני בודק באמצע אם זה נכון.
1: הוא ממציא שמות.
2: אנחנו נצטרך לקשור את הבחור שכזה תום גלים אחד, אתה יודע.
3: איזה עמוד.
2: שולח, אתה יודע, נתחיל לזה, אופ, אני רואה פה מיילים. חבר'ה, יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד אחר טרק. היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
14: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: מגוון צבעים מרהיבים, עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.

0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שימו לב, פינה קטנטונת שאני רוצה שממש נעשה להביש כמה דקות.
1: מקלחת צרפתית.
0: או רגע, בתמיד מה, אני מבלבל את המוח על פינות עכשיו. היה לי פה איזה מין פינת מלפונים, ואני רוצה שישאר לנו זמן לדבר עם גיל ברק שלנו. גיל, אתה איתנו?
2: מה נשמע?
3: או.
0: טוב.
3: עכשיו אתה מדבר על ספורט.
0: יפה.
3: רבע לשמונה? הוא מתחיל לדבר איתי על ספורט.
0: אבל זה הדובדבן שלנו. טוב.
3: דובדבן, אוקיי.
0: יש לנו שני דברים על הפרק. נתחיל מהקל אל הכבד, מה שנקרא. הקל, המשקל נוצק כביכול, אני אומר את זה לכאורה. הפועל תל אביב, הערעור שלה מתקבל. היא מובילה 2-0, משמע. הפועל ירושלים עם רגל אחת בחוץ. אנחנו מדברים על הסדרה פה בארץ. גיל, תן לנו פרטים. תן לנו איזה רקע קטן. ואז נגיע למנה העיקרית, מה שנקרא.
2: כן. אני בדרכי עכשיו ליד אליהו, למשחק מספר 3.
3: כל הזמן אתה בדרכי, מפה, מדברים איתו, אני נוסע לפה, נוסע לשם.
2: עד לפני כמה שעות היה ספק איך לקרוא למשחק הזה, משחק מספר 2, משחק מספר 2 ו-3 ומשחק מספר 3.
1: ספרטק, 2.5.
2: קיצור, היה ערעור והוא התקבל, והאמת שהיה קונצנזוס מקיר לקיר, ובינינו, אם אף אחד לא שומע אותי, גם אנשי הפועל ירושלים,
0: הבינו אותם.
2: ברור,
1: איך האיגוד פסק אחרת, ברק? גיל.
2: מה זה?
1: איך האיגוד פסק אחרת
3: בהחלטה ראשונה? זה הבית דין של האיגוד.
1: בית דין של האיגוד.
2: היו שם איזה שני דיינים ולא שלושה, שזה כבר מוזר, והם החליטו ללכת על הדבר החמור.
0: הם גם זה היה השנץ, הם בדיוק קמו משנץ.
2: על ההחלטה החמורה.
3: קיבלו את החמגשיות של האוכל בדיוק.
2: בית המשפט היותר גבוה, עם יותר אנשים שהם common sense, אנשי ספורט, שהבינו והחליטו את ההחלטה הלגיטימית.
0: מה שנקרא, בית המשפט לא הגבוה לצדק, אז בסדר, אנחנו מתקרבים למשחק, אנחנו מתקרבים למשחק מכריע הערב, נכון, גיל?
2: כן, כן, הערב מכריע אם הפועל תל אביב תנצח, כי היא מובילה 2-0. כן, אם ירושלים תנצח, הסדרה תעבור במוצאי שבת לארנה. 2-0 בסדרה הזאת, ו-2-0 בסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון, שזה משחק מספר 3, יערך מחר, גם הוא יערך ביד אליהו בצהריים, יום שישי.
4: יקדימו את הגמר אם הם ינצחו שתיהם?
2: סביר להניח שנקבל דרבי בגמר, ככה זה...
4: אבל יקדימו אותו.
2: מי יפסיד?
4: אני אומר יקדימו.
0: האם יקדימו את זה?
2: אם יקדימו אותו, לא, התאריך הוא ה-16/6, בכל מקרה יום שלישי. אלא אם כן הסדרות תלכו, תלכנה לחמישה משחקים
0: ואז ידחו את זה מן הסתם.
2: זה נראה לי קצת מרחיק לכת, אבל
1: זה לא נראה על פניו.
0: טוב, עכשיו אני רוצה לקחת את כולנו, לפנות דרך, כולם לשבת בשקט עכשיו, לתת לגיל ברק לספר לנו מה קרה הלילה. יאו ערדי, בבקשה.
2: במחצית משחק מספר 4 בגמר ה-NBA שאתה שהתוצאה פלירטטה עם 30 הפרש לאורחת ניצן אנטוני.

0: היה סי 29 נקודות, נכון?
1: 29.
2: טימי ריגר ואני ששידרנו כבר, הזמנו מונית, מה שנקרא, ללכת הביתה.
3: רובר.
2: לסגור את האירוע, לפנות, כי אין טעם, וזה סתם, וכולם האמת הרגישו ככה, הראה לי גם אנשי המדיסון סקוויר גארדן. עכשיו אני אגלה לכם סוד. הסלבים שמקבלים כרטיסים לשורה הראשונה, הם לא יכולים לבוא ללכת מתי שהם רוצים.
0: כן, אז הם התקעו שם, התקעו.
2: אתה חייב להישאר עד סוף המשחק, כשמצלמה עליך אתה חייב לעשות פרצופים ומשתף פעולה.
0: אגב, רק נפתח, גיל, אני רק פותח, סליחה שאני מפריע לך באמצע, כרטיסים האמירו שם, אנחנו הובנו לאלפי דולרים בקטע משוגע, נכון?
2: קודם כל, עשרות אלפי דולרים, שלא לומר לפעמים מאות גם בשורה הראשונה.
0: וואו.
2: אבל הסלבים הגדולים, בטח אלה שבאים כל השנה, מקבלים את הכרטיס בשביל לשבת באמת בשורה הראשונה, אבל שוב פעם, החוקים, יש עליהם חוקים, הם לא יכולים לסתוך באמצע, הם לא יכולים כשהמצלמה עליהם לעשות...
1: ספר למי שלא יודע מה קרה.
2: והם לא יכולים להביא סתם את האח שלהם, את הבן דוד שלהם, את השכן שלהם במקומם.
0: נסגור סוגריים, נחזור לפרקט, בבקשה.
2: כן, כולם רצו ללכת הביתה, אבל יש משהו בניקס של השנה, יש משהו בשדים של המדיסון סקוויר גארדן, שלא נותנת לקבוצה הזאת להישבר. נכון שממול סן אנטוני עשתה את כל הטעיות האפשריות, אבל לאט לאט הניקס חוזרים, עובדים לפי השיטה של one play at a time, מה שנקרא, להגיע לסוף הרבע השלישי במינוס סביר, להוריד אותו מ-30 ל-16, 17, 12, 15, להתחיל טוב את הרבע האחרון, ואז לשים את הלחץ על סן אנטוניו, וזה בדיוק מה שקרה. אחד לאחד. ואז בסוף, מהלך לפה, מהלך לשם, טעות לפה.
3: שמה, הריבאונד שם היה מטורף, גיל, הריבאונד שם, זה עניין של 3 סנטימטר
0: שלו בסדרה, נכון?
2: יפה, אז בשניות האחרונות באמת במינוס נקודה, אוי, הולי שיט, כמעט דרס אותי, לא משנה. בשניות האחרונות הולך במינוס נקודה, ברנסון, שזה השחקן שכולם יודעים שצריך לזרוק וזרק באמת, הכתי, אבל מגיע אוג'י אננובי משום מקום, שהוא דרך אגב אחד היחידים בשתי הקבוצות שיש לו ניסיון של טבעת.
1: קוראים לזה אלאפ,
3: אליופ. אליופ, לא.
2: זה מה שנקרא טיפ. לתת את הקטנה, זה פוטבק.
0: הוא נתן לזה בדיוק, נתן לזה איזה...
3: דחלה, דחלה קטנה כזאת.
0: דחלה, תגיד, תום גל מספר לי שזה הריבונד התקפה הראשון שלו בסדרה?
2: זה לא להאמין. 4 משחקים, פחות 2 שניות, הוא לא לקח ריבונד
1: התקפה. לא יאמן.
0: אבל באמת, זה היה רגע, זה היה רגע לא יאמן. אפילו בתקציר אתה במתח, מטורף. פשוט...
2: צריך לומר שזה... הוא היה מצוין כל הסדרה, והיה מצוין כל המשחק. יש שם שחקנים בניק שלי, יום באים, יום לא באים. הוא מצוין, כן, הגנה, כן, התקפה, שחקן. הוא 10 שניות קודם נתן את הבלוק של המשחק, לדיארון פוקס שהלך שם לסיים את המשחק הזה עם לאפ, נתן חסימה בצד אחד, עשה את הפוטבק בצד השני, והוא לנצח יישאר גיבור, גיבור ניו יורק ניקס. לא חשוב איך הסדרה הזאת תסתיים.
3: גיל, אבל אתה חייב לספר לי דבר אחד. גיל, אתה שומע את המנגינה?
1: רגע, אבל חייב לשאול לך שאלה אחת. מה קרה לסימי אתמול?
2: אז סימי,
0: נתקלו הצעקה.
2: אני מחזיק לו את היד, מחזיק לו את הגרון, מחזיק לו את היד, אתה
1: קוצב,
2: רק בשביל שלא יתעלף ולא יקבל לי אפוקליפסה עכשיו, מה שנקרא.
1: אני, כן, אני זוכר משחק דומה, אמנם זה
0: משחק,
1: נגד הקבוצה של דני עבדיה, אם אתה זוכר. גם הקבוצה של דני עבדיה הובילו במחצית איזה 25 בערך הפרש, והם הפסידו לסן אנטוניו.
2: נכון, נכון מאוד. אבל הסדרה הזאת עכשיו עם 3-1, היא עוברת לסן אנטוניו. בסדרה, למשחק מספר 5 בלילה שבין שבת לראשון, ואם יהיה צורך למשחק שישי, הסדרה הזאת תחזור לניו יורק 3 ימים אחר כך.
1: לדעתי זה יקרה.
2: ואני רק אומר לכם שאם יהיה משחק שישי, זה הולך להיות יום הספורט הכי גדול בהיסטוריה של ניו יורק.
0: גיל, אנחנו חייבים, חייבים לסיים, חייבים.
2: יאללה.
0: החדשות נושפות באופנו, תודה, אח שלנו יקר, איזה משחק, איזה כיף, איזה כיף. דני דבורין, מה זה במהירות מ-2-3?
4: אפיק באולפן, ממלא המקום של בוסקילה, אבל רק בעסקים החוקים שלו, דור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר, רכב ותוכן, חשב שכף ורדה זה חלק מסט סכום, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גיא סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, הבטיח שישחה עירום בן הר הסן עם צרפת יזכה, למרות שהוא עושה את זה גם ככה בכל ימי שלישי, אלי בן דוד. נשאר ער לראות NBA, ועכשיו זה שיבש אותו שבוע קדימה, רובן עטר. נבחן בזמנו ל-NBA.
5: תוכנית הספורט של ישראל. עוד וחוזרים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: אלה דוזיין פר, את הופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
15: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
16: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
19: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
21: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
22: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה יחדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: Instead, they're going to have tap-tap-tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America.
2: המטרות שהותקפו יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת והגנה אווירית ברחבי איראן. התקשורת המקומית דיווחה על הדי פיצוצים שנשמעו באי קשם ובערים בנדר אבאס, מינאב וסירי.
3: We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
2: איראן, כפי שהזהירה, מהרה להגיב בשיגור טילים וחטבמים לעבר בסיסים אמריקניים בבחרן ובקווית. מירדן נמסר על יירוט של 20 טילים ששוגרו מאיראן לתחומה.
4: זיאד גוייסט ושומר האמריקה מידונה כפסוך איראן ופסוך נירוהי מסלה ברי און כאיר הבאבל תהמול הסט.
2: טראמפ מאמין שמה שלא הולך בכוח ילך בעוד יותר כוח, אלא שאיראן מקשיחה את עמדתה עוד יותר. היום הודיעה על איסור מוחלט של מעבר ספינות במצר הורמוז. שם ממשיכה ארצות הברית לאכוף את המצור הימי שהיא מטילה על איראן. מפיצוץ טיל מונחה ששיגר אתמול הצבא האמריקני לחדר המכונות של מכלית הנפט סטה בלו שמפליגה תחת דגל פלאו, נהרגו שלושה מלאכים הודים. גם היום משלחות יוצאות ובאות, טיוטות מוחלפות, אבל בניגוד למה שטראמפ מנסה לכפות, אין הסכמות. וסגנו של טראמפ רומז שאולי כדאי להתחשב פחות בדרישות שמציבה מדינת ישראל.
5: We also have to focus on what is in America's best interest, and where that diverges, we unfortunately for the Israelis have to choose the side of the American people, which we always do.
2: כדי לשנות את תמונת המצב, חשף אמש שר המלחמה הגסט את זרועו השרירית המקועקעת במסרים צלבניים ובכתובת ישוע בעברית, ופרס בפני האיראנים את האפשרויות העדכניות.
1: If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it.
2: ברחובות טהרן הוצבו השבוע שלטים שמבליטים את מחויבותו של השלטון החדש לאחדות הזירות עם לבנון, מתבשמים היום מהצלחה האסטרטגית שאותה הם רושמים שנה אחרי המבצע הצבאי המזהיר שיזמה ישראל והפך מלחמת התשה.
6: כן, פרשננו הצבאי ניר דבורי, בוא נראה איך מסתכלים על כל זה בישראל.
7: כן, אני צריך להגיד, אנחנו רואים את ארצות הברית משנה מדיניות, מסע ומתן תחת אש. למעשה יש כאן תקיפה או תקיפות בצורה מוגבלת עם מדרגות החרפה שיכולות להתפתח בימים הבאים. כל זה כדי לנסות ולהחזיר את האיראנים לתוך מסע ומתן ולהסכם בתנאים שאמריקה רוצה. נראה אם זה בכלל יצליח. בצהל אל מול הדבר הזה ערוכים בכוננות גבוהה מאוד. ההבנה כאן שככל שהאמריקאים מגבירים את הצעדים שלהם, האש יכולה לחזור ולהיות מופנית שוב לעבר מדינת ישראל. לכן יש כאן קשר הדוק עם האמריקנים, ולמעשה תיאומים כאלה שמאפשרים גם מערכות ופריסה רחבה מאוד בהגנה, מערך ההגנה האווירית כאן בארץ, אבל יחד עם השותפות במפרץ, וכמובן היכולת לצאת לפעולה התקפית ככל שידרש. צריך להגיד, בינתיים זו פעולה אמריקנית, ישראל בצד, אבל הדברים הללו כמובן יכולים להשתנות. וצריך לומר, השאלה המרכזית כאן, האם כל המהלכים הללו יכולים באמת להסתפק כדי להביא את האיראנים אל היעד האמריקני, או שכמו שאמריקאים אומרים וטראמפ אמר, הולכים למהלך אחר, all in. הדבר הזה הוא כמובן על השולחן, אף אחד לא יודע בשלב הזה לאן הולכים. כפי שאת מבינה יונית, שוב פעם כל הקלפים בידיים של איש אחד, דונלד טראמפ.
6: כן, תודה רבה. תודה ניר. אירון אברהם, כתבנו המדיני בישראל, נערכים לאפשרות של הסלמה בכמה תרחישים.
8: נכון, ראש הממשלה מקיים הערב שני דיונים, יונית, גם בנושא לבנון וגם בנושא איראן, והיבטים שקשורים למוכנות העורף, וזה מעניין. שורה של תרחישים עולים על השולחן בדיונים שמתקיימים ביממה האחרונה, ובאופן ספציפי בשעות האחרונות בעקבות האיומים של טראמפ. הדבר הראשון, שבעקבות התקיפות שאולי צפויות של טראמפ במהלך הלילה על האי חארג, איראן תחליט לכוון את האש אולי לא רק למדינות המפרץ, אלא גם לעבר ישראל. ראינו אתמול ירי לעבר ירדן, זה לא רחוק מאשר להגיע לישראל, זה ברור בקליק אחד. התרחיש השני, שארצות הברית תאבד סבלנות, יש יותר ויותר קולות במערכת הביטחון שסבורים שזה המצב, אולי כבר במשך סוף השבוע הקרוב, ולאור הסרבנות האיראנית היא תלך ותעמיק את המתקפות שלה באיראן, וגם לזה עלולות להיות השלכות על ישראל. התרחיש השלישי, אני אומר אותו בזהירות, כי סיכוייו מאוד מאוד מזעריים וקטנים, אבל בכל זאת אי אפשר להוריד אותו מעל השולחן, זה שהאיראנים מחליטים בגלל כל המתיחות הזאת לצאת לאיזושהי מכת פתע. אחרי שראינו את כל התרחישים, גורם ביטחוני אומר לנו הערב, אנחנו כן נערכים ביתר סט לסיטואציה שבה חילופי המעלומות הללו בין איראן לבין ארצות הברית מסלימים. ועדיין לא נראה שטראמפ רוצה להוציא את האירוע משליטה, גם את זה צריך להגיד בזהירות, הוא עדיין מעדיף את הנתיב של המסע ומתן, ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים, כך מנתחים את זה, לפחות בישראל, זה סוג של דיפלומטיה כוחנית, או ניסיון לתת להם דחיפה כדי באמת לייצר את אותה תשובה מהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי.
6: איתותים תוקפנים שנועדו לומר, אני עדיין רוצה מסע ומתן, בינתיים. תודה רבה, ירון. עומסי תנועה כבדים יוצאי דופן הערב בגוש דן, גם בשל הפגנות החרדים, גם בשל הופעות עם עשרות אלפי משתתפים, זה הפירוט, באצטדיון בלומפילד בתל אביב, מתקיימת הערב הופעה של אייל גולן עם כ-30,000 איש, במקביל באצטדיון רמת גן, הופעה של עומר אדם עם יותר מ-30,000 איש גם כן, ולא רחוק משם, באצטדיון פתח תקווה, הופעה של הזמר בן צור עם קהל של כ-11,000 בני אדם, במקביל אלפי חרדים הפגינו נגד הגיוס, המוקדים המרכזיים היו כביש מספר 4 במחלף גנות ולאורך הכביש בצומת בני ברק, כן, וגם מחלף בן שמן. אנחנו איתכם, כתבנו איתי גלון והילי קרן. איתי, נתחיל איתך תמונת מצב במרכז השליטה של המשטרה.
9: כן, יונית, כאן ביממה הזאת ובשעות האחרונות עקבו מקרוב במרכז השליטה של המשטרה ואגף התנועה אחרי העומסים הכבדים. מצד אחד, הפגנות חרדים של הפלג הירושלמי הקיצוני שחסמו עורקים מרכזיים ומשמעותיים בכבישים, ובנוסף לזה עומסים משמעותיים כתוצאה מההופעות שמתקיימות היום. דני שטרק הצלם יוכל להראות לכם כאן כעת על המסכים במרכז השליטה איך התנועה חוזרת ואיך בעצם עכשיו ניתן לראות אומנם עומסים, אבל עומסים שמצביעים על שגרה אחרי יממה ומספר שעות עם הרבה מאוד עומסים, גם הפגנות חרדים של הפלג הירושלמי הקיצוני, גם שלוש הופעות שהשפיעו כמובן על העומסים יותר טרמי בשגרה. זאת תמונת המצב כאן ביום הזה. צריך להגיד שלוש שעות שהכבישים היו חסומים ועורקים מרכזיים היו חסומים לתנועה.
6: איתי, תודה רבה. הילי בתחנת הרכבת סבידור. תנועת הרכבות הופסקה לשעתיים, עכשיו נערכים שם לעומס הצפוי בסיום ההופעות בגוש דן.
10: כן, בהחלט, יונית, קרוב לשעתיים שתחנות הרכבת גם בתל אביב וגם בנתב"ג היו חסומות, לא פעלו בעצם, וזה אחרי הקריאה של המשטרה לאזרחי מדינת ישראל שלא להגיע למרכז, לאזור מרכז הארץ ברכבים פרטיים וכן להשתמש בתחבורה ציבורית וברכבות. קרוב לשעתיים שהרכבות לא פעלו בעקבות אותו קומץ של חרדים שחסמו את המסילה באזור גנות. בשלב הזה הרכבת חוזרת לשגרה לאט לאט והעיניים נשואות בעצם לשעות הקרובות. כ-80 אלף משתתפים באירועי התרבות והספורט השונים באזור מרכז הארץ הערב צפויים לעשות את דרכם בחזרה הביתה ברכבות. מרכבת ישראל נמסר שהם מתקברים את תנועת הרכבות לפי הצורך ואפילו רכבות אפילו עד השעות הקטנות של הלילה כדי לאפשר לכל הנוסעים לחזור הביתה בבטחה וכמובן לקחת בחשבון את הפקקים העצומים שעדיין קורים גם כאן מתחתנו בנתיבי איילון.
6: הילי קרן כתבתנו, תודה רבה. עכשיו, חוק מחש, אחד מחוקי המהפכה המשפטית, אושר הלילה במליאת הכנסת. דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, את עושה לנו סדר בחוק השני במחלוקת.
11: כן, אז הלילה אושר בכנסת החוק לפוליטיזציה של מחש, חוק של משה סעדה, המחלקה לחקירות שוטרים. כמה שעות אחרי כבר צייץ דוברו של ראש הממשלה, גיא לוי, בקרוב מאוד יבוא היום וכל קושרי הקשר יקשרו בסבכים של עצמם. הרודפים יהפכו לנרדפים, החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים, והעוצרים יהיו לבושים כתום בתאי המאסר. אז איך יעבוד החוק שמעתה יהפוך את מחש לפוליטית יותר? היום ראש המחלקה מתמנה בידי ועדת מכרזים של שירות המדינה כמו פרקליטי מחוז. אין לזה שום נגיעה פוליטית. לפי החוק החדש, המינוי יהיה בידי ועדה ציבורית חדשה, ובה 5 חברים, שבפועל יש בה כוח עצום לשר המשפטים. מנכ"ל משרד המשפטים, מינוי אישי שלו, יעמוד בראשה, ושר המשפטים גם יוכל להשפיע על מינוי עוד 2 מהחברים. בקיצור, ישפיע על רוב חברי הוועדה. בנוסף, היום מדובר ביחידה נפרדת שפועלת תחת המטריה של הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה. עכשיו זה יהיה גוף שיהיה נפרד לגמרי מהפרקליטות, הוא יעבור למשרד המשפטים, ובפועל הוא יהיה תלוי מאוד בגורם פוליטי. שוב, אנשי משרד המשפטים, המנכ״ל. ומה בנוגע לתקציב? שימו לב לזה. כיום למעשה, התקציב של מחש הוא חלק מתקציב משרד המשפטים והפרקליטות. מחש לא ממש עוסקת בזה. אבל אחרי החוק, שר המשפטים עצמו, כאמור איש פוליטי, יכין את התקציב עם ראש מחש. ראש מחש יצטרך להתחנן לאיש פוליטי לקבל כסף. ומה יקרה אם הוא לא ינהג כמצופה? אין לדעת, למחש יש סמכויות אדירות בידיים, למשל לחקור חוקרים שמפעילים כוח נגד מפגינים, היא גם חוקרת שחיתות. מעכשיו יהיה לפוליטיקאים לא מעט מנופי לחץ עליה, יונית.
6: תודה רבה, תודה דפנה, אולי כדי עוד לחזור על הציטוט הזה של דובר נתניהו, החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים והעוצרים יהיו לבושים כתום בתאי מאסר. עכשיו אנחנו עם פעילות צהל בדרום לבנון, ניר דבורי, חוזרים אליך עם תמונת מצב וגם מה המטרה של צהל שם מעבר להחלשת חיזבאללה.
7: כן, לא בלתי קשור למה שקורה גם באיראן. צריך להגיד, צהל השלים בימים האחרונים את ההשתלטות על מרחב הסלוקי. אוגדה 36 כבשה את הכפרים והשמות מוכרים כאן מצפון ומערב לרכס אבופור, רנדוריה, ארנון, יוחמור. למעשה עכשיו שולטים על כל המרחב הזה שנקרא רמת נבטיה, וצריך לומר, זה אחד ממרכזי חיזבאללה הגדולים ביותר בלבנון אחרי ביירות. ויש כאן הערכות להרחבה והעמקה של הפעולה. בצבא הציגו לדרג מדיני שורה של תוכניות מבצעיות חדשות כדי לפגוע ולהחליש את החיזבאללה, אם תרצי ציר עוקף ביירות. כל עוד לא נוכל לפעול שם בהגבלה אמריקנית, מה כן ניתן לעשות כדי להביא בסוף להסכם אל מול ממשלת לבנון, מתקיפות אוויריות דרך תמרון קרקעי, והמטרה היא באמת ללחוץ כך על החיזבאללה. זה יכול, צריך לומר, גם להביא הגברת האש לעבר הצפון, גם את זה לוקחים בחשבון, נראה אם דרג מדיני יאשר את כל המהלכים הללו, מבחינת הצבא לפחות, חשוב דווקא עכשיו לדחוף קדימה, כדי להתחיל לסגור את הזירה הזו שנקראת לבנון, להגיע להסכם ולשנות מציאות ביטחונית שתאפשר גם חיים לתושבים בצד הישראלי של הגדר.
6: כן, תודה רבה ניר, אז בואו נדבר באמת על התושבים בצד הישראלי של הגדר. אמש נקראו תושבי זרית ושתולה להיכנס למרחבים מוגנים מחשש לחדירת מחבל. הבוקר הופעלו התראות במשגב עם. שרי הממשלה קימו את ישיבתם השבועית בנוף הגליל. בפעם הקודמת הגיעו 3 שרים בלבד ולא הוזמנו ראשי הרשויות בצפון. היום לפחות זה תוקן, הכתבה של שרון קנובליך.
12: קצת יותר מיממה לאחר חדירת המחבל מלבנון באזור רכס רמים, שוב הונחו תושבים בגבול הצפון להיכנס למרחבים המוגנים. סמוך לשעה 9:30 אמש הונחו תושבי זרעית, ובהמשך גם שתולה, להסתגר בבתיהם בעקבות תנועה חשודה סמוך לגדר הגבול. אלא שלמרות שהחשש היה משמעותי מספיק כדי להכניס יישובים שלמים למרחבים המוגנים, התרעת פיקוד העורף לא הופעלה. במקום זאת, התושבים הותקנו באמצעות הודעות וואטסאפ של הרבשצים ומנהלי הקהילות.
13: מנסים שאנחנו נתעדכן בוואטסאפ, ולמי שאין וואטסאפ, ולמי שלא פתח וואטסאפ, אז נשאר בבית בלי לדעת שום דבר. אנחנו צריכים באמת לבדוק את זה לעומק, למה לא הופעלה התראה. אפילו לא בטלפון שאנחנו מקבלים מפיקוד העורף, גם זה לא הופעל.
12: וזו בדיוק השאלה שמעסיקה רבים מהתושבים. אם האירוע הצדיק הפעלת נועל חירום, סריקות ממושכות והכנסת תושבים למרחבים המוגנים, מדוע בחרו שלא להפעיל התראה?
14: אנשים שולחים לי הודעות מה קורה בזרית, מה... ואז שאנחנו מנסים לדעת בקבוצה של היישוב, אז חוסר ודאות.
12: רק יותר מ-12 שעות לאחר תחילת האירוע, הכריזו בצהל באופן רשמי על סיומו. והבוקר, בזמן שילדים היו בדרכם לבתי הספר, הופעלו התראות במשגב עם והסביבה. בצהל התקנו כי מדובר בשיגורים שנפלו בלבנון ולא חצו לשטח ישראל.
15: שולחים את הילדים בפחד לבית ספר ולגנים. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לצאת לעבוד בסופו של דבר, להביא כסף הביתה. אנשים סוגרים פה עסקים, המצב פה מאוד קשה, באמת, ממש קשה.
12: במקביל, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה. אתמול הושמד משגר נונטט והותר מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון. ובמהלך הלחימה היום בדרום לבנון נפצעה לוחמת צהל באורח בינוני מפגיעת רחפן נפץ. היא פונתה לבית החולים להמשך טיפול ומשפחתה הותקנה. ובתוך המציאות הזאת התכנסה היום הממשלה בנוף הגליל לישיבה מיוחדת בנושא הצפון. ובפתיחת הישיבה הותקנו המשתתפים כי היקף תוכנית הסיוע גדל משלושה מיליארד לכמעט 4 מיליארד שקלים.
16: 4 מיליארד שקל לגליל ולעיר כרמיאל מאות מיליונים כדי באמת להצמיח פה את הכלכלה, לתרום פה לתעסוקה ולהביא את הדבר הכי יפה הזה לכל מדינת ישראל.
6: ואנחנו איתך ניצן שפיר, כתבנו הצבאי. חיזבאללה ממשיך לנסות לפגוע בחיילי צהל באמצעות רחפני נפץ, ואתה גם מספר לנו הערב על מעוז חדש שחיזבאללה מנסה לבצר.
17: נכון, העיירה נבטיה בדרום לבנון, חיזבאללה מבצר כוחות מאוד משמעותיים במקום הזה מחשש, באותה העיירה, מחשש שצהל ייכנס וינסה להשתלט ולכבוש את העיירה. תגבור כוחות משמעותי גם מבקעת הלבנון, גם מביירות, מחבלים שמגיעים לשם ולמוקדים נוספים בדרום לבנון. אפשר לומר, על פי הצבא, שהמחבלים הללו פחות מיומנים, פחות מנוסים מהמחבלים שכרגע נמצאים בתוך שטח דרום לבנון. אלו גם לא מחבלים שיודעים להפעיל רחפנים בצורה טובה כמו המחבלים שנמצאים כבר בדרום לבנון, אבל יש שם מוקד לחימה מאוד משמעותי כרגע, והתבצרות מאוד משמעותית של הכוחות של חיזבאללה באותה עיירה. בשבוע האחרון מזהים בצבא ירידה בשיגורי הרחפנים על עבר כוחות צהל בתוך לבנון, אל מול הדבר הזה ועל רקע הדבר הזה, אנחנו עדיין רואים שיגורים של רחפנים אל עבר הכוחות שפועלים בתוך השטח הלבנוני, אבל ירידה לאט לאט בשיגורים של אותם הרחפנים. על אף זאת, בצבא אומרים שזה עדיין מוקדם כדי להצביע על מגמה משמעותית, צריך לקחת עוד כמה ימים, לבחון את הדבר הזה באופן רחב יותר, ואז יוכלו להצביע, אם וכאשר, מה הוביל גם לאותה ירידה. במקביל, לפני שעה קלה, דובר צהל מפרסם תיעוד מתוך רשת המנהרות, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, של צהל מתחת לבופור, לוחמי יעלום ביחידת אגוז פועלים שם באותה רשת תת-קרקעית, הם מאתרים שם מחבל, אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך, הוא מזהה את הרחפן של יחידת אגוז שמתקרב אליו, מבצע לעברו ירי, בסופו של דבר מצליח לברוח מהמקום, יש שם פעילות אינטנסיבית ומשמעותית מתחת לבופור באותה רשת במהלך הימים האחרונים.
6: ניצן, תודה רבה. כתב אישום הוגש היום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, בפרשת המסמכים המסווגים, פרשת הבילד. כתבתנו לי נעים, הפרקליטות ביקשה גם להרחיק אותו ממשרד ראש הממשלה, בית המשפט דחה את הבקשה.
18: נכון, יונית, קודם כל כתב אישום הוגש נגד יונתן אוריך, הוא נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, על כך שעשה שימוש במידע מסווג שיצא מתוך המערכות הצבאיות, תוך סיכון לפגיעה באינטרסים ביטחוניים, כך נרשם היום. הוא גם הואשם במסירת ידיעה סודית והחזקתה על הפרסום של הידיעה הסודית בווילד, וגם על השמדת הראיה, על כך שלמעשה יום אחרי שהנגד נעצר וגם פלשטיין, הוא העלים את ההתכתבויות שהיו בטלפון הנייד שלו, על כך למעשה הוא אשם בהשמדת ראייה. הפרקליטות ביקשה להרחיק אותו גם ממשרד ראש הממשלה ומנתניהו עצמו, אבל היום בבית המשפט השופט לא השתכנע, אישר לו למעשה להמשיך להיות בקשר עם נתניהו עד לדיון הבא. וצריך לומר שהכתב אישום הזה הוגש כשנה וחצי אחרי שכתב האישום נגד פלשטיין ונגד הנגד הוגש, סימן שאלה מאוד מאוד לא ברור על העניין הזה, מדוע לקח כל כך הרבה זמן להגיש כתב אישום נגד אוריך, בעוד שנגד הנאשמים האחרים זה היה תוך 3 שבועות בלבד. אפשר רק לחשוד שאולי במשטרה לקחו את העניין הזה, בדקו אותו באמת לעומק, כי לא רצו בתחילת הדרך להגיש כתב אישום נגד אוריך, אבל הנה שנה וחצי אחרי זה קורה, כתב אישום חמור נגד אוריך וגם נגד פלשטיין ונגד רוזנפלד, הנגד שהדליף את המסמך.
6: לי תודה רבה. על רקע ההפגנות של החרדים לאורך היום, אחת ההתפרעויות האלימות שידעה המשטרה הייתה הפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש בשבוע שעבר. יולן כהן מביאה תיעוד בלעדי שמראה איך הפורעים פרצו לתחנה, הציתו אש וגרמו נזק לרכוש.
19: התיעודים שאנחנו מפרסמים הערב חושפים איך המתפרעים החרדים הקיצוניים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש וחסו הכל כדי לפגוע במתקנים ובשוטרי התחנה. צילומי ההבטחה שהגיעו אלינו רואים איך לפני כשבוע באחת מההתפרעויות הקשות ביותר של החרדים הקיצונים נגד מעצר הריקים, המתפרעים פורצים לתחנת משטרה, קודש הקודשים של מערכת אכיפת החוק. לאחר מכן אחד המתפרעים מנסה להצית אש במתחם והלהבות הגיעו כמעט לתחנה. המתפרעים גרמו לנזק רב וכבר באותו ערב 8 חשודים נעצרו, אך בית המשפט שחרר אותם בשל מחסור בראיות. והשבוע נעצרו 3 חשודים שפרצו לתחנה, הציתו, פגעו ברכוש ומעצרם של 2 מהם הוארך.
20: משטרה לפתוח!
2: אנחנו כמשטרה יודעים לעבוד עם הקבוצות הגדולות מאוד של החרדים, המיינסטרים החרדי, בצורה שוטפת. יש לנו הרבה מאוד שוטרים חרדים שעובדים במחוז ירושלים. גם לי במרחב יש שוטרים חרדים שעובדים גם בשטח כסיירים וגם כחוקרים. והחברה החרדית אי אפשר לדבר עליה בהכללה. ויש קיצונים, ובקיצונים אנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם בדרכים אחרות, לרבות בשימוש באמצעים וביצוע מעצרים אגרסיביים, וכך אנחנו פועלים.
19: השוטרים בשטח נאלצים להתמודד עם סוגיה גדולה מהם, סוגיה פוליטית. כשבקואליציה עושים הכל כדי לרצות את המפלגות החרדיות, הם אלו שעוטפים את המתפרעים שפורצים לבתי שופטים, קציני צבא ותחנות משטרה. ומפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד מדגיש גם הערב שהמשטרה תגיע לכל מי שביצע עבירות פליליות בתוך הפרות הסדר, גם מי שחשב שבחסות ההמון הוא יוכל להסתיר את זהותו.
20: כל מי שנמצא פה בצובת כרגע הפעלת בכתב ומעצרים.
6: יוצאים להפסקה של דקה בהמשך סקר המנדטים של יום 50, שינויים משמעותיים, עמית ודפנה כבר כאן, מיד נהיה איתכם, פחות מדקה וחוזרים.

0: ביממה האחרונה נעצר חשוד שצילם נשים בזמן שהתלבשו בתאי מדידה בקניון בתל אביב. אחרי שפורסמה תמונתו, הגישה נגדו צעירה נוספת תלונה על אונס. יולן כהן, את מביאה הערב את העדות שלה.
1: נכון, אנחנו מדברים על שורה של תלונות, גם תלונות על צילום בתאי מדידה וגם תלונה על אונס נגד החשוד גור לוי, בן 25 מתל אביב. הסיפור הזה החל לאחר שכוכבת רשת סיפרה באומץ איך בעת שהחליפה בגדים בתא מדידה בחנות בתל אביב, לוי צילם אותה, הגישה התלונה במשטרה. לאחר מכן הגיעה תלונה דומה גם כן מאישה אחרת, והמשטרה הוציאה נגדו צו מעצר וגם פרסמה את תמונתו. היא ביקשה סיוע מהציבור כדי לאתר אותו. אתמול הוא נעצר על ידי מרחב ירקון בתל אביב, ונאמר שעל פי החשד הוא ידע שהמשטרה מחפשת אותו, אבל הוא לא הסגיר את עצמו. לאחר פרסום תמונתו הגיעה גם כן תלונה נוספת של אישה שלישית שטוענת שהוא אנס אותה, וזאת עדותה. היא מספרת, החשוד הגיע לפאפ שבו אני עובדת, הוא הזמין לי משקה אלכוהולי והיה שכנע אותי להגיע לביתו, הרגשתי לא טוב, הייתי מסוחרת, ואז בשעות הבוקר הרגשתי שהוא מבצע בי אקט מיני, למרות שאמרתי שזה כואב לי ואני לא רוצה. והיום הוא הובא להערכת מעצר בבית המשפט, בית המשפט האריך את מעצרו, והחקירה עדיין נמשכת במרחב ירקון במחוז תל אביב. ונאמר שבמשטרה חושדים שיש נשים נוספות שנפגעו מאותו חשוד. בינתיים הוא מכחיש את הטענות נגדו. עורכת דינו שירה אהרונסון מסרה שהחקירה מצויה בראשיתה, שהיא סבורה שככל שתתקדם החקירה תתברר תמונה שונה בתכלית מזו המשתקפת כיום.
0: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה, בין היתר, רגע לפני שריקת הפתיחה, שליחנו עם האוהדים הנרגשים שהגיעו למונדיאל היקר בהיסטוריה. סקר המנדטים של יום 50, שינויים משמעותיים, ואיך השפיעה מלחמת 17 השעות על מפת המנדטים. וגם מוסף הטיולים, תמיר סטיינמן במסע עומק האדמה במערת מלח מהנדירות בעולם.
2: בסדר, רק בגובה של בניין של 25 קומות.
3: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מלחמת.

0: ממשיכים עם בליץ החקיקה של הקואליציה. החוק לפגיעה בתקשורת יגיע ביום ראשון להצבעות, קריאה שנייה ושלישית. דפני ליאל, כתבתנו בכנסת, את מספרת לנו שגם כאן מחפש נתניהו דרך לרצות את החרדים.
1: כן, בעיקר קרי שצריך להביא את הרוב לרפורמת הענק הזו. קודם כל צריך לומר למי שלא עוקב, מדובר ברפורמת שידורים עצומה שכל תכליתה בסופו של דבר ליצור מבנה רגולטורי שבו מפרגנים ומצ'פרים את הערוצים שנתניהו רוצה בעיקרם, ובראשם כמובן ערוץ 14, ומכבידים ומקשים וכמובן פוגעים בכיס בערוצים האחרים, ממש הטובות רגולטוריות בסיטונאות, תמורת סיכור חיובים. זה נשמע לכם מוכר, זה כי נתניהו עומד על כך לדין, אבל הפעם עושים הכל מהמקפצה, לא מסתירים שום דבר, ויש פה חוק שבסוף יש בו לא מעט אלמנטים שנועדו להפעיל לחץ ולהלך אימים על עיתונאים. מה שעומד בין הקואליציה לבין החוק הזה, בסופו של דבר, זה החרדים. הסיפור הוא שבמסגרת החוק יש יישומון ממשלתי שבו יועברו השידורים, הערוצים השונים, והערוצים השונים, כידוע לך, משדרים גם בשבת, יש לפעמים גם תוכן מיני, והדבר הזה מאוד בעייתי לחרדים כשזה מגיע מגורם ממשלתי. זאת אומרת, כל עוד זה פרטי זה דבר אחד, ברגע שהממשלה לוקחת בעלות זה סיפור אחר. פה קרי מנסה לרבע את המעגל, אין לו באמת איך למנוע שידורים בשבת באפליקציה הזאת, אז הוא מנסה, זאת אומרת, החוק קובע שיופחתו מספר אירועי הספורט הגדולים שהוא הבטיח להעביר בחינם באפליקציה הזאת, זאת בניסיון לרצות את החרדים, אבל בהמשך שימי לב יונית, על הערוצים הקיימים כבר יהיה קשה להשפיע, אבל בעתיד גופים חדשים שירצו להיכנס לפלטפורמה הזאת, יצטרכו לקבל את אישור המועצה, יקבעו כללים בעניין הזה באופן שלא יפגע ברגשות הציבור. קרי מקווה שזה ירצה את החרדים, אני לא יודעת איך הם ינהגו בעניין הזה.
0: דפנה, תודה רבה. נעדכן אתכם עכשיו שנשיא ארצות הברית מעדכן ברשת החברתית שלו בשתי כותרות משמעותיות שקשורות זו בזו. קודם כל נשמע שיש התקדמות של ממש במסע ומתן עם איראן. הוא אומר, ביטלתי לעת עתה את התקיפות שתוכננו נגד איראן הלילה. הוא אומר עוד כאן בתרגום ממה שהוא כותב ברשת החברתית שלו באנגלית, נוכח העובדה שהשיחות הגיעו לדרגים הגבוהים ביותר במשטר האיראני ואושרו, אני כנשיא ארצות הברית ביטלתי את התקיפות. תקיפות, הסכמות ונקודות אחרונות בעצם אושרו באופן כללי וגם באופן ספציפי. הפרטים אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר וכולי, גם פקיסטן. הוא אומר, בכל מקרה המצור יישאר כרגע בעינו, והזמן והמקום של החתימה, על כך אני אודיע ממש בקרוב. כך אומר נשיא ארצות הברית, זה נשמע כאילו המסע ומתן לקראת הסכם קרוב מאוד. למעשה אומר טראמפ, הגענו להסכם ואני ביטלתי את התקיפות המתוכננות. אנחנו מחכים לשמוע עוד, כמובן גם משליחנו בארצות הברית בוושינגטון ברק רביד, גם מכתבנו המדיני אל מול ההודעה הזו של נשיא ארצות הברית שכרגיל מודיע את הדברים ברשת החברתית שלו, וזו הודעה שיצאה ממש לפני כמה דקות. כך טראמפ מעדכן, אנחנו בעצם הגענו להסכם, אני הודיע על המקום והזמן שבו ייחתם ההסכם הזה, וביטלתי את התקיפות שתוכננו הלילה. כאמור, פרטים נוספים יגיעו מיד. עכשיו אנחנו עם העניין הזה, המחאה של הפלגים במגזר החרדי נגד הסנקציות הכלכליות ודרישה לגיוס בכנסת, מקדמים מהלכים לעקוף את ההחלטות. בעצם אנחנו מספרים הערב איפה הכל התחיל, מה המשמעות הכלכלית. יונה לייבזון מסבירה.
2: מאחורי הכותרות על שלילת הטבות לחרדים, צעדים כלכליים נגד חייבי הגיוס וסנקציות למשתמטים? כמה כסף זה שווה ואיך מנסים לעקוף את זה? מה הסיפור של הקיצוץ בהטבות לאברכים? תקשיבו רגע. בואו נעשה קודם כל סדר בסיפור הכללי. בג"ץ קבע לפני שנתיים שהמדינה פועלת בניגוד לחוק, כשהיא מאפשרת לחרדים לא להתגייס ושאי אפשר להעביר כסף לישיבות בגין מי שלא מתגייס. היום אנחנו מדברים על סכום ששווה 600 מיליון שקלים לשנה, לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלא יגיע לישיבות.
3: הם פועלים במטרה לטשטש את זהותה היהודית של מדינת ישראל.
2: אבל המעמד המיוחד שבוטל, בני הישיבות שתורתם אמנותם ולכן הם לא מתגייסים, נוגע היום ל-90 אלף איש. המעמד הזה מגיע עם עוד הרבה הטבות ששוות לא מעט כסף. אם ההסדר עצמו לא חוקי, גם ההטבות האלה צריכות להישלל, כך החליטה היועצת המשפטית לממשלה. אז מה זה כולל? סבסוד למעונות יום לילדי אברכים. אנחנו מדברים על הטבה ללמעלה מ-6,000 משפחות בשיעור ממוצע של 2,200 שקלים למשפחה. גם הטבות בביטוח הלאומי ששוות כ-100 מיליון שקלים לתקציב המדינה, וביטול האפשרות לקבלת קצבאות מיוחדות לנזקקים ומלגות להכשרות מקצועיות ואקדמיה. כבר בשלב הזה זו הייתה מכה קשה כלכלית לציבור החרדי. אבל רשימת הסנקציות עוד הורחבה, כי המדינה לא אמורה לסבסד את מי שעובר על החוק. כך גם בוטלה הטבה של דירה בהנחה. משמעות ההטבה עבור הזוכרים נעה בין 50 ל-600 אלף שקלים. גם הטבות בארנונה שיכולות להגיע ל-90% הנחה למשפחה ששווה מאות שקלים בחודש, והנחות בתחבורה הציבורית ובסבסוד צהרונים למי שחייב בגיוס ולא מתגייס. ומי יצא נגד המהלך? הממשלה. יותר נכון, מזכיר הממשלה שאמר שזה בכלל לא אפקטיבי.
4: לא קיבלנו עמדה אחת במשרד ממשלתי ששלילת הטבות, בסדר? יהיה אפקטיבי בגיוס.
2: אבל נציגים אחרים של המדינה דווקא חשבו אחרת.
5: מספרים עולים גם בגלל שחלק מהאנשים לא מבוטל, גם הסנקציות משפיעות עליהם.
2: וגם המספרים מראים שב-2025 עלה מספר המתגייסים החרדים ב-50% לעומת 2024. כלומר, ששלילת ההטבות עובדת. מה שבטוח הוא שמבחינה פוליטית מרגישים את זה היטב. ולכן הקואליציה מקדמת חוץ מחוק הגיוס עוד שני חוקים. אחד שמשנה את המבחן של הזכאות לסבסוד המעונות לפי האם, כך שגם אם הבעל חייב בגיוס, זה לא יחשב. והשני זה חוק יסוד לימוד תורה, שבעצם משווה את ערך לימוד התורה לזה של שירות בצבא, ולכן מקנה מעמד מיוחד גם למי שלא מתגייס, כך שניתן יהיה בצורה חוקית לקבל את ההטבות. אז מה בעצם היה פה? החלטה של בית המשפט שהמדינה לא יכולה לעבור על החוק, שלילת הטבות במיליארדים שהעלתה את מספר המתגייסים, ועכשיו מחפשים כל דרך לעקוף את זה. הבנתם? זה הסיפור.
0: ועכשיו אנחנו עם שריקת הפתיחה של המונדיאל היקר בהיסטוריה. שליחנו הדר גיציס בחיקר טיימס בניו יורק, אתה עם חגיגות האוהדים וגם עם מחירי הכרטיסים.
6: שלום שלום, ערב טוב, כאן צהריים בניו יורק, נערכים למה שהולך להיפתח ממש עוד מעט. מאחוריי כבר האוהדים של לא מעט נבחרות במנהטן, בטיים סקוואר, נערכים לקראת שריקת הפתיחה שתשמע במקסיקו, אבל מהר מאוד המשחקים התרחבו גם לקנדה, גם לכאן, לארצות הברית. 104 משחקים, 48 נבחרות, זה יימשך 39 ימים וזה יהיה מאוד מעניין לראות את המפגשים המסקרנים בין הנבחרות הטובות בעולם, עד שתיקבע אלופת העולם בכדורגל. ונאמרו הרבה מאוד דברים על המונדיאל הזה, שהוא הגדול ביותר, שהוא מגוון ביותר. דבר אחד בטוח, זה המונדיאל היקר ביותר אי פעם. ואני לא מדבר על ההוצאות הנלוות, על כרטיסי הטיסה, על בתי המלון וכל מה שמסביב. הכרטיסים הם במחירים פשוט דמיוניים. רק כדי לסבר את האוזן, צ'כיה מול מקסיקו, משחק של שלב בתים, כמו גם לא מעט משחקים אחרים בשלב ההתחלתי ביותר, ממקום מרוחק מאוד, יעלה לצופה שמוצא את הכרטיס לפחות $1,100, וזה נע אפילו למקומות רחוקים ויקרים יותר ככל שמתקרבים יותר לחר הדשא. אם מנסים להשוות את זה למה שקרה בקטר ב-2022, זה עלייה של מאות אחוזים. אז לשלב הבתים או אפילו לרבע הגמר, נלך על משהו יותר מתקדם, המחיר עמד על כ-450 דולרים בממוצע. כאן לא תמצאו בפחות מ-1,000 דולר, וגם כאלה שימצאו במחיר הזה ממש ברי מזל. הגמר הגדול, כל מי שירצה לראות את המפגש המסקרן שיחתום את המונדיאל המעניין הזה, יידרש לשלם בממוצע 10,000 דולרים. בקטר המחיר עמד על כ-1,000 דולר בממוצע. אז אנחנו רואים את השוני, המחירים הרבה יותר יקרים, אבל גם האווירה שונה, המונדיאל הזה הוא אחר בכל קנה מידה. וכאן בעיר מתוששים ממה שקרה במהלך הלילה האחרון. ניו יורק ניקס שעשתה עוד צעד בדרך לאליפות היסטורית, לראשונה זה יותר מ-50 שנה. האוהדים טרפו את הרחובות, אבל עכשיו הכל נדחק הצידה. יש לא מעט אנשים שהגיעו עד לכאן ולא מוכנים לשלם על כרטיס כל כך יקר עבור המונדיאל, אז הם פשוט יצפו מחוץ לאצטדיון. אחרים שולפים את כל החסכונות כדי להיות חלק מהאירוע הגדול של השנה. ליאור נידם הצלם ואנוכי הסתובבנו כאן, שמענו את הקולות, והנה הכתבה שלנו עם יובל קרא מדסק החוץ.
7: As a big fan of Brazil, what's your biggest dream?
8: To get a ticket to this game. הלילה הרגע הגדול מגיע. שריקת הפתיחה במקסיקו תוציאה לדרך את המונדיאל הגדול ביותר שהיה פה אי פעם. רכבת אווירית של אוהדים מכל רחבי העולם נחתה באמריקה בימים האחרונים לקראת האירוע ההיסטורי. כל אחד בטוח בנבחרתו.
9: Who's better, Bosnia or Germany?
10: Germany's gonna smoke them, bro. What, they have no chance.
11: We'll make it to the finals.
8: אלא שלרבים מחובבי הענף שהגיעו לאמריקה בכלל אין כרטיס, כי זה יקר עבורם.
12: You don't have tickets?
13: No, so...
12: But the World Cup is here.
13: I know, but it's just expensive. Like, you look at the Colombian game against Portugal, it's like $3,000 just for the nosebleeds. I'm not paying that.
14: I don't think a lot of people are going to go because of that, but I think there are some people that are, have been saving their whole life for this, but unfortunately that won't be me, but I'll support them from the TV.

0: העולם הזה לאירוע יש שיגידו לעשירים בלבד. ברחובות נוצרו שני מעמדות, אלו שהסתפקו בכרטיס טיסה ואלו שמחזיקים בנכס הכי מבוקש בעיר.
1: Do you already have tickets for the match?
2: Yeah.
3: Yeah, yeah.
2: But the ticket is the so much money.
3: Yeah.
1: And you guys don't care about the money?
2: No, we don't care about money. Actually, to be honest with you, we care about money.
4: Yeah, I have one for the Ecuador team and one for Colombia against Portugal.
1: I guess it's expensive.
4: Yeah, it's very expensive. But at least it's like one lifetime experience. You never gonna experience this again.
0: 25,000 ישראלים צפויים לקחת חלק בטירוף של המונדיאל. רבים מהם עדיין מתלבטים האם לרכוש כרטיס באלפי דולרים.
5: מחירים קצת בשמיים. מנסים למצוא קצת, אולי ברגע האחרון, מחירים יותר טובים וכרטיסים.
1: לא בכל מחיר?
4: לא, ממש לא בכל מחיר. במיוחד לא השנה. מה שעשו עם התעשייה הזו של המסחר של הכסף זה פחות הרצון שלנו לתמוך בזה, אבל מקווים לראות את המונדיאל, רוצים ממש.
6: אני הכי רוצה להגיד שכן, אבל זה לא שווה כל מחיר. זה לא שווה כל מחיר. כאילו, בסופו של דבר זה חוויה מטורפת, אבל אתה מגיע לסכומים שזה, אתה צריך למשכן בית.
1: אבל עם כל הכבוד לכדורגל העולמי ולתיירים, בין אלה שיש להם כרטיס ומי שלא, הדבר שהכי מעניין היום את התושבים בניו יורק ובכלל את האנשים כאן מסביב במנהטן, ומה שקורה מאחוריי, סדרת הגמר שחזרה לניו יורק, לראשונה זה 27 שנה, NBA, הגמר הגדול, וכל דבר אחר כרגע הוא פשוט לא רלוונטי.
3: And why do you think it's bigger, the World Cup or the NBA Finals?
2: This particular one is bigger.
7: NBA Finals, man, come on. NBA Finals is better.
3: Really? But this is the first time that you have here the World Cup.
7: Soccer, right? I don't like soccer.
8: There's nothing bigger in New York than the New York Knicks being in the NBA Finals. It's easy as that. They shut down all of Madison Square Garden, anything near it. They ain't doing that for the World Cup.
9: Brunson gets it.
10: Brunson!
0: ברגע האמת, ניו יורק ניקס עשתה את זה בשניות האחרונות ורחוקה ניצחון אחד מאליפות היסטורית. מפיגור של יותר מ-20 נקודות שהפך את המשחק לכמעט חסר סיכוי עבור הניקס ועד ניצחון בלתי נתפס וחגיגות שנמשכו אל תוך הלילה. עם שריקת הפתיחה במקסיקו הלילה, כל ענף אחר יידחק החוצה. ובין אם מדובר באוהדים שמחפשים נואשות כרטיס במחיר שפוי, או אחרים שמוכנים לשלוף את החסכונות תמורת החוויה, במשך 39 הימים הקרובים בארצות הברית, במקסיקו ובקנדה, ידברו בשפה אחת. המונדיאל חוזר, וכל השאר יכול לחכות.
11: נאמר שגמר ה-NBA משודר בערוץ הספורט. נחזור ברשותכם לדברים שכותב דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ברשת החברתית שלו, והוא אומר כך, מתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן הובאו לדרג ההנהגה הבכיר ביותר באיראן ואושרו. אני כנשיא ארצות הברית של אמריקה מבטל את התקיפות וההפצצות שתכננו נגד איראן לערב. הדיונים והנקודות הסופיות אושרו הן מבחינה עקרונית והן ברמת הפירוט הרב על ידי כל הצדדים המעורבים, ובהם ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית, ירדן, מצרים ואחרים. המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד להשלמת העסקה. המועד והמקום לחתימה יפורסמו בקרוב. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, כשטראמפ אומר יש הסכם, זה אומר שבאמת יש?
12: אז כן, יונית, אני אחזור 45 דקות אחורה לתחילת המהדורה, כשאת הדיווח שלי סיימתי באמירה לפי האיראן והמטווחות, טענו שהם הגיעו להסכם, גם גורמים אמריקאים טוענים שהם קרובים, אבל ששמענו את הדברים האלה כבר כמה פעמים. מה השתנה מלפני 45 דקות? שדונלד טראמפ טוען שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבה בחמנאי, אישר את ההסכם. זה היה הפרט שחיכינו לו, אוקיי? כי האיראנים גם היום בבוקר אמרו לשורה של מדינות, הגענו להסכם אתמול בשיחות שהתנהלו בטהרן עם המתווכים הקטרים, אבל המנהיג העליון צריך לאשר. טראמפ טוען, הנה, הגיע האישור הזה, האיראנים עדיין לא מגיבים, הם עוד לא מאשרים את הדבר הזה. אבל בואי נחזור שוב למה התרחש אתמול בטהרן. שיחות אל תוך הלילה, בין אבאס אראגצ'י, שר החוץ האיראני, באמצע המתווך הקטרי, עלי אל-תוואדי, ובצד השני, בקו הטלפון,

0: דונלד טראמפ, שיחות שיתנו במשך כמה שעות, וכאשר בעצם הצדדים הגיעו להסכם, הגיעו הדיווחים על כך שארצות הברית תוקפת, ולכן לא היה ברור האם התקיפות האלה יסייעו להגעה להסכם, או יחבלו בהגעה להסכם. דונלד טראמפ טוען שהן עזרו ושיש הסכם, אבל נצטרך לראות מה האיראנים אומרים, ומה אומר מוג'תבא חמינאי. היינו בסרט הזה כבר כמה פעמים, נראה מה האיראנים אומרים.
1: אז כאמור, אנחנו חכים עוד לתגובה הרשמית האיראנית. הוא גם מזכיר כאן שכל הצדדים המעורבים מסכימים לפרטים, כולל ישראל. מיד נשמע מה אומרים בישראל על זה, אבל בגדול אנחנו מדברים על איזשהו מזכר הבנות שאמור לתת זמן להפסקת אש ולהמשך המסע ומתן, נכון? אם אכן הגיעו לכזה מזכר.
0: בדיוק, הרי לא מדובר על סיום בדיוק, אם הגיעו, לא מדובר על סיום המלחמה. על מה מדובר? הערכת הפסקת האש ב-60 ימים לפחות, פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז במהלך 60 הימים הללו, ללא מגבלות על מעבר ספינות וללא גביית אגרות מצד האיראנים, והשקה של מסע ומתן בז'נבה בין ארצות הברית לבין איראן, מסע ומתן ישיר על תוכנית הגרעין האיראנית, על כמה סוגיות. א', מאגר האורניום המועשר שבידי איראן, מה עושים איתו? 2, מגבלות על העשרת אורניום באיראן בעתיד, לפרק זמן של בין 10 שנים, שזו העמדה האיראנית, ל-20 שנה, זו העמדה האמריקאית. המתווכים חושבים שאפשר יהיה להגיע להסכם של משהו כמו 12 עד 15 שנה, משהו כזה. וסוגיה אחרונה, מה יהיה על מתקני הגרעין האיראנים שהופצצו? האם אפשר יהיה לשקם אותם? מה יהיה עם חלק מהמתקנים שלא הופצצו אבל הם עדיין לא פעילים? האם הם יוכלו להתקיים? האם יצטרכו לסגור אותם? אלה הסוגיות שעליהם יתנהל מסע ומתן במשך 60 ימים. האם אפשר יהיה להגיע להסכם על הסוגיות האלה תוך 60 ימים? אני באופן אישי ספן את הסכם הגרעין בתקופת אובמה, לקח שנה וחצי עד שהוא נחתם, אבל זו לפחות עשויה להיות התחלה. שוב, במידה והאיראנים באמת, כמו שדונלד טראמפ אומר, הסכימו.
1: ברק, תודה. תודה רבה. נצרף אותך אתכם פה באולפן. ירון אברהם כתבנו המדיני, קרן בצלאל דסק החוץ. יש איזושהי תגובה איראנית,
2: כן,
1: קרן?
2: כן, ממש בשניות אלו מגיעות למעשה שתי תגובות. סוכנות הידיעות תסנים, צריך להגיד ביושר, לועגת לנשיא ארצות הברית. הם אומרים, טראמפ טען כבר 38 פעמים רק לאחרונה שיש הסכם, והוא תכף נכנס לתוקף, אבל עד שאין הודעה רשמית שמגיעה מאיראן עצמה, יש להתייחס לכל העמדות שמציג נשיא ארצות הברית פשוט כשקרים. גורם איראני נוסף אומר, נכון, יש טיוטה שנוסחה אתמול בלילה בסיוע התיווך הקטרי, אבל עד שהרמות הכי גבוהות, והוא מתייחס למוג'תבא חמינאי, לא אישרו אותה, כלומר הפוך ממה שמופיע בפוסט של נשיא ארצות הברית, שום דבר לא מאושר. זה יוצא ממש בדקה הזאת, איראן לא מאשרת. אגב, גורמים אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק פוסט בהמשך לדברים של ברק אומרים שהכל קורה באמת בתיווך הקטרי אתמול בלילה, כשהיום בבוקר כנראה מועברים הדברים, אבל כרגע לפי סוכנות הידיעות הסנים, כרגע אין עדיין הסכם, יש אכן טיוטה שעברה לאמריקאים.
1: תודה רבה קרן, והשאלה אולי הכי בסיסית אליך ירון, איך מגיבים בישראל לכל הדבר הזה?
3: אז קודם כל הידיעה הזאת תופסת את ראש הממשלה ואת השרים בתוך קבינט מצומצם, בתוך החדר, מתחילים להיכנס פתקים עם הציוץ הזה של טראמפ וההודעה שלו. אני אומר בעדינות, שאם אני מנתח נכון את הדברים, בישראל חרף ההודעה של טראמפ לא הכירו את פריצת הדרך הזו, לכאורה, אם היא קיימת, כן או לא, לא הכירו אותה. יתרה מכך, טרם המהדורה, אני שוחחתי עם שני גורמים שאמרו לי שלמיטב ידיעתם, מוג'תבא חמינאי לא רוצה הסכם, וכל מה שהוא רוצה זה למשוך את הזמן ולהטל עדיין בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אני אומר אפילו לגופו של עניין, קשה להאריך איך בתוך 5 שעות, אולי יותר, אם לצורך העניין הגיעו לטיוטה אתמול, נפטרו סוגיות שעד עכשיו עיכבו ממש את המסע ומתן. למשל, מה קורה עם הסוגיה של הכספים המוקפאים, שזה היה מבחינת איראן בעיית ליבה. הם רוצים כמובן כסף לתחילת שיקום כלכלי של המשטר, ועוד דופק נשימתי למשמרות המהפכה באמצעות אותם כספים מוקפאים. איך הדבר הזה נפטר? מה המנגנון? בישראל אמרו, אם יהיה כסף למשטר בשלב הזה, זה פשוט יחיה אותו מחדש. לכן, אני אומר, אם כמה סימני שאלה סביב הכותרת הזו שיש לנו מתחת למסך, בישראל עוד לא מאשרים את הדבר הזה. אני יודע שטראמפ כתב שישראל הסכימה בציוץ שלו. אני אומר בזהירות שלמיטה הבנתי, בישראל עוד מעכלים את הדבר הזה, ומנסים לקבל יותר פרטים ממש כמונו.
1: כן, וכל רגע הדברים האלה זזים, משתנים ומתעדכנים, אנחנו נזרים בך שוב, ברק, חוזרים אליך.
0: כן, אני רוצה להתחבר למה שירון אמר לגבי עד כמה בישראל מודעים למה שקורה במסע ומתן הזה. אני אומר בעדינות, אני חושב שאין לישראל הרבה מאוד פרטים לגבי המסע ומתן, למעט פרטים שאולי מגיעים דרך איסוף המודיעין שישראל עושה על איראן. ואני אספר סיפור קטן. בימים האחרונים בנימין נתניהו מתקשר לכמה גורמים בוושינגטון שאינם בממשל, וממש מנסה לקושש מהם מידע על איפה הדברים עומדים. יש מסע ומתן, אין מסע ומתן. טראמפ הולך לתקוף, טראמפ לא הולך לתקוף. אותם גורמים ממש סיימו את השיחות האלה מופתעים מכך שהם אלה שצריכים לעדכן את נתניהו בדברים ולא הבית הלבן. דבר שני, בסוגיית הכספים המוקפאים. שני גורמים מקרב המדינות המתווכות אומרים לי שבעצם הפער היה ביממה האחרונה על השאלה האם איראן תקבל קש, כסף מזומן, או שיהיה לה סוג של קופה קטנה של כמה מיליארדי דולרים שתוחזק בקטר, שהיא תוכל לשלוח, מה שנקרא, להזמין באינטרנט כל מיני מוצרים, מזון, תרופות, דברים הומניטריים אחרים, והקטרים היו מקבלים את ההזמנה הזאת וקונים את זה באמצעות הכסף שבקופה הזאת עבור האיראנים ושולחים להם את המוצרים הללו. להבנתי, אני עוד פעם, לפחות משני מקורות שמעורים בפרטים, הדבר הזה כנראה סוכם על כך שהאיראנים יוכלו להשתמש בכסף לצורך קניית מזון ומוצרים הומניטריים אחרים, ולא יקבלו קש, לא יקבלו כסף מזומן שיוכלו להשתמש בו כראות עיניהם. אני חושב שזה אולי היה הפתרון למחלוקת סביב הכסף המוקפא.
1: יש לנו עוד הרבה סימני שאלה. הערב, ברק, תודה רבה. נחזור אליך.
3: גורם ישראלי בכיר שכותב לי עכשיו אומר, אנחנו לא מכירים הגעה להסכם. יש פה איזה סימן שאלה שאנחנו לא מצליחים לצערי, אני אומר, גם כן. מול הצופים שלנו ללבן אותו עד הסוף, אני מניח שככל שהשעות ינקפו יבינו יותר, אבל כרגע יש פער בין מה שאומר דונלד טראמפ, כולל בציוץ שלו, לבין מה שאומרים לנו לפחות, הגורמים הרשמיים בישראל.
1: תודה רבה, שניכם נשארים כאן, יהיו עוד עדכונים בנושא הזה, אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, גם סקר מנדטים חדש עם תוצאות משמעותיות, כיצד השפיעה מלחמת 17 השעות על מפת המנדטים. וגם תמיר סטיימלן במוסף הטיילים יורד למעמקי האדמה אל מערת מלח מהמרשימות בעולם.
4: מטורף, איזה מגניב.
5: עוד קצת מגיע.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח
9: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
18: די! נמאס לי לבשל!
19: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
20: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
25: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם
0: שירותים, כן ממד, עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
26: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
27: ירושלים נט.
25: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
26: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
25: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
26: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
27: ירושלים נט.
25: אתר האינטרנט של ירושלים.
28: jerusalemnet.co.il.
29: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
2: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
3: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. סוף שבוע ב-101 FM.
4: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ממשיכים עם בחירות 2026. מלחמת 17 השעות עם איראן והמתיחות בין נתניהו לנשיא טראמפ. אנחנו עם סקר מנדטים שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אייפאנל, עמית סגל פרשננו הפוליטי, חדשות משמעותיות בסקר הזה.
1: נכון, 24 בספטמבר 2024, זה שלושה ימים לפני חיסול נסראללה, זאת הפעם הראשונה שנפתלי בנט מוביל את הגוש, גוש האופוזיציה לנתניהו, ואחרי שנה ותשעה חודשים זה כבר לא המצב. לו נערכו הבחירות היום, היה הליכוד עם 22 מנדטים. ביחד של בנט עם 20 מנדטים, ישר של אייזנקוט, גם 20. שוויון בראשות הגוש, הדמוקרטים על 11, שימו לב. כשבנט מתאחד עם לפיד, הוא עם 20 ולפיד עם 8, לפיד כאילו התאדע. ש"ס עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו עם 8, יהדות התורה, 7 מנדטים. 5 מנדטים יש לחדש תל, 5 לרם והציונות הדתית, שבוע רביעי ברציפות, מעל אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה, מילואימניקים, בלד וכחול לבן, כולם רחוק מאוד משם. מה שמוביל אותנו לתמונת הגושים, וכאן, למרות הדרמות התוך גישיות, אין שינוי. 51 לקואליציה, 10 לחדש תל ולרם ו-59 לאופוזיציה הציונית. השבוע דובר על כך שהרשימה המשותפת תקום בלי רם. מה קורה עם חדש תל ובלד מתאחדות? במקרה הזה, מנדט אחד יורד מהאופוזיציה הציונית, 11 מנדטים למפלגות הערביות, 6 לרשימה המשותפת, 5 לרם, והקואליציה ללא שינוי. הדברים האלה כמובן משתקפים גם בסיפורי ההתאמה לראשות הממשלה. מי הכי מתאים? נתניהו או אייזנקוט? נתניהו פיגר בשבוע שעבר אחרי אייזנקוט, עכשיו טקו 36. נתניהו מוביל על בנט ב4%, זאת אומרת הנתון של אייזנקוט עדיין יותר טוב משל בנט, ונתניהו מוביל על ליברמן גם באפר קצת יותר גדול, 38% מול 25%. בתוך מצביע האופוזיציה לעומת זאת, אייזנקוט פותח פער יותר משמעותי על בנט, זה כבר 10%, 46% מול 36%, 18% מישהו אחר, או שהם לא יודעים. ויונית, זה לגבי ה... כן?
0: תראה, תכף יגיעו עוד נתונים כשאנחנו רואים על המסך, כי דיברנו הרבה על האופוזיציה. יש גם ממש רואים בסקר הזה שהנושא הביטחוני נוגס בקואליציה.
1: נכון. אז דיברנו המון על האופוזיציה. בואי תראי את הנתונים בקואליציה, או יותר נכון, תפקוד הקואליציה במלחמה. מה דעתך על החלטת נתניהו לתקוף בלבנון למרות דרישת הנשיא טראמפ? 29% אומרים שהוא פעל נכון, 39% אומרים שהוא צריך לתקוף באופן עוצמתי יותר, ו-19% אומרים שהוא צריך להקשיב לטראמפ, 13% לא יודעים. זאת אומרת, רוב הציבור אומר, היה צריך לפעול אחרת, יש מחלוקת עם אחרת יותר או אחרת פחות. עוד שאלה, אחרי הסבב עם איראן, הכוונה לסבב האחרון, האם ההרתעה התחזקה או נחלשה? 28% אומרים התחזקה, 50% אומרים נחלשה, ו-22% מעדיפים להמתין לסבב הבא. אחרי הסבב עם איראן, האם חופש הפעולה של ישראל בלבנון התחזק? 30% מאמינים שהוא התחזק, 49% אומרים שהוא נחלש, ו-21% אומרים שהם לא יודעים. האם אתה סומך על הנשיא טראמפ? כאן אני מציע לטראמפ לא לרוץ לכהונה שלישית בישראל. 21% אומרים שכן, 62% אומרים שלא, ו-17% אומרים שהם לא יודעים. בוא נחבר את כל הנקודות ביחד, יונית. אנחנו מדברים שבועות רבים על אותו גרף של המפגש בין אייזנקוט לבין בנט. אפשר לראות את זה עכשיו, הגרף הזה נסגר. הקצב הוא של מנדט בשבוע, כמו שעון, שיורד מבנט, ופשוט עובר ישירות לגדי אייזנקוט. 40,000 איש בשבוע, 6,000, 7,000 איש ביום. עכשיו הם בטקו 20. אבל במקביל גם נתניהו נחלש ומגיע לשפל של חודשים ארוכים עם 22 מנדטים ישירות בגלל הסיפור הביטחוני. אני אגיד את זה ככה, גדי אייזנקוט רחוק 2 מנדטים מהליכוד. אם בנט לא משנה בדחיפות קמפיין ונתניהו לא משנה בדחיפות את תחושות הציבור, או יותר טוב, את המצב הביטחוני עצמו, זה לא תרחיש מופרך שבעוד כמה שבועות אייזנקוט עם ישר הוא המפלגה הגדולה בישראל.
0: עמית, תודה רבה. כן, ודפני, כתבתנו, נוסיף לזה את הכותרת של הדקות האחרונות עם כך שטראמפ אומר שהושגו הבנות עם איראן וישראל בתגובה נשמעת מעט מבולבלת, אבל כשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, גדי אייזנקוט ב-20, בנט ולפיד ב-20, נתניהו ב-22, זה אומר שאייזנקוט כבר הופך גם לבעיה של נתניהו.
2: נכון, ואני חושבת שהשבוע הזה התאפיין לראשונה בכך שהמיקוד, הקשב הליכודי, היה על אייזנקוט ולא על בנט, ועדיין הוא התחזק בשבוע הזה. ראינו גם התקפות שלהם על כך שהוא ילך על איימן עודה, עם איימן עודה. אני חושבת שזה יותר מורכב כשאתה עמדת בראש ממשלה שבמהלכה הייתה מלחמה שבה אותו אדם איבד ילד ושני אחיינים. זאת אומרת, הם יכול להיות שהדבר הזה פועל כבומרנג ועושה את האפקט ההפוך. כך גם במתקפות על האנגלית של גדי איזנקוט, הוא מיהר לומר שזה קמפיין גזעני, מזכירה שהוא רוצה להיות ראש הממשלה המזרחי הראשון, ולכן אנחנו רואים פה את הליכוד עומד פה קצת חסר אונים מול העניין הזה. גם המתקפות השבוע הביאו לכך שבכל זאת איזנקוט התחזק, ואין לי בכלל ספק שהם יחשבו מסלול וינסו להבין מה יכול להיות אפקטיבי יותר. שואלים הרבה מה רוצה נתניהו, האם הוא מעדיף את בנט בראש הגוש, את איזנקוט, יש גם על זה ויכוח פנימי בתוך גוש המרכז שמאל, ולדעתי זה בדיוק המצב שאידיאלי מבחינתו, שכל אחד מהם יחשוב שהוא ראש הממשלה הבא, וברגע שיהיה מאוכזב הוא ינסה למשוך אותו אליו ולנסות לשבור את הגוש הנגדי. אני חושבת שהמתיחות הזאת בצמרת זה מה שנתניהו באמת רוצה, אם זה איזנקוט או בנט, אני לא חושבת שזה הבדל גדול מבחינתו, הוא פשוט רוצה את הכאוס האינסופי הזה בתוך המחנה השני, ושיהיה מישהו שכל כך ציפה כבר להיות ראש ממשלה וכל כך התאכזב שהוא יהיה מוכן לשקול שיתוף פעולה.
0: כן, דפנה, תודה רבה, וזה מחבר אותנו ישירות אליך, יאיר שרקי, כתבנו. הרבה מאוד אנרגיה בקרב הפנימי בתוך הגוש אנטי נתניהו, במקום לתקוף את נתניהו, ויש להם איפה.
3: כן, יונית, הערב אפשר להגיד בבירור שהאיחוד של בנט עם לפיד לא רק שלא בלם את מגמת ההתחזקות של איזנקוט, אלא העיץ אותה. זאת הייתה טעות פוליטית. השאלה מה עושים עכשיו, כשזו הסיטואציה בתוך גוש השינוי, שוויון במרוץ שם על ההנהגה. בנט אומר הערב, אני בכל מקרה ממשיך בדרכי, כיוון שאם אני לא ראש הגוש, הגוש מפסיד, איזנקוט בראש, זה שחזור של ליבני והרצוג ואבי גבאי, ולכן אני לא אבוא להיות מספר שתיים. אצל איזנקוט, מהעמדה המאוד נוחה ומהמומנטום, אומרים משפט מעניין, הם אומרים, אם נחשוב שהדרך לניצחון עוברת ברעננה, אז ניסה לרעננה, כלומר נבוא להיות מספר שתיים של בנט, אנחנו פשוט כרגע לא חושבים כך. הם לא תורקים את הדלת על העניין הזה, בכל מקרה זה מתרחק מאוד. אנחנו רואים פה את האנרגיה הפנים גושית שמתבזבזת בגוש השינוי, כשהיה להם הרבה מאוד מה לעבוד מול נתניהו. אנחנו רואים בשאלות העומק שלנו, רוב הציבור חושב שנחלשנו מול איראן, שנחלשנו מול לבנון, שטראמפ לא יעזור לנו, ועדיין כל האנרגיה, כל הנזילות היא בתוך גוש השינוי, ולא על חשבון נתניהו. אגב, לנתניהו יש השפעה על השאלה מי המועמד שהתמודד מולו. יש מצב שהבחירה לתווח את איזנקוט לאחרונה דווקא עשתה לו חסד גדול, בנתה אותו כמועמד ראש בראש מול נתניהו. האם זה בטעות, האם זה בכוונה, זה כבר פרשנות, כל אחד מהצדדים יגיד מה שירצה. ועוד הערה אחת, בדקנו את האפשרות שדדי סמכי מתחבר עם בני גנץ, גם החיבור הזה לא מעביר אותם את אחוז החסימה, כלומר איזושהי התארגנות במרכז שאמורה אולי לשנות משהו, לתפוס איזושהי עמדה חדשה, להעביר אולי קולות בין הגושים, בינתיים לא מתרוממת, וגם זה דבר משמעותי מאוד, למשל על השאלה מה יעשה חילי טרופר, מה יעשה גלעד ארדן, מה יעשה אופר וינטר, כל השחקנים הללו על הגדר, הם מבינים שדמי הכניסה למגרש יותר גבוהים ממה שהיה נדמה בהתחלה.
0: יאיר, תודה רבה. נחזור לכותרת המשמעותית שמגיעה מכיוונו של דונלד טראמפ, שמכריז על כך שיש הסכם הבנות עם איראן, ולכן הוא מבטל את התקיפות המתוכננות. אנחנו מנסים כל הזמן לאסוף פרטים, מה אומרים באיראן, מה אומרים בישראל. קרן, יש איזשהו עדכון מהצד האיראני לעניין הזה?
4: כן, גורם איראני מכתיב את הידיעה הבאה לסוכנות הידיעות סברין, שמזוהה עם המשטר. כל עוד ההבנות העתידיות לא פורסמו רשמית על ידי איראן, יש להתייחס לכל דבר שיוצא מפיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, בדומה להצהרותיו הקודמות. אם תרצו, המנהיג העליון עדיין לא נתן את אישורו, גם אם הושג איזשהו מסמך הבנות בין טהרן לבין וושינגטון בתיווך קטר אתמול בערב. דבר נוסף, המון מדינות, גם מדינות המפרץ וגם מדינות באזור המזרח התיכון מוזכרות באותו פוסט, כולן שותקות עד עכשיו, אין תגובה, בדקנו את משרדי החוץ של כולם, אבל לבורסה מזכיר אפילו, מספיק אפילו אפשרות של הליכה להסכם, גם מדד S&P 500 וגם מדד הדאו ג'ונס בעליות לאחר ההודעה, ואחרי ארבעה חודשים של לחימה, חבית, מחיר לחבית נפט יורד פעם ראשונה מתחת ל-90 דולר, סביב ה-89 וחצי דולרים. גם זה איתותים כמה הכלכלה האמריקנית רוצה לראות את סיום המלחמה.
0: חיכתה לשמוע את זה. השאלה היא באמת עד כמה זה נעול וודאי, וודאי אנחנו איתך, ירון אברהם, את ה... תגובה בישראל אפשר לתאר בשתי מילים מבוכה גדולה?
5: חד משמעית, בישראל לא יודעים לומר מאיפה נובע הביטחון הזה של טראמפ בציוד שהוא עלה מקודם לרשת החברתית שלו, מנסים לאסוף מידע, זה מה שאומר לי גורם ישראלי, זה מתכתב עם מה שאמר ברק על המידור הזה שיש בין ישראל לבין ארצות הברית בכל מה שנוגע למסע ומתן.
0: אבל אלה לא חדשות טובות אם ישראל נמצאת בסיטואציה שבה היא לומדת על זה מהרשת החברתית של טראמפ.
5: אני חושב שאת זה אנחנו כבר מזהים באיזשהו תהליך הדרגתי, אבל את צודקת, אם זה מגיע לסיכומים, ואני אומר אם, כי לפחות לפי מה שאומרים לי בישראל, גם עכשיו, עשיתי בדיקה נוספת אחרי הדיווח ששמענו פה של הנשיא טראמפ, גם אחרי זה אומרים לי לישראל, אנחנו לא יודעים שמוצ'טה בחמינאי הסכים. כלומר, יכול להיות ששלחו הערות, יכול להיות שצוותי המסע ומתן הגיעו לאיזשהו מסמך עקרונות, אבל כל עוד זה לא עובר את אישורו הסופי של המנהיג העליון ומוכרז על ידי האיראנים באופן רשמי, בהרבה מובנים אנחנו באותו מקום. הכותרת נשמעת מאוד מפוצצת והגענו להסכם עקרונות וכדומה, בטח שמי שאומר את זה זה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מי שאמור לתת את החותמת
0: הדעת, כן.
5: אבל הוא רק צד אחד של המשוואה.
0: כן.
5: כל עוד המנהיג העליון לא אומר כן, ונכון לעכשיו, לנקודת הזמן הזו, אין לנו אינדיקציות שהוא אמר כן, אנחנו פחות או יותר באותו מצב.
0: כן, אנחנו עדיין עם סימני שאלה, אני מקווה שבתוכניתך בהמשך הערב יהיו יותר תשובות. תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו עם העניין הזה. אחרי 4 שנים שבהן לא התקיים, מצעד הגאווה, מחר בתל אביב חוזרת המתכונת הרגילה של המצעד, מביא לישראל תיירים שמגיעים לחגוג, וצפוי להתקיים לאורחת הילד, ויכלול במות מרכזיות, הופעות, גם הסדרי תנועה חלופיים. הכתבה של נועם כהן.
6: המסעיות כבר מקושטות, הבמה עומדת, והצועדים והצועדות כבר מוכנים ליציאה עם דגלים. אחרי שבשנה שעברה נדחה ברגע האחרון בגלל הסבב הראשון מול איראן, ובשנים קודמות קיבל צביון שונה בגלל המלחמה בעזה, אלפי בני אדם יגיעו מחר לטיילת בתל אביב למצעד הגאווה שהתקיים בפעם הראשונה מזה 4 שנים במתכונתו הרגילה.
7: יכולים לראות פה את המסעיות שהם ילוו את הקהל, איזה 100,000 איש בקהל סביב המסעיות, עם הליינים הכי מובילים בקהילה הגאה, שיעשו שמח.
6: בחודש האחרון לקראת המצעד העירייה קיימה את תחרות שיר גאווה נולד, שבמסגרתו 100 מועמדים נבחנו לבצע את שיר הגאווה הרשמי. הזוכה, ניבר זנתי, טרנסית כבת 23 מתל אביב, נבחרה לבצע את השיר ברבורה יחד עם נטע ברזילאי.
8: אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, וחשוב להזכיר את זה לכל העולם, שאנחנו פה. מאפשרים בית פתוח, ליברלי, אפשרי לכל הדתות ולכל המגדרים ולכל הנטיות ולכל מי שרוצה לחיות כאדם חופשי.
9: זה הפגנה לכל דבר, כמו שיש הפגנות לכל קהילה בארץ, גם לנו, זה הפגנה למה שאנחנו רוצות, למטרות שלנו, לדברים הבסיסיים, לחיות במדינה, בחופש, בשלווה, בשלום עם עצמנו.
8: אנחנו צריכים להצביע ברגליים עבור זכויות אדם בסיסיות ואמיתיות, ובטח ובטח עבור הקהילה הגאה.
7: יש הרבה קהילות שנאבקות כדי לא להיות חלק. הקהילה הגאה מאז ומעולם תמיד תמיד נאבקה שהיא תוכל להשתלב בעבודה, בצבא, להקים משפחות.
6: מאז שהחל, המצעד בתל אביב מהווה מנוע תיירות אדיר לישראל. בשנים האחרונות, על רקע המלחמה, כמות התיירים ירדה באופן ניכר, אבל יש מקום לאופטימיות. התיירים עוד מגיעים.
10: Some people might think I'm crazy, but I don't know. I think we shouldn't stop living because of the war, and I'm really impressed by the Israeli population because they keep living the full life even though their country is in war for years now, and I think it's a good thing. We shouldn't stop living, so if the pride is happening, I will be there for sure.
6: המצעד יצא לדרך מחר בצהריים תחת הכותרת תצביעו ברגליים, ותחת הקריאה הדחופה והרלוונטית מתמיד לשוויון, אחדות ודמוקרטיה.
0: אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם התחזית לסוף השבוע.

0: הזאת יכולת להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. לא.
1: Why don't you give him a pardon?
2: Cannot afford now to have President Trump withdraw that support for the pardon. It could be very harmful to him.
3: He'll do whatever I want him to do.
4: מחר, באולפן שישי.
5: עכשיו תחזית, אילנית אדלר.
6: התחזית בחסות?
7: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
8: צאו לגינה, יש מבצע. 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית. מחסני תאורה.
9: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהג חדש, יש הפניקס צעיר.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארו ללא שינוי. אנחנו עם מזג אוויר בסך הכל רגיל לעונה, ואם אנחנו מסתכלים על סוף השבוע, הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום הוא בין מתון לבינוני, שזה נוח בסך הכל לתקופה. הים גם כן צפוי להיות נוח, טמפרטורות המים עדיין נמוכה, עומדת על 25 מעלות, ובסך הכל כבר מרגישים את שגרת הקיץ. מזג האוויר מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות הערב, אבל במשך היום השמיים בהירים. אז הלילה הזה מזג האוויר ממשיך להיות נוח במרבית האזורים בארץ, 17 מעלות באריאל, 20 מעלות בחיפה. מחר הטמפרטורות יורדות מעט, נרגיש את זה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, 27 מעלות בירושלים, 32 מעלות בבאר שבע. הלאה, בימים הקרובים, הנה כבר נכנסים לשגרת קיץ, הגרף כמעט ולא משתנה. ביום שלישי נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין הן נשארות סביב הממוצע לעונה. עד כאן תחזית שלנו, סוף שבוע נעים של לכולם.
6: התחזית בחסות?
7: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
8: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעברר תקרה פסיפיק אטלנטיק ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
9: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהגת חדשה, יש הפניקס צעיר.
5: זה מה שמחכה לכם במגזין סוף השבוע של N12.
9: וואי, חדש של N12, עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. למה טהרן נחלצה לעזרת חיזבאללה והאם זה יקרה שוב? אלמוג בוקר על המהלך שנתניהו עלול להצטער עליו. וגם האם החומוס של אבי מאקו יכבוש את תל אביב? הראשון בחדשות.
5: נאמר שכתבת הטיולים של תמיר סטיימן תשודר בהמשך. עד כאן המהדורה שלנו. מחר ובן שישי, בהמשך הערב דוח מצב עם עינב גלילי וירון אברהם, עם עוד עדכונים על הודעת טראמפ. עכשיו מיד אחרינו חתונה עם מבט ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
11: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
1: אלה דוזיין פר, את הופכת.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מנטה עם ירון אילן.
1: יום ראשון, היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון אילן להופעה חיה באולפן. יום ראשון, 12 עד 2 בצהריים, היוצרים.
2: היוצרים.
1: כאן ברדיו ירושלים.
3: סוף שבוע, ב-101 FM.
4: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה, עם אריה סופר. This is our planet.
3: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
5: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
5: עד שבת.
3: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
2: כאן ברדיו ירושלים.

רדיו ירושלים, 101FM, 89.5FM, חג מונדיאל שמח לכם, ברוכים הבאים לטרנספורמציה. מי אתם האנשים האלה שלא יושבים ורואים עכשיו מונדיאל ובוחרים לשמוע דווקא אותנו? אז או שאתם במשמרות, או שאתם ברכבים, או שאתם פשוט לא בענייני כדורגל. אז חג שמח לאוהדי הכדורגל בעולם באשר הם, חייבים לומר, אין מה לעשות. ולכם, מאזיני התוכנית טרנספורמציה, אחלה לילה, ברוכים הבאים, חמישי בשבוע, כרגלנו בקודש, שעתיים של מוסיקה טרנס, רדיו בטרנס, עד אחת אחר חצות. אנחנו איתכם כאן לשעה של טרקים ושעה של סט. פתחנו את השעה הזאת שוקו וניל כזה, כאילו, עם מיינד בנדרס והולוגרם, עשה לי קצת הלוסינוגן עם היתושים, הטרק הזה. עוד אצלנו כאן בשעה הזאת, דופלר, לאוד, האמתנים, רייזינג דאסט, הוג'ה בוי ואסטרל פרוג'קשן. הסט בטרנס יגיע בחצות הלילה והוא מלא אחר מאשר מודוס, אחלה סט, מגניב, קליל, משפחתי, צבעוני, כמו שצריך, אוורירי, במיוחד ללילות הקיץ החמים שאנחנו מקבלים פה עכשיו וזה כן. ויאללה, בואו נצא לדרך, הנה עכשיו ממשיכים עם דופלר ורד ג'נסיס. קצת מזכיר את אקוס ביי מדלס של פינק פלויד הטרק הזה, הרבה עליות ופניות חדות ושמחות בקטע הבא. רדיו בטרנס עד אחת אחר חצות, אנחנו רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, יאללה תנו בווליום, גם אם אתם על הכדורגל, עכשיו מקסיקו, דרום אפריקה, וואלה, משחק מעניין, יאללה, תנו בווליום.

ריג'נסיס של דופלר, נכון? מזכיר קצת את אקווס ביי מדלס של פינק פלויד, מי שמכיר. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הרכב שאני מאוד מאוד אוהב, ככה מוזיקה על הטרייבל, מה שנקרא, קוראים להם לאוד. איזה הרכב, אחד ההרכבים החשובים בישראל, כאן עם הרצועה שעונה לשם גרין סטאר מובמנט, וזה מקבל את הרימייק של לא אחר מאשר אסטריקס, שהופך את הטרק הזה לפצצה עדינה ומגניבה. אז הנה, אנחנו ממשיכים על הטראבל, על הטראבל מוזיקה, עם, שוב, אני חייב לומר, עם הרכב שאני מאוד אוהב, קוראים להם לאוד. אז הנה, גרין סטאר מובמנט.

A sorceress from another dimension.

0: גרין סטאר מובמנט של לאוד, והכוכב הירוק של מקסיקו, רבותיי, כן, כן. אנחנו עכשיו ממשיכים עם, עוזבים את, את העולם ואת הארץ, ועוברים לכאן, לירושלים, לשני הרכבים שיצאו מכאן, מירושלים של זהב ושל יוצרי על, לא פחות ולא יותר, ככה בואכה המחצית השנייה של התוכנית. אנחנו עכשיו נשמע את ההרכב הירושלמי Rising Dust, שמפרקים את כל העולם, ולדבר הזה קוראים בקיצור אסיד, Rising Dust.
1: People who aren't growing, people who have stopped dreaming. It's necessary that you align yourself with people and attract people into your business who are hungry, people who are unstoppable and unreasonable, people who are refusing to leave life just as it is and who want more. My mother used to say, birds of a feather flock together. If you run around with losers, you will end up a loser. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dreams.

Rising Dust, איזה הרכב, יאללה, כמה תחכום ויופי יש בהרכב הזה, אני מאוד אוהב. ולרצועה הזאת קראו אסיד, ואנחנו אמרנו, ירושלים של זהב ושל יוצרי על, מלא יוצרים יצאו מירושלים, והנה שניים כאלה שחברו יחדיו אחים מחדר לידה, מה שנקרא. רוג'ה בוי וסטריידרס, צמד האחים. עם טרק שעונה לשם The River, אנחנו גם עולים בקצב וגם מתחכמים קצת במוזיקה. עולים כיתה, חברים, מה שנקרא שבט אחים גם יחד. רוג'ה בוי וסטריידרס.

הוג'ה בוי וסטריידרס אין דה ריבר. פעם שאלתי את ניר שושני, למה אתה קורא לעצמך הוג'ה בוי? זה אומר שזה בגלל זה שהיא סדרה ללימוד אנגלית שהייתה פעם עם ההוג'ה. עכשיו לאיך הוא תזכרו? כי אני זוכר, אני מכיר את זה, אני זוכר את הסדרה הזאת, אבל אתם קשה לי להאמין שמי שזה. אז בגלל שהם משתפים פעולה בצורה כזאת יפה, אחים, הוג'ה בוי וסטריידר, אז נשמע אותם בעוד טרק אחד, למה טובים השניים מן האחד. טרק שמח בפסיכדליה, שתדעו מה אנחנו הולכים לשמוע, וממש לא מפתיע אותי שניר בחר לטרק הזה את השם טוקין הדס.

פעם היה הרכב כזה, כאילו, עם פסייקו קילר. בטוח שהוא כיוון לשם. אלה היו הוג'ה בוי וסטריידרס. עם טוקינג הדס. עכשיו, טרק אחד לפני האחרון, וגם הטרק האחרון, יהיה של הרכב העל המדהים ביותר בעיניי. אני לא סתם זורק סופרלטיבים פה על הרכבים, באמת. כאילו, תודו שכל טרק פה... אז הנה הם. אבי ניסים וליאור פרלמוטר, אסטרל פרוג'קשן. כמה אהבה עמוסה בסאונדים על הטרק הזה, מתוך האלבום האחרון שלהם, שנקרא For All Mankind. לדבר הזה קוראים The Astral World, Astral Projection.

האסטרל פרוג'קשן עם The Astral World. עכשיו טרק אחרון לשעה הזאת. לפני כן נזכיר לכם שהסט בטרנס בחצות הלילה יהיה של מודוס. סט אוורירי קיצי מגניב שיצבע לכם את הלילה בצבעים ובסאונדים הנכונים. אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם טרק הנושא מתוך האלבום For All Mankind של Astral Projection. אנחנו רדיו ירושלים, רדיו בטרנס, אל תלכו לשום מקום, אם עשה לכם כיף השעה הזאת, תשארו, יש לנו בשבילכם לפחות עוד שעה וקצת מזה. רדיו בטרנס, כל חמישי בין 11 ל-1 אחר חצות, לי קוראים אריה סופר, לא ללכת לשום מקום.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי בין 11 ל-1 בלילה.
1: ועכשיו, הסט מטרנס.

0: מאזינים לטרנספורמציה עם אורי סופר. כל חמישי, עם אחת עשרה, עם אחת בלילה. ועכשיו, סט בטרנס.
1: Let's see it.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.